Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

dedicații pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Radio Someș. Respect înainte de toate.
1: Oameni buni, vă cântăm iară horea celor duși din țară. Celor

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se spune că vatra Vișeului de Jos, în trecut, s-ar fi aflat în locul numit azi Podul Morii, la o distanță de aproximativ 2 km față de centrul actual al comunei. Astăzi, acest loc este marcat printr-o cruce care a fost numită de săteni Crucea de la Podul Morii. Se spune că vechea vatră a fost schimbată, deoarece oamenii de acolo erau pociți de fata pădurii, ceea ce ducea la moartea în masă acestora, care însemna pentru locuitorii de atunci ciumă. Pentru a scăpa de această cumplită boală, care aducea odată cu ea și moartea, oamenii de aici au apelat la vrăjitoare pentru a putea scăpa de ea. Acestea ar fi ales ca unică modalitate de a scăpa de ciumă mutarea satului într-un loc înconjurat de 7 ape. Astfel, a fost aleasă actuala vatra satului. Tot în acest scop, vatra satului a fost croită de jur împrejur cu o brazdă de plug tras de 3 perechi de boi, fiecare pereche din boi gemeni, iar la urmă, preotul cu slujitorii bisericii au sfințit brazda. Vișeu de Jos este situată în partea de sud-est a depresiunii Maramureș, pe ambele maluri ale râului Vișeu, la o distanță de 117 km de reședința județului, municipiul Baia Mare, și la o distanță de 6 km de orașul Vișeu de Sus. Vișeu de Jos este atestat documentar ca așezare din 1353, an consemnat în mai multe documente scrise ca fiind sat liber stăpânit de cnezi și voievozi. Prin actul de posesie a lui Bogdan Vodă se atestă existența Vișeului de Jos chiar înainte de 1353 ca fiind ținut ce făcea parte din cnezatul de vale al bogdăneștilor. După așezarea satului în actuala vatră, s-a construit în 1700 o biserică din lemn, care a existat până în 1893, când a fost dăruită comunei Botiza. Biserica nouă s-a ridicat între 1884 și 1893, fiind construită din piatră extrasă din locurile numite Sub Dumbravă și Cornul Dumbrăviții, de pe hotarul comunei. Vișeu de Jos, situat într-o zonă de o frumusețe tulburătoare, cu oameni harnici și de nădejde, este astăzi o comună în plină dezvoltare, fiind un loc atractiv pentru investitori, datorită accesului la calea ferată Vișeu-Salva, datorită apropierii de calea ferată de pe Valea Vaserului și, nu în ultimul rând, prin disponibilitatea autorităților locale pentru dezvoltare. Primăria și Consiliul Local au demarat investiții puternice în infrastructură, cultură, educație și în potențialul deosebit al turismului. Călătorul prin Ardeal se poate caza în frumoase și moderne pensiuni și cabane și să viziteze multe locuri deosebite. Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae s-a zidit între anii 1931-1936. Pictura a fost restaurată de curând. Biserica Înălțarea Sfintei Cruci este din piatră, având 4 clopote electrificate și este proaspăt renovată. Mai poți vizita Biserica Ortodoxă Veche, Înălțarea Sfintei Cruci, Biserica Ortodoxă și cea Greco-Catolică din Danova, Biserica Greco-Catolică Nașterea Maicii Domnului, dar și Mănăstirea de la Bârsana, aflată în apropiere. Vișeul păstrează încă multe gospodării tradiționale, iar oamenii mai poartă încă vestitele costume populare. Centrul comunei are aspect de orășel. Printre atracțiile turistice ale Vișeului sunt Valea Morii, cătun electrificat parțial, foarte autentic, prin care se poate ajunge în poienile de sub munte, și Valea Drăguiasa. La intrarea în comună se remarcă o biserică nouă din lemn. În Vișeu de Jos locuiesc mulți meșteri populari, lemnari, țesătoare, fierari,

0: și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
0: Radio Someș, oriunde împreună cu voi.

noi și n-am și noi, vorba ori și cui, e nu capeți ce dorești, mai puneți pofta-n cui. Noi și n-am și noi, vorba ori și cui,

0: Arată-le că nu i-ai uitat! Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao!
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao!

ele am făcut în viață, la la la la la. Nu le pot spune pe față, la la la la la. Dacă dau să socotesc, pentru câteva roșesc, dar cu multe mă mândresc, la la la la la la la la. Când ești tânăr faci greșeli și apoi începi să-ți le speli. Când

Dar nici unul n-a aflat, Doamne-s mulți am cam scăpat. La la la la la la la la. Toate-s bune până-s bune, dar o vorbă care spune că nu ia la nu se pune. Nu știu, Doamne, ce mă...

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața. Așa ai vrea să spun, Ralu?
3: E mai dimineața. Bine pentru mine. Sunetele bruște, nu...
4: Nu te-am auzit mai tare un pic?
2: Pune-ți puțin căștile, Ioana.
4: Bună dimineața, frumoșilor.
2: Bună dimineața, Ralu.
3: Bună suntem dimineața.
4: Suntem așa în ton cu piesa precedentă.
2: Nu, a zis Ralu că prea strigăm. O să vorbim mai rar și mai lent și mai încet.
3: Adevărul e că dacă e să fiu sinceră, cum sunt până la capăt și puși bombele până la capăt.
2: Așa.
3: Dacă pe mine m-ar suna cineva și mi-ar striga în urechi, gen că am câștigat ceva, n-aș apuca să aflu că am câștigat, că eu aș închide direct.
2: Ralu, că tu la cât bun simț ai, tu ai sta și dacă ar striga cineva și nu l-ai cunoaște. Asta vrăjeala. Bună dimineața! V-ați trezit?
4: Nu, cum facem?
2: Voi acolo în ultima bancă, ce faceți?
4: Ce sunt corele astea? Ia vă rugăm să ne spuneți. Eu deja vorbesc cu ei.
2: Ce să-ți spună? Cine să-ți spună?
4: Ascultătorii noștri, cei? Cu cine să și vorbesc, doar nu cu voi.
2: Astăzi este
4: să ne spună
2: ziua,
4: la ce oră?
2: Ziua cea mare.
3: Nu scot mașina din parcare.
4: Da bine, nu ne spuneți. Fiecare cu a lui, dar bine, eu am fost prima. Recunoașteți? Eu vreau să ne spună la ce oră se trezesc. Apoi vă spun și eu.
2: Cam cum ar întreba Ralu, la ce oră se...
4: Spală.
2: Bravo!
4: În fiecare zi, nu doar lunea.
2: Am ne ajută! All day,
3: dar nu
2: all
3: întrebau
2: night.
3: Mamele voastre, te-ai sculat?
4: Nu.
3: Așa, gen,
4: nu că... Nu. Că n-a fost cazul.
2: Ești...
4: Maică mi-au avut numai fete și are.
2: Ai, ai,
4: nu știu, Petrică, pe tine nu te-au...
2: No.
4: Nu, nici pe tine, nu?
2: Mama, da. Nu.
4: Ok. Au fost alte cazuri, alte persoane, probabil.
2: Hai, lăsați-mă, că nici nu vă pot spune. Bun. În fine, ce faceți, fetelor? E ziua de marți, imediat vine weekendul.
4: Bine,
3: e
4: de ce ne tot
3: amăgești? Rele, dacă pleacă domnul Bolojan.
2: Duminică sunt două mari evenimente. Unul în județul Sălaj.
4: Oamne, dacă te seriozitate.
2: Da, la Pria.
3: Da, da, Sâmbra.
2: În comuna Cizeri, Sâmbra Oilor. Și mai avem acolo, cred că i-ar place Ioanei.
4: Da, eu am crezut că anunț vreo mormântare.
2: La Maramureș.
4: Pe cuvântul meu.
2: Alo,
4: da,
2: alo, la Maramureș.
4: La Maramureș, la Ognașuga Tag.
2: La Ognașuga Tag. Zice tânjaua hotenilor.
4: Tânjaua e ceva pe leneveală.
2: Da, păi sigur.
4: Feeling putoare ceva.
2: Nu, nu? E, nu, măi,
4: nu e pe leneșeală, pe
2: e
4: ceva
2: leneș.
4: E chiar
2: pe astea, măi, ci că atunci ies plugarii. Ficiorii din Maramu.
4: Ori mai fi?
2: Băiații.
4: La plug.
3: Acolo e de mers.
2: Da.
4: Așa ne prostește el, da.
3: Dar unde se zice la fată băiată?
4: În, pe Bârgaie și în Livezile, județul Bistrița Năsăud.
2: Nu se zice băiată.
4: Băiată.
3: A, băiată.
2: Băiată, tu băiată.
3: Băiată.
4: Dar unde ai auzit asta? Când? La cine ai auzit? La cineva?
3: N-am auzit, dar nu mai știu exact.
2: Nu, nu-i spune contextul.
3: Am mai auzit în trecut.
4: Da. Adică eu asta știu, pe Valea Bârgaielor, în Livezile, județul Bistrița Năsăud. Nu știu dacă or mai fi alte,
2: când,
4: I don't know.
2: Ioana mai ieșea cu câte o prietenă, mama acelei prietenei mi-a spus, nu strica băiata.
4: Nu umblam băiată, poate am vrut să zici.
2: Nu, că aia le spune altora. În fine, umblai și tu. Am zis, scuză-mă. Vai de mine și de mine, Ioana. În fine, haideți că nu. Deci, mergem duminică la Tânja.
4: Mergeți.
3: Asta e a fost cel eveniment. Mai tare răspuns.
4: E om eveniment, ai? Nuntă. M-am ce băgat și eu pe nuntă. Sunt, cum se numesc ăștia?
3: Domnișoară.
2: Wedding planner,
4: yes.
2: Să știi că este o doamnă în Bistrița. Ce este wedding planner?
3: Bine.
4: Da?
2: Da.
4: Mie îmi place pe Cluj. pe Cluj este, sunt unele și este una foarte, foarte renumită și foarte bună.
2: Dar nu te iau cu mine, eu cum mă duc, starostă, vii cu mine.
4: Ba da, și ce facem? Organizez.
2: Da, băi, tot eu cum de partea cu băuturile.
4: Păi pui lupul pază la oi?
2: Dar nu am zis pază. Acolo, entertaining.
4: Ah, ok, am crezut că pază, că de pază no, nu-s bună no, la, no, știi no. ce zic? Că nu știu număra
2: foarte. Paza bună trece primejdierea. Bun, dragii noștri,
3: testăm,

0: Uite, ia și rimat.
1: Se subînțelege de ce, nu?
0: 1789 se convoacă.
2: Ce scurt poate fi
0: parlamentul.
2: Fain sau nu?
0: Păru. La Versailles, în 1789, se convoacă adunarea stărilor generale, care nu mai fusese convocată de la 1614 și practic era începutul Revoluției franceze. Ia să vedem.
2: Eu m-aș fi enervat să trăiesc în vremurile alea. Atâta revoluție și atâta război și atâta ăla cu ăla, ăla cu ăla, ca și astăzi, știi?
0: Lasă-mă, nu chiar. Că tu de-abia aștept să intri în război cu cineva. De asta tot îi provoci. În fine, 1835 se pune în funcțiune prima linie ferată din Europa și era în Belgia. Tare. Deci 1835... În 1821, împăratul Napoleon I murea în exil pe insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic. Ia să vedem ce mai găsim.
2: 1921, creatoarea de modă Coco Chanel prezintă marca de parfum Chanel numărul 5.
0: Number 5.
2: Number 5.
1: Doamne, ce succes am, nu mi-a plăcut niciodată acel parfum.
0: Dar tu ai văzut
1: dar...
0: de când e? Tu îți dai seama de când e? 1921.
2: Apoi s-a mai schimbat, cred că nu e chiar același de atunci, nu? Reinterpretat cumva.
0: Păi nu, pentru că uite, este unul dintre primele produse sintetice. Deci este posibil să fie la fel.
1: Da.
0: Dar uite, eu niciodată n-am știut de ce îi zice Number 5 și astăzi am aflat.
1: De ce?
0: Pentru că a fost lansat în ziua a 5-a din luna a 5-a. Deci aha, de asta îi zice Number 5.
1: A prima dată au ales ziua lansării și apoi
0: da,
1: denumirea.
0: Probabil că da, tare oricum.
2: E acord, și scump.
0: Sau pur și simplu n-au fost inspirați. În 1949 a fost înființat Consiliul Europei. La, în 1957 la televiziunea română a avut loc prima transmisie sportivă în direct. Meciul de rugby România-Anglia. Foarte interesant.
2: Aba da, e ziua Europei. Este.
1: Da, e foarte fain că n-am. Că ați descoperit până la urmă adevărul.
0: Sărut,
1: ați descoperit adevărul.
0: Ralu.
2: Da, eu știam ceva din 9 mai.
0: Păi caută, dă un Google, chiliești la un click distanță decât să mă tot verifici pe mine. 1988, televiziunea niponă a efectuat prima transmisiune în direct de pe muntele Everest, cel mai înalt din lume. Și cam atât, dragii noștri. Ia să vedem dacă găsim și ceva personalități marcante. 1919... Mihnea Gheorghiu, scriitor și traducător român. În 1947 Ion Preda, politician român, nu știu cine este domnul. În 1948 Gheorghe Tătaru, jucător român de fotbal. 1956 Ștefan Mitroi, prozator, poet, dramaturg, publicist român. Uite, 1965, Irina Schroeter. O știți pe Irina Schroeter?
1: Da.
0: Creatoare de modă. Și cam
2: Adele.
0: Atât.
2: Hello, it's me.
0: Servus. Și Chris Brown.
2: Da, mie de asta îmi plăcea, american. Deși ca bărbat nu era bine ce făcea.
0: Chris Brown, 1989, și Adele, născută în 1988. Deci spune-ne, Ralu, cum este? Ai verificat?
2: De e ziua Europei astăzi.
0: Deci astăzi este ziua Europei. Mă bucur. Bun, ce sărbători mai avem? În Danemarca este ziua eliberării. În Etiopia de asemenea. În Mexic este Cinco de Mayo.
2: Cinco.
0: Cinco de Mayo. Nu știm ce este. În Japonia este ziua copiilor. În Coreea de Sud de asemenea. În Kârgâzstan, ziua Constituției, în Thailanda, ziua încoronării, este ziua internațională a moașelor, ziua culturii lusofone, je ne le connais pas. În Albania este ziua martirilor, în Etiopia ziua victoriei patrioților, în Palau este ziua persoanelor vârstnice, mai este ziua parolei, cum adică doar în 2022? În 2022 a fost ziua parolei.
2: Dar vezi că nu e bine, că și

0: O mai zice că e tot ziua Europei.
1: Astăzi este ziua Consiliului Europei și 9 mai este ziua Europei. Și cam atât. Bun, dăm repede, repede drumul muzicii și ne întoarcem alături de dumneavoastră. Până atunci vă spunem
2: Neața!
1: Fie că este ziua sau nu.
3: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali cu muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
2: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
3: Pe tata să mă sormă.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
9: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
10: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
11: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
8: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:24, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Te faci, Ralu? Te-ai trezit?
3: Mult a durat până să
2: iarăși ai desene pe mânuță.
1: Aho, aho, de anul nou! Că găina n-are ou!
3: Dă-mi și mie un pic ăla. Un pic, te rog. Avem un clopoțel aici în studio.
1: Clopoțe. Știu că tu așa ești învățată, dar aici e numai unul.
3: La țară sună clopotul când...
4: Altfel sună.
1: Liniștite că sună în diverse motive.
3: Păi când moare cineva...
1: Da, poftim. Duminica, la vecernie, când e vreme rea, când e sărbătoare, sunt multe motive.
2: Și la ora fixă, nu?
1: Exact. Mai sunt multe lucruri. Ce ai crezut? Că nu mai merge cineva, gata. Morbiditatea din ea. Ai, Doamne, scuză-mă.
3: No. Ralu, hai să facem o cafea, că poate se liniștește. Da, și când se căsătoresc doi, sună clopotele. Păi de aia sună clopotele.
4: Numai când se căsătoresc trei.
1: Unul cu una de obicei, nu doi.
3: Unul cu una. Unul cu una. Unul cu unul, una
1: doi
3: cu una.
1: Acolo, la voi.
3: În Spania. Da.
1: Păi da.
3: Adevărul e că ce? Da, nu
1: adevărul
3: așa.
1: Adevărul e că ar trebui să citim un horoscop și să lăsați poveștile astea de 2 lei, că nu stau oamenii să vă asculte pentru asta.
3: Păi și horoscopul e foarte...
1: Poftiți?
3: Lasă-l. Lasă-l că l-avem
1: foarte
3: în interesant. Program.
1: Vai, vai,
3: l-avem. Vai. L-avem în program, ce să facem, Ralu?
1: Ne salută Gabi din Arad. Până și el a venit înaintea lui Gabi al
2: și
1: nostru.
2: Gabi și Gabi din studio. Cred că la Raluca e dor de un matinal în doi, doar eu cu ea.
3: Păi să... și nouă ne dor să vă lăsăm aici, da? Dacă asta ați vrut să spuneți,
2: cred
3: nu pătrigă.
2: Să-și pună puțin.
1: Da.
3: Am un pic de treabă înainte și apoi chiar o să vă las.
1: Bună dimineața, astăzi este ziua surorii mele, Alexa.
2: Dacă
1: nu-i dați dedicație, să vă fie rușine. Scurt.
2: Nici nu mai e ziua ei.
1: Exact, nu se consideră că este ziua ei dacă nu-i dați dedicație. Nu și-o mai ține. La revedere.
3: Bun. Ați mâncat niște tort.
1: Bună dimineața. Astăzi noi ne-am trezit la ora 2. Treaba voastră, că nu v-am pus eu.
3: Da, bine, nu.
1: Cine 2 săptămâni la ora 3, mai puțin duminică, când am dormit până la ora 8. Asta
3: păi
1: este.
3: Stați un pic, păi de ce nu? Eu întreb când mergeți la muncă, nu că m-am trezit că n-am putut dormi, m-am trezit că am
1: merg
3: fost...
1: la muncă.
3: Ce, unde? La ora 2, ca să mergi, da, la muncă? Păi de mine, spuneți, mai spuneți-ne și unde lucrați.
1: Dar pe ne-au spus că toată ziua ne trimit poze cu legumele, când dată mă apuc și eu de comercializat.
3: Sunt Spania, nu? Sunt domni.
1: De la Spania.
3: De, da, așa. Ralu. Nu lăsa să te inducă în eroare. Pardon, să te induce în eroare.
1: În oroare.
3: Exact.
1: Neața, eu dacă am trecut de 60 de ani mă trezesc în fiecare dimineață la 5-6, chiar și în weekend, mai rar dor până la 7. Iar seara la 21 am predat.
3: Păi da, uitați.
1: Nu prindeți teatru radiofonic veci, nici nu știți că există pe radio. Să mai, la revedere.
3: Vai de capul meu, am urit de râs. N-are joc. Păi nu-i nimic, că vi-l trimitem înregistrat dacă vă doriți. Ce
1: ne mai
3: zice?
1: Spune un domn că pe la 5 se trezește. Dar aici să știi că eu le dau dreptate oamenilor. Bună dimineața, dragilor. Petrică vorbește tare să se audă până în Baia Mare. Corect, nu ca adormitele astea.
3: Exact.
1: Nu se aud nici până în Vișeu.
3: A, nu, că până la urmă
5: păi
3: sună ce ne-au azi.
5: Păi stai, eu cred că e mai frumos în 7 decât să strigi.
1: Bună dimineața, la 4:20 mă trezesc. Bună dimineața, la 5:20. Mă trezesc la 4:30 și prind autobuzul la 5 spre muncă.
2: Bună dimineața, la 7:20 eu.
1: Uite, altcineva. Domnule Petrică, dacă vă deranjează mesajele noastre, nu vă mai trimitem. Ba, trimiteți-ne.
3: Mai
1: că așa fac pe nebunul.
3: Da, el face pe nebunul, dar eu. Dar vorbiți cu mine, că mi-e place să vorbesc cu ascultătorii. Sunt... Nu știu, el are o problemă cu ascultătorii.
1: Sunt oamenii din Spania care s-au trezit la 2 și se tot laudă acum. Ei se trezesc la două.
3: Vai, săptămâna viitoare și eu să mă trezesc în Spania.
5: Și eu vreau,
3: na. Vai.
1: Ce vrei, te trezești la două, dar pe cureți ceasul.
3: Lasă-mă să mă laud și eu un pic.
5: Nu, și eu vreau să mă duc cu Ioana.
1: Uite, avem un domn care nu se trezește nici să vină la serviciu. Așa e.
2: Păi a spus.
1: Mulțumim.
2: 7:20 eu.
1: Cel puțin.
3: Adevărul este că și eu am promis că o să spun. Uite, că o grămadă de mesaje avem. Uite, și vă suntem recunoscători pentru asta, dar mai vreau și audiouri, că mi-mi plac să aud vocile.
5: Mai simpatici astăzi.
3: Mi-mi plac să aud vocile.
5: Un
1: țăpat. Da. Da.
3: Nu, nu și-a luat bătăiță de mult.
1: Am luat.
3: Ok. Și știi că doare, nu?
1: Da.
3: De-aia zic.
1: Băi, cred că odată cu urcarea în vârstă pentru unii dintre noi, pe bune, cred că asta e problema cu dormit. Uite, și eu mă trezesc în weekend pe la 6:30, 7:30. Deci nu am mai prins să mă trezesc la ora 8, nici nu mai știu de când.
3: De ce n-ai mai prins? Cum? Adică stai că...
1: Mă trezesc fără ceas, măi, da.
3: Și tu ești trecut de 60 de ani.
1: Păi de
3: nu biologic,
1: zic.
3: Nu pe biologic, dar așa, ca idee.
5: Mental.
3: Păi el e ca un bunicul, tu nu știi?
1: Da, mă, Ralu. Și mă trezesc cu o energie pe cuvântul meu. Și am deja apucături din astea trecute de 50 de ani, pe cuvântul
3: meu. Eu ce vă spun?
2: Păi vezi că e dovedit științific, Petrică, că tineretul are nevoie de puțin mai mult somn. Deci eu sunt cel mai tânăr de aici.
1: La,
2: deci am
1: sigur.
2: O scuză, să știi.
1: Tu cred că te pregătești de somnul cel mare. De aia dorm tot mai mult. În fine.
3: Hai, mă, cum adică tine? Copiii, măi, nu tineretul.
1: Lasă-l
3: copii.
1: Că el e în creștere.
3: Păi da, dar tu deja ai trecut de alea,
1: tu
3: fratele meu.
1: Nu, măi, păi, da.
3: Bun, păi nu.
1: Haideți, tu repede, repede horoscopul.
3: Da, ce-mi place asta. Mai avem unul?
1: Da, vreți să încep eu? Bine.
3: Da, păi cad în fiecare
1: perfect. Dată. Ceva se întâmplă în culise, s-ar putea să aibă un impact asupra veniturilor sau averii tale, chiar asupra ceea ce îți aparține. Fii conștient de acest lucru, în special fii conștient că cineva care putea acționa împotriva intereselor tale ar putea să-ți ia ceva. Nu este bine. Da, i-am umplut de glorie pe berbeci.
3: Da, e de dimineață. A început de la 7:50 chiar. Pe toți, nu doar pe berbeci.
5: Taur, ziua este favorabilă achitării datoriilor, facturilor și dialogurilor cu persoanele alături de care folosești sau administrezi bani și bunuri. Pot apărea niscai neplăceri deoarece unii vor dori să-ți minimalizeze aportul la toate acestea.
2: Ești puțin răgușită.
5: Da, am strigat aseară.
1: Mi ajută. Da, tu n-ai strigat aseară.
2: Mi ajută.
3: Nu, am făcut pas.
2: Continuă cu Gemeni. Comunicarea este punctul tău forte. Poți rezolva conflicte sau poți avansa în proiecte importante. Atenție la promisiuni pe care nu le poți respecta.
3: Rac, sunt șanse bune de a discuta cu specialiști în sănătate și afla informații foarte utile. Totul este să le accepți și să te îngrijești ceva mai mult. Ai nevoie de odihnă, relaxare, somn, dar compania unor oameni plăcuți, liniștiți și de încredere pot face minuni. La serviciu pare că te înțelegi cu colegii.
1: Pare.
3: Da, păi, adevărul e că la Rac nu se știe.
1: Leu, fii la curent cu informațiile legate de impozite, datorii, asigurări și orice are legătură cu resursele sau averea partenerului tău. Deoarece astăzi ceva neașteptat va avea impact asupra acestor domenii, s-ar putea să fii luat prin surprindere, nu este bine când vine vorba de averea ta.
5: Adică să rămâi văduvă.
3: Adică ce traduceți un pic? Păi rămâi văduvă doar dacă...
1: grijă de bani, punct. Continuați că nu mai terminăm horoscopul.
5: Fecioară, acasă printre membrii familiei și treburile gospodărești, te simți cel mai bine astăzi. Totuși este posibil să fii scos din ale tale pentru a rezolva chestiuni profesionale sau altele personale în locații diferite.
2: Suntem la Scorpion?
5: Balanță.
1: E bine că măcar în horoscopul lui ții pasul.
2: La Raluca toate drumurile duc în pământ. Balanță, există soluții pentru...
1: De ce? Vrei să te găsească?
5: A, nu. Eu sunt... Nu, la asta se referă.
1: Păi da, și eu te-am scos.
5: A, bagă-mă înapoi.
1: Aici, depresivii Ralu. De serviciu.
3: Nu știu ce are o sândă.
1: Depresivilor.
2: Balanță, există soluții pentru problemele cu care te confrunți, inclusiv cele de sănătate. Sunt șanse să găsești oameni împotriviți care te vor ajuta.
3: Atât. Scorpion, ziua îți aduce în atenție cheltuielile cotidiene. Ar fi bine să eviți orice cumpărătură, deoarece există risc de neplăceri. Însă, membrii familiei pot apela la ajutorul tău financiar. Analizează despre ce este vorba și numai după ce ți-ai rezolvat problemele tale, oferă-ți sprijinul.
2: Păi la Scorpion, tot timpul e numai cu cheltuieli.
1: Ne mirăm. Săgetător, aveți multă energie pentru a face unele schimbări în casă, probabil îmbunătățiri majore. Cu toate acestea, astăzi este o zi predispusă la accidente pentru voi acasă sau cu familia. Fiți conștienți de acest lucru. Doamne ajută.
5: Capricorn, ești meditativ și pierdut în gânduri profunde. Paleta de stări de spirit pe care o poți parcurge astăzi este bogată și aducătoare de revelații importante.
2: Vărsător, te simți constrâns să respecti anumite limite în relația cu familia și s-ar putea să reacționezi exagerat. Piedicile care apar din anturaj nu sunt întâmplătoare și ar fi bine să le abordezi cu prudență.
3: Deci sunt sau nu sunt?
2: Deci nu sunt.
3: Nu sunt, ok. Am ajuns și la zodia Pești, zodia mea favorită. Este o zi interesantă la locul de muncă, mai ales. Însă în orice altă locație te afli, ești observat cu interes de către ceilalți. Sunt șanse să fii aplaudat la scenă deschisă pentru meritele tale din ultima vreme. Alții îți vor căuta nod în papură pentru că mintea și limbile oamenilor deocamdată sunt încurcate.
1: Asta cu limbile oamenilor.
3: Încurcate, asta e faină.
1: Ce înseamnă asta, Ralu?
6: Eu nu pot să...
1: Atunci e mai bine.
3: Păi de ce nu poți? Facem analiză pe text ca la școală.
1: Bă, noi te ne zic oamenii aceia care se tot laudă că se trezesc ei la două. Nu e te laudă, dar acum depinde.
3: Eu vă îmbrățișez.
1: Să știți că eu glumesc, să nu mă spălați pe mine.
3: Da, chiar.
1: Dar depinde, fiecare persoană cum vede lucrurile este doar așa, că nu sunt câinii cu colaci în coadă pe aici. Da, nu, că Ralu așa ne-a zis, ea când a stat la Spania, da, așa erau.
3: Stați că mă duc și eu zilele viitoare și la fel o să...
1: Da.
3: Abia aștept să-i văd.
1: Ea merge la șparanghel.
3: Neața, da, mă duc un pic.
1: Uite, ne mai zice cineva: pe la 6 dimineața în fiecare zi bântui prin curte. O zi cu zâmbet. Da, dar nu ne-ați spus pe la cine prin curte, în fine.
2: Și cu radioul, cu radio.
1: Mai are și... colega noastră Ioana, niște prieteni care bântuie încă de cu bună noapte prin curți și prin case. În fine.
3: Sărăcuții.
1: Neața, Petrica, lasă gura lumii să vorbească. Spune-le că un om deștept doarme în 3 ceasuri cât nou un prost.
3: Mulțumim frumos, dar eu prefer să fiu proastă. Eu trebuie să dorm 8 ore pe noapte.
1: Păi
3: da, acolo
1: da, zis peste 9.
3: A, nu oricum, peste eu vorba asta n-am înțeles-o niciodată, dar oricum nu am cum să mă supăr, Doamne, ferește.
1: Bine, eu aș vrea să dorm mai mult, dar nu pot, mă tot gândesc la colegii mei, bacă întârzie, bacă nu-și fac treaba.
2: Bacă ești bătrân, Petrică, ăsta e adevărul.
1: Așa este, noroc cu ăștia mai tineri care duc greutățile de zi cu zi.
2: Tine steagul sus.
1: Da, da, măcar ăla să... În fine.
2: Ține.
1: Bun. Dăm drumul și unui proverb cu Alexandru Iu, nu știu dacă el are somn. În fine, vom vedea. Deci, proverbe și revenim, dragii noștri, încă o dată vă spunem...
3: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
7: Așa e lumea asta, râde om de om și dracu de toți, spune Anton Pan, care este, dacă nu știați, și autorul muzicii din jingle-ul rubricii noastre și un mare împătimit după înțelepciunea populară. Nemții au și ei un proverb asemănător pe care l-am reținut în original. Jeder für sich, Gott gegen alles, care ar însemna în traducere fiecare pentru el, Dumnezeu împotriva tuturor. Batjocorirea celuilalt creează distanță între oameni și este sămânță de vrajbă. Și apoi... ce-i place mai mult celui rău decât să se uite la oameni orgolioși, batjocoritori și dezbinați? E ca în vacanță. Dacă fiecare este numai pentru el, nu îl ajută și nu îl cunoaște pe aproapele său, dacă dragostea și prietenia sunt date pe lăcomie și izolare, Dumnezeu își întoarce fața de la oameni. Să fii sincer, de ajutor, să pui inima și umărul la ce construiește celălalt și să faci carieră, nu pentru tine și în tine, ci în sufletul celorlalți. Iată calea. Izolați de pandemie, bogăție, orgoliu și sarcasm, oamenii nu mai pot gusta din mierea dragostei, care se plămădește viu, nu virtual sau online, numai printre ceilalți. Și atunci ce mai rămâne în lumea asta? Să râdă om de om și dracu de toți.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actul.

0: Mulțumesc.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Palmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: E la Influent cu materialele...

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:50 de minuțele. Bună dimineața, dragilor. Rapid CFR 1-2. Deci ceferiștii au bătut, domnule, i-au bătut pe rapidiști. Domnul Gabi, v-ați uitat la meci, că dumneavoastră sunteți...
2: M-am uitat, că a fost târziu.
1: Da.
2: N-a fost, de fapt, așa târziu, dar...
1: Dar a fost.
3: Păi tu, dacă te trezești la 7:20, poți să dormi pe la 12.
1: Uite că ne scrie cineva, cel mai bun somn este dimineața la semafor.
3: Da. Aveți grijă, fiți atenți, să nu faceți ceva.
1: Da.
3: Pentru mine nu, că nu. Eu după ce m-am trezit e în regulă, nu mai este pericol să adorm. Dar
1: e greu până te trezești.
3: Exact. Până mă scoli foarte greu.
4: Faci ralu.
3: Așa e ralu.
5: Eu mă trezesc bine, omule, ce ai?
1: Da, ceea ce este o surprindere pentru noi toți. Uite, altcineva, este normal ca omul să doarmă și să se odihnească, dar unii dorm doar să le treacă timpul, apoi se trezesc, au 50-40 de ani și au dormit.
5: Pe ei, cum zici tu.
1: Exact.
3: Păi și cum facem?
1: Am două cazuri aici.
3: Adică?
1: În studio.
3: Aha, tu vorbești.
1: Da, care dorm foarte mult.
3: Poți să le dai și cu numele?
2: Da, îți plăcea să dorm cât de
1: tânără. Partea tânără. Din studioul nostru.
3: Dar cum ce adică? Faci,
1: da, amândoi dormiți pe voi, nu ieșiți, ăsta nu vine nici la serviciu, tu după amiaza, fei du-du. Nimic. Dormiți pe voi.
2: Îți plăcea să dormi când erai mai tânăr?
1: Niciodată n-am fost prieten cu somnul și dacă hoinăream nopțile, dimineața veneam la serviciu, îmi făceam treaba, sau dacă era weekend, ora 10... maxim eram trezit. Indiferent că ajungeam acasă la 5, la 6, la 7, cum dădea bunul Dumnezeu, eu la 10 eram trezit.
2: Nu e
1: și
2: bine,
1: înapoi
2: la
1: traseu.
2: Dimineața acasă te trezi la 10, dormi 2 ore.
3: 3, că după aceea 3. Mai trăgeai un somn. Păi nu mai trăgeai un somn după aceea, da. Nu?
1: Nu, dormeam seara mai devreme.
5: Nu puteai să funcționezi non-stop
1: așa. Poftim?
5: Nu puteai să funcționezi non-stop
3: așa. Nu numai în weekend-uri.
1: În weekend-uri. În weekend-uri. Uite, tu dormi, obișnuiești să dormi până la 1, la 2, la 3?
3: Nu, mă trezesc de vreme, dar de obicei dorm câteva ore prima rundă, iar apoi mai dorm un pic.
1: Da.
3: Am și a doua rundă.
5: Păi stai așa că atunci când dormi nu te deranjează nimeni.
1: Nu te deranjează nimeni.
3: Crezi, da, tu, Ralu?
1: Mama, crezi că stătea săraca prin casă, umbla pe vârfuri. Bă, dai seama, cum e în casă, mai trântești oale, mai... Doamne, iartă-mă.
3: Da, Ralu, depinde cu cine dor, că poate te
5: depinde
3: deranjează.
5: Depinde cu cine împarți patul, treptie.
1: Da, păi, voi numai dacă îl împărțiți voi doi.
2: Trebuie, stai un pic, că trebuie...
3: Opa, la o mirare.
1: Spune, ce trebuie, Gabi?
2: Păi trebuie menționat și atmosfera din cameră. Dacă ai perdele...
3: Dar nu există dormitor fără draperii închise la culoare, deci o nebunesc.
1: De acolo și vorba cu am tras draperiile.
3: Sigur.
2: Nu are, nu mai sigur, nu ai. La tine, la 6 dimineața, vine lumina.
3: Dar nu le folosești, așa e ca să nu dormi mult. Și eu când nu vreau să dorm...
2: Se face lumina în cameră dimineața.
1: Da, măi.
2: Cât de
1: ce
2: tare.
1: Faci? Păi acum nu e ca la noi în studio, da? Îți dai seama că e dimineață, Doamne, iartă-mă. Se distinge lumina de întuneric, nu e întuneric beznă.
5: De-aia n-aș poți să tragi alea.
1: Dar nici eu nu sunt fan. Nu. Și oricum am perdele de întuneric, dar nu sunt din acelea groase, încât să nu pătrundă absolut deloc nicio rază de lumină. Nu.
5: Deci vezi că e zi afară.
1: Păi da, îți dai seama că e zi. Nu. Aveți din acelea negre de barșon?
3: Da.
1: Păi din alea v-ați făcut și niște erociuță.
3: Păi de acolo le, ce mi-a mai rămas?
1: Ați stricat vreo două perdele. În fine, bun. Hai să dăm și o informație două.
3: Pot eu?
1: Da.
3: Nu, aveai tu, stai că am crezut că ne...
1: Vă rog.
3: Am crezut că ne provoci pe noi. Astăzi este 5 mai 2026.
1: Asta
3: iar
1: e foarte important.
3: Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Mucenică Irina.
1: Irina,
3: da.
1: La mulți ani Irinelor.
3: Așa este, la mulți ani Irinelor. Avem și noi câteva.
1: Și Irinel.
3: Mi-ar fi plăcut să mă cheme Irina pe mine. Dar când vai, las păi, că nu.
1: Da, că te cheamă, du-te.
3: Să mă numesc Irina, măi. Okay. Ăsta e numele meu favorit.
1: Da,
3: așa, este.
5: Da, e frumos Irina.
3: Așa-i?
5: E
3: într-o
5: frumos,
3: viață anterioară m-a chemat Irina pe mine.
5: Să ai o fetiță, Irina.
1: Să ai noroc. Bunicul zicea, cine-i fecior noaptea trebuie să fie și ziua. Corect? Bravo, aveți
3: da.
1: Dreptate.
3: Tata zicea altfel și nu mai știu, tot așa ceva de genul era. Da, îmi amintesc.
1: Da.
3: O să-mi amintesc. Deci Irina este una dintre cele mai venerate figuri ale creștinismului și este apreciată pentru credința statornică, curajul în fața persecuțiilor și pentru minunile atribuite de-a lungul timpului.
2: Curajul în fața persecuțiilor.
1: Păi cine-i da. De noapte să fie și de ziua.
3: Este marcată în calendarul ortodox cu cruce neagră această zi și este însoțită de o serie de tradiții și obiceiuri specifice.
1: Ia uite că ne spune cineva, bună Ia. Dimineața, Irina înseamnă pace. Ioana e pașnică? Da, da. Cea mai. Și a zvârle.
3: Iapa. Am zis eu să nu zici tu.
1: Din greacă, Irini.
3: Da, e foarte frumos prenumele
1: deci
3: ăsta. Hai ce-mi place. Și toate Irinele, foarte, foarte rar am întâlnit Irine, dar cele trei pe care le știu de maravilla, că am vrut să zic altfel.
5: Vai,
3: de
5: da.
3: PM, am vrut
5: de
3: să
5: PM.
3: Zic. Da.
5: De PM.
3: Deși în spaniolă puteam să zic o sintagmă așa, într-un limbaj mai trivial.
4: Stai frumos, nu e momentul.
3: Bine.
5: Dar stai, noi în română nu putem să vorbim.
2: Da, gata.
5: Dar nici în alte...
3: Asta am zis, că
2: ba
3: nu
2: da.
3: Pot în spaniolă.
2: Înjurați-i pe ascultător, ce să zic.
3: Păi nu,
2: normal
3: nu.
2: Că nu.
3: Am vrut să zic aia cu...
1: Nu,
3: de...
1: măi, nu e frumos, nu e voie.
3: De p madre.
2: Prea gata!
5: Zi? E prea multă cenzură.
3: Păi era spaniolă. Madre înseamnă mamă, ce-i cu tine?
5: Da.
3: Nu știu de ce, are impresia că noi ne scăpăm. Și... Dar noi nu ne scăpăm, noi
5: da.
3: Nu mai dăm lui emoții.
5: Și p- un cuvânt. Dar nu l-am zis, dar e un cuvânt normal.
3: No
2: acolo
3: chiar.
2: La voi, în Spania, totul e normal.
3: Nu chiar.
5: E foarte normal, să știi.
2: La voi, în Spania, totul e normal.
1: Când mergeți la Spania, da. Așa să vorbiți.
5: Da, așa vorbim.
1: Da, pe știu.
3: Îți dai seama, vai de mine. Așa, hai să vedem ce avem... Obiceiuri.
5: Tradiții, da.
3: Da. În tradiția populară românească, ziua Sfintei Irina este marcată prin obiceiuri simple, dar pline de semnificație. Credincioșii participă la Sfânta Liturghie, par exemplu, unde sunt rostite rugăciuni pentru sănătate și pace sufletească și protecție divină. Pentru persoanele care poartă acest nume, ziua are și o importantă dimensiune socială, fiind prilej de sărbătoare în familie, reuniuni și transmiterea de urări. Na, bun, asta am știut. Așa. Atât. Astea sunt toate tradiții. Deci am un obicei foarte prost, sau nu neapărat, de a nu citi articolele înainte. Și mă mai surprind.
1: Asta e foarte important.
3: Mă așteptam să fie mai multe obiceiuri și chestiuni de genul ăsta.
1: Pe
3: poate
1: tine
3: mai...
1: puține lucruri te mai pot surprinde.
3: Ai dreptate. Cum facem?
1: Mă bucur că mai găsești câte unul.
5: Păi nu e sărbătoare așa obișnuită, nu? Adică...
1: Apucă-te. Hai.
5: Ce? N-am dat în nimeni deocamdată.
1: Urmează. Urmează că te simt.
5: Nu, că nu.
1: Ai
5: mai.
1: Vreo rudă cu numele de Irina?
5: Da.
1: Da?
5: Da.
1: Cine?
3: Wow, ce fain.
5: O verișoară.
1: Ești foarte dezamăgită. Știu de ce.
3: Ia zi, nu-i se potrivește prenumele cu ceea ce este ea.
5: Da, n-am tangențe.
1: A, da. Nu vă bun. Înțelegeți.
3: Deci
5: da,
3: clar.
5: Nu, chiar îmi o întorci.
2: V-ați certat deja.
1: Cum
5: iar
1: de?
5: Iar îmi întorci.
1: Dar cum de nu vă
5: păi
1: înțelegeți?
5: Păi e mică, ce să...
1: A, și nu o bagi în seamă, gen.
5: Păi e în altă țară.
1: A, deci nu o bagi nici pe atât.
5: Da.
1: Dar vorbești vreodată cu ea?
5: Nu.
1: Câți ani are?
5: Nu știu să zic.
1: Asta e foarte important. Da, părinții între ei, abla.
5: Da.
1: Da?
5: Da, păi ce ai? Da.
1: A, numai voi copiii, nu.
5: Păi e mică, omule bun, ce să...
1: Dar nu o suporți din cauza părinților, sau...
5: Dar n-am treabă. Nu e în lista mea neagră, dacă asta mă întreb.
1: Dar cine e?
5: Nu pot să zic.
2: Păi îi vizitezi când mergi în Spania?
5: Nu.
2: E clar.
5: Dar nu m-am dus acolo de multă vreme.
1: Da. Am înțeles ce era de înțeles.
2: Ce vrei să spui?
5: Deci n-am dat în nimeni
1: n-am
5: astăzi.
1: N-am eu, da.
3: Astăzi. Dar de nimeni astăzi.
1: Încă,
5: dar o să vezi că nu mai dau nimeni. Mi-am propus să nu mai.
1: Da. De ce? Te-au certat acasă?
5: Nu.
3: Vai de mine, a cine ți-a zis asta că ți se întorc, cum adică? Doamne ferește.
1: Crezi în karme?
5: Da.
1: Da.
5: Da.
1: În karme Niancu?
5: Am crezut, da.
3: Zira, l-am crezut și voi mai crede.
5: Am
3: lăsat o să vorbească.
5: Cred în continuare.
1: Da.
3: Da.
1: Bun, ceva informații ne-ați pregătit?
5: Da.
1: Mă rog. Mă rog, spuneți.
5: Da, stai să mi-o găsesc.
1: Păi cum adică dacă ai pregătit să ți-o găsești?
5: Păi m-am tot dus în jos.
1: Manualele școlare gratuite pentru copii. Din 2027, statul va asigura auxiliarele, jocurile și materialele educaționale pentru antepreșcolari și preșcolari. Asta e un lucru bun, că îi mai scutim pe părinți de la cheltuieli. Doamne ajută că mie abia din toamnă merge copilul la școală, deci...
5: Te-ai nimerit în momentul perfect.
1: Exact, exact. Nu sunt ca Ioana să-mi stric banii. Le arunc pe fereastră. Ați găsit știrea?
5: Da, stai, cu... serios că o aveam, dar nu mai găsesc acum.
1: Ok. Buget record pentru 2026 în Apahida. Peste 206 milioane de lei vin în comuna clujeană prin investiții masive din fonduri nerambursabile. Ia uite ce zice doamna primar, acest buget nu este despre politică, este despre comunitate. Foarte tare. Ați găsit știrea?
5: Da, dar ți s-a pus pata pe mine astăzi. Vrei să mă persecuți?
1: Nu, ați găsit-o? Sau da. Mă, da?
5: Da.
1: Mă rog.
5: Uite, alimentele de care nu ar trebui să ne plictisim niciodată.
1: Vai de mine.
2: N-a găsit știrea, dar jos de tot, că astea nu sunt jos
5: adevărat.
2: De tot acolo.
5: Deci vezi, omul acesta este un om foarte nervant.
1: Scurt!
3: Și omul acesta!
6: Hai jos de acolo, mă prind!
3: Le-ai găsit? Le-ai găsit? Ia zi,
5: deci o zic sau nu? Nu o zic, dacă nu vrei să o zic, nu o zic.
2: Abla. Dacă este despre sănătate, spune-ne.
1: Hameiul, strugurii și prunele.
5: Prunele știu de ce.
1: De ce?
5: Ajută la digestie, nu?
1: Da.
5: Nu ai auzit niciodată vara, că vara se...
1: Spuneți!
5: Vara, mai auzi problema respectivă, da?
1: Așa.
5: Și mănânci prune.
1: Și?
5: Și nimic.
1: Ah, ok.
5: Nu mai continui.
1: Bine. Cu știrea nu mai continui, atât e tot?
5: Nu.
1: Ah.
5: Specialiștii dieticieni spun că este recomandat să mâncăm zilnic o serie de alimente pentru a ne menține sănătatea, fără să apelăm la suplimente nutritive sau borcane cu vitamine dobândite pe cale farmaceutică. Totodată, aceiași specialiști spun că dieta echilibrată este cea mai sănătoasă. Hai. Nu mai zic.
2: Hai, spune-ne.
5: Nu mai zic, că faci ca la școală, vorbești peste colegul care vorbește.
1: Da, da, nimic.
5: Ba da, ai șușotit.
2: Ralu.
1: Continuați.
2: Vreau să știu ce mănânc vara asta.
5: Dar păi stai că e foarte lungă știrea. Stai să găsesc exact.
1: Înseamnă că ai pregătit-o de mult.
5: Gata, am găsit. Deci trebuie să mănânci broccoli, varză de Bruxelles, varză conopidă, varză cale, gulia, muștarul rutabaga, napi, bok choy, varza chinezească, rucola, hrianul, ridichea și năsturelul.
2: Nu-mi place varză, ce rămâne, muștar?
1: Câte din aceste legume pe care ni le-a enumerat doamna consumați?
3: Pe
1: salată
3: toate.
1: De varză, recunosc. Dar în rest, place. Nimic.
5: Cum? Cred mănânci că... ridichi?
1: Foarte puțin. Ridichi.
5: Ridichi.
3: Varza cale, deci mi-mi place de nu mai pot.
2: Da, și aia cred că mi-ar place.
3: Îmi place aia de Bruxelles. Sau cum se numește? Alea mici, mici, mici, vărzuțele alea micuțe.
5: Sau broccoli. Nu mănânci broccoli.
2: Alea de Bruxelles,
5: paste
3: de
5: cu broccoli.
3: Sunt.
2: Nu prea.
5: Dar nu-ți place?
2: Cea cale trebuia fiartă sau nu trebuia oare?
3: Nu, eu o folosesc și în salate. Sau cu vine, te-mi place aia de nebunesc. Când știi, îmi pun...
1: De varză de mare distanță.
2: Dar varza de Bruxelles trebuie fiartă.
3: Da, eu mi-o congelată, sunt din alea micuțe așa drăguțe și da, eu
2: să sară ea peste Paști tot timpul. Și ea congelată, să-ți scape mai repede.
3: Păi da, na, ce-i drept, că n-am răbdare cu gătitul și cu asta.
2: Păi și aia trebuie fiertă, în puțin.
3: Păi da, eu fiert puțin pentru că îmi place așa al dente.
2: Și
3: varza.
2: Direct mărunțită?
3: Nu, eu întreag o las.
2: Așa.
3: Că aia îmi place, că e așa rotundă.
1: Ca o bilă.
3: Exact, ioi. Ca o bilă mai mare.
1: Da, ca două. Mai aveți din această știre?
5: Nu.
1: Gabi, spune-ne și tu una.
2: La, voi,
3: la fel de prost.
1: Ai una mai slabă ca mai...
3: După aceea vă spun eu una.
5: Stai
3: și mai proastă.
5: Stai că acum și el zice că și-a pierdut-o.
2: Păi eu chiar am pierdut-o.
1: Da, uite, o să stăm și o să așteptăm până când o găsesc.
2: Acum o găsesc, două secunde.
1: Da, sunt convins.
2: Păi să știți că, din păcate, dragilor, din nou au început un atac masiv.
1: Ce?
2: mașini. Cu drone iraniene în Emiratele Arabe Unite ieri.
1: Da.
2: Da.
3: Și eu mă uitam cum să ajung în Bahrain zilele
5: deci
3: astea, vara asta.
5: Zi care e mai proastă, a mea sau a lui?
1: A lui. A lui. A lui e dezastroasă.
3: Bine, dacă vreți pot să vă...
1: Vă rog.
3: Iau eu locul. Caut un job unde să pot sta pe telefon.
1: Liniștită. Liniștită, succes.
5: Eu știu unde m-aș duce.
1: Hai că am început. Unde?
5: La oi.
2: Atâta
1: da?
2: Aș fi.
1: Da. Dar ce să faci la ele?
5: Pe câmp, să fiu liniștită.
1: Da, și cu berbecii te-ai înțelege?
5: Oh. Foarte bine.
1: Și cu căței?
5: Și cu căței, că-mi plac.
1: Cu aceia de înturnat oile.
3: Da, cu căței te înțelegi, fii serioasă, mi-e frică de aia teribil.
1: Deci,
5: stai
1: nu?
5: Pe câmp?
1: Da.
3: Povestești cu ciobanii?
5: Da.
1: Mulgi oile?
3: Mai mulgi.
1: Stai zi, pe câmp, n-ai treabă.
3: Zi, mai mult ciobani, Ralu.
5: Nu ceva, dar nu pot să, nu pot să zic.
3: Vai, nu.
1: Despre mulțul oilor?
5: Despre mulți, dar nu pot să zic.
1: De ce?
5: Nu pot.
1: Haide, nu haide, că mai zis lumea.
5: Cam gura slobodă, nu pot.
1: Da, pe bune, ai fost vreodată la stână?
5: Da.
1: Când?
5: În copilărie.
1: Și? Ți-a plăcut? De te mai duce, gen? Te-ai simțit bine la stână, ți-a plăcut?
5: Da.
2: N-ai fost
1: de ce
2: fost
1: ai mai merge? Uite, pe Gabi l-am dus, anul trecut i-am dus Gabi la...

0: Sigur.
1: Și ne-au așteptat oamenii,
2: da,
1: cu tocăniță de oaie, ne-au așteptat cu urdă, cu brânză, cu ridichi.
2: Erau spălate?
1: Tocănița,
2: cu mănuș?
1: Da,
2: cu tot. Tocănița ce tocan au făcut-o cu mănuș?
1: Vai ce mi-a plăcut. Vai și acum e gândul la ea.
2: Doamne, el ce plac astea, e mama gândul, mea.
1: Dar să nu-ți fie vrundit de pe acolo.
2: Vai, măi, de capul.
1: Nu, no, măi, el n-a știut ce să aleagă din aia. El și-a ales exact cu tendoane. Niciodată.
0: Nici nu am gustat.
1: N-ai gustat?
0: Nu.
1: Nu? Ba, ai gustat.
0: Te referi unde am făcut materialul,
1: da,
0: în video. Nu am gustat.
1: N-ai gustat?
0: Din carne, cel puțin, nu.
1: Nu, dar era foarte fragedă, de să știi. Nu știu de ce zici tu că era tare sau
0: nu
1: ceva.
0: Nu știu, vă vedeam un pic că trageți de ea așa.
1: Nu, nu, nu. Nu, măi,
2: nu. Au vrut să le arate oamenilor că mănâncă cu poftă.
1: Nu, no, chiar nu. Nu, nu, nu, că mie dacă nu-mi place ceva, servus, nu mănânc, știi? Mă reprofilez, dar nu, chiar a fost bun. Și la stână chiar e, vai.
3: Da.
1: E exact ce trebuie, mâncare. Mâncați tocăniță de oaie, cum atră?
3: Nu.
1: Nu?
3: Nu.
0: Apoi ce, ia la ce, stână?
1: Pui?
0: Pui cu orez. Cu...
1: La o stână de pui, dacă ar putea spune. Dacă sunteți cioban la pui. Dar chiar, oare de, oare de ce nu se face brânză de pui?
3: Nu, lasă-mă în pace.
0: Hai, Raluca, că trebuie să ai o explicație.
3: Lasă-mă în pace.
1: Hmm?
3: Dar nu vreau să...
1: Nu?
3: Ți s-a pus pat astăzi pe fiecare ne la rând, așa, când unul, când altul. Și ascultătorii au stat la rând să...
1: O să mă audă.
2: Da, eu zic să facem și noi o moțiune de cenzură, să-l dăm jos pe,
3: da,
2: Petrica.
1: Sigur, vedeți că la 11 se întâlnesc
2: așa
1: parlamentarii.
2: Așa e, și când
0: durează. Dar dacă ar fi să te întrebe cineva de ce nu fac pui brânză, ce ai răspunde? Fără, neironic.
1: Neironic?
0: Care e... explicația că nu au lapte, să că nu dau lapte.
1: Logic, doamne, ia.
2: Da, să ouă.
1: Că nu ia tu zime pe burtă. Să poți să-i mulci după.
2: Ai de cap. Astăzi este, nu, adevărul este
1: astăzi
2: că nivelul
1: este despre tine.
2: Da, nivelul elevat al discuțiilor, da, din matinalul de astăzi a depășit orice limite. Dar mă bucur că producția râde și ne aprobă și ne lasă, măi, nu ne oprește pe aici, măi. Nu ne lasă, măi, ne lasă.
1: Da, dar băi, ne trimite zâmbete, să știi, și
2: ia zi, ce mai zic ascultătorii? Voi de ce nu vreți să vorbiți cu ei, măi?
1: Da, vorbim, cum
2: păi
1: să ne vorbim?
2: Da, audio, de ce nu ne
3: da
2: pui
3: și
2: audio?
3: Vorbește, vorbește.
1: De laptele de pasăre, nu vă place?
2: Mie nu prea.
0: Desertul?
1: Păi da.
0: Da, îmi place.
2: Nu mă omor, îmi place, dar nu mă... Îmi place așa cu ciocolată, mă.
1: Ralu?
3: Nu îmi place.
0: Nu cu ciocolată.
1: Dar cum se obține laptele de pasăre?
3: Nu mai vreau să-ți răspund.
0: Aha,
3: la chestii, Raluca, unde nu am control. Nu mai vreau să-ți răspund. Dacă am învățat ceva în viața asta la 26 de ani, e să nu mai mă bag în
1: acum,
3: discuții.
1: Acum, de câteva luni.
3: Ce nu le știu.
1: Ce nu le pot stăpâni.
3: Ce nu le pot stăpâni.
0: Dar ce ți s-a întâmplat
1: de acolo
0: de
1: și cântecul, nimeni nu m-a stăpânit?
2: Este așa ceva?
1: Da.
2: Ia, nu poți spune puțin? N-ai timp azi.
1: Nu, că sunt ocupat.
2: De-aia zic, păi nu știu ce cauți la servicii în acest caz.
1: Uitați așa, nim... Dar vorbiți ceva, asta e ideea.
2: Stați că am văzut un mesaj.
1: Între voi, nu?
2: Sunt unii care dorm, un mesaj de la un ascultător. Sunt unii care dorm doar cu draperiile trase pe geamuri. Dar câteodată este altă, atât de întuneric, de nici nu vezi să închizi ochii.
1: Asta e o chestie.
2: Ce-i drept? Doamne, n-are rost, au ce reacție a avut el. Aia dorm cu să le treacă timpul.
4: Toată truda mea, nimeni nu m-a stăpânit, mă.
1: Pentru domnul Bolojan.
4: Nimeni nu m-a stăpânit, nimeni nu m-a ocrucit, dar nici nu m-a porușit, mă.

0: Deci chiar că ei se potrivește.
1: Da.
0: Nu?
1: Da, de ce zona e Banat?
0: Da.
1: Care un pic niște da, plăcit da, da. Și da, da, da.
0: Dar în
1: îmi place tot mai mult Banatul. Mie nu-mi plăcea înainte, recunosc că asta.
0: Ți-i găsi vreun iubit și te duce.
1: Ioi, în Banat.
0: Da.
1: Dar am și ochit pe unul.
2: Oi, oi, oi.
1: Dar cred că nu. Să primesc totul, dar un interpret de muzică populară.
2: Din Banat?
1: Da.
0: Da, Cristi.
2: Yo.

0: Vasi. Vasi, nu.
1: Nu, Cristi din Banat.
2: Cu apa ce cristalină. Cântă. Apa cristalină.
0: Adevărul că
1: repede îl știi, da, pe Cristi din Banat.
0: Adevărul că it's my type, tot.
3: Stai că acum

0: Auzi,
1: e bun interpretul.
0: Nu am altul, profi.
1: Vai de mine.
0: Și foarte renumit. Preferatul meu din Banat.
1: Păi eu de unde să știu că tu cât ai?
0: A fost invitat la Lavinia Ghost cât am. Nu-ți fie rușine. A fost la concertul Lavinia Ghost.
1: Da, măi.
0: Ia zi, Petrică.
1: Dar spune tu cum îl cheamă.
0: Petrică.
1: Așa.
0: Nu Irimuș. Totdeauna nu știu numele de familie. Nu, Petrică Irimieș. Nu,
2: nu Irimieș.
0: Irimucă. Nu, nu mai știu. Hai, mă, că ne ascultă și sigur l-am... Nu vă dau mie, Luca, trecut Paștele. Domnul Petrică.
2: Petrică și haideți. Mai cum?
0: Ia ziceți, hai mă, fă-mi-l. Ia auzi, gata, îl știu deja, îl recunosc dintr-o
1: Miulescu, mie. Miulescu, Irimică. Doamne, ajută-vă. Revenim!

0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

0: 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere. Coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Heli!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: vitreo.ro.
1: Aveți grijă de vederea dumneavoastră și a celor dragi. La Clinica Vitreum din Zalău puteți beneficia acum de consultații oftalmologice gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Serviciile sunt disponibile pentru adulți și copii, iar echipa noastră de specialiști vă oferă evaluări complete și recomandări personalizate. Nu amânați un control important pentru ochii dumneavoastră. Programați-vă chiar azi la numărul de telefon 0740-231-559 la sediul clinicii pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 39 sau pe site-ul vitreum.ro. Clinica Vitreum Zalău. Vederea dumneavoastră contează!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cu bună dispoziție, cu glume și cu mult zaț, vă spunem din nou.
2: Bună dimineața!
3: Încă o dată, hai, oprește-te, mai intrăm o dată.
1: Dă-ne pace, dă-ne pace că nu te poți sincroniza.
3: Nu, da.
1: De cum să ajungi la serviciu și de unde ți-ai găsit hazica asta?
4: E ce faină, mie îmi place.
1: E faină.
4: Tu nu știi de modă.
1: Bine că știi tu. Bine că știi tu.
4: Păi eu tot timpul am fost
3: de
4: mai băiecioasă.
1: Lasă clopotile.
3: Păi,
1: nu suntem la ui.
3: Ce-mi place, l-aș duce și acasă.
1: Da, și când să-l suni?
3: Când știu eu, când e bai și arde.
1: Asta zic.
3: Ce
1: cine,
3: facem?
1: Cine se arde?
3: Când e bai și arde.
1: A, am ce înțeles facem? Că s-a ars
3: ce
1: cineva.
3: Ce program avem acum? Mână.
1: Acum vai, mergem acasă.
4: Era...
3: Doar, ce fain. Auziți?
4: Nu era... Sau în familia mea se zicea.
1: Cu cuvintele tale.
4: Când zicea cineva ce program avem și răspundeam un program...
1: Program?
4: Sexy.
1: Așa se spunea în familia ta?
4: Cred că iar trebuia să tac.
1: Și după ce se întâmpla? După ce se întreba, se răspundea și după ce se întâmpla?
3: Se făcea curățenie.
4: Se culcau.
3: Deci foarte...
1: Până la urmă chiar era un program. Ne bucurăm că mi-ai împărtășit cu noi și astăzi ceva.
5: Încă un secret.
1: Dar ne bucurăm, îți mulțumim, Ralu. Totodată salutări familiei tale care...
4: Da, nu, familia mea poate fi oricine din familia
3: exact,
4: mea.
3: Exact, familia extinsă
4: n-am
3: poate
4: zis.
3: Fi.
4: Putea fi și...
3: Bunica cu bunica. Da, ce semne îmi face?
4: Da, cine putea, putea fi? Și bunica mea, vorba aia.
1: Vorba aia?
5: E o vorbă.
1: Da. Bun, dragii noștri, haideți să încercăm să ajungem pe la primarul gospodar. Să vedem pe cine sunăm. Ieri am descoperit o comună din județul Satu Mare, Sotmar, cu un primar. El nu ne-a răspuns niciodată de-a lungul vremii la primarul gospodar. Știu că Ioana la un moment dat a fost pe acolo.
3: Ia
1: este o comună de vreo 2000 de locuitori. Și a primit una dintre cele mai mari sume din județul Satu Mare, raportat la numărul de locuitori.
3: Măcar știu unde, din ce partid face parte primarul de acolo.
1: Păi, da. Este vorba de comuna Cămin.
4: Oh, comuna fantomă Cămin. Nu răspunde deci.
1: Da. Mai ții minte comuna Cămin?
3: Da.
1: Cu șvabi, cu chestii, da. Treburi, da.
3: Da.
1: Au primit vreo 450.000 de lei din partea Consiliului Județean Satu Mare. Stai să nu greșesc, am listele chiar aici. La la la la la la. Ați așa, comuna.
3: Dar de ce ești ciudos?
1: Cămin, da, 450.000 de lei. Eu spuneam și ieri în cadrul emisiunii. Și cei de la Medieșu Aurit, care au vreo 6.000 și ceva de locuitori, cât crezi că au primit?
4: 250.000,
5: da. Mai puțin.
1: Da, măi, da, deci aproape jumătate.
3: Dai să zic, poate... S-a enervat, e gata.
1: Păi poate cu așa sume.
3: Poate cei cu 6.000 de locuitori reușesc să se susțină singuri din bugetul local. Sau le este mai ușor să se susțină, nu?
4: Nu,
3: reușesc.
4: Nu. Că au zis și domnii primari că...
3: Nu reușesc, nu? Au intrat primarii și au zis?
4: Da,
3: ok,
4: da, da.
3: Atunci nu mai zic nimic.
1: Cereți scuze.
3: La cine?
1: La domnul Potocchi. Ceaba. Președintele Consiliului Județean. Bun, hai totuși să mai încercăm încă o dată să-l sunăm pe primarul din Cămin. Să vedem, îi ajung cei 450.000 sau poate îi mai trebuie în plus, mă, nu se știe niciodată.
3: Uai, abia aștept să
1: poate
3: răspund.
1: Îi mai trebuie ceva bani. Să vedem. S-o fi trezit, s-o hai, fi dus la serviciu. Nu s-o fi dus. Bine, eu repet, nu ne-a răspuns niciodată. Ne-a răspuns de vreo două ori și ne-a închis în bot, cum se zice.
5: Păi cu așa sumă mi-ar fi mai mare drag să intru, să mă laud.
1: Da?
5: Da.
1: Da, când ar trebui să...
6: Este momentan ocupată.
1: Doamne ajută! Mulțumim! Mulțumim!
3: Ne-a respins.
1: A respins, mă, da. Bine, el în general respinge. Tot ceea ce sunt întrebări legate de administrația publică locală sunt respinse, știi? Asta e
3: de,
1: un
3: lucru
1: foarte bun.
3: De cât este primar acolo, domnul?
1: Nu știu, aveți un laptop în față.
3: Dar nu, mă
1: gândeam
3: că să nu mai pierd timpul, știți ce zic? Mă rog, ziceți.
1: Păi, pe cine mai sunăm acum dacă
4: ne... Din 2012.
3: Mamă.
1: Din 2012? Uh-huh. Deci da, este de ceva...
3: Oh, vreme. Păi eu ți-am spus că eu știu partidul. Bine.
1: Păi, Forumul Democrat German.
3: Da.
1: Da.
3: Păi... Nu era vorba că ei UDMR-ul
1: ei
3: și...
1: sunt bine,
3: da, ei UDMR-ul și da.
1: Tot ei sunt, tot ei sunt. Dar e interesant, știi că au cei de la Cămin, de la Forumul Germanilor, au 5 persoane în Consiliul Local, 3 de la UDMR și un PNL. Știi, adică îți cam dai seama cine face jocurile prin Consiliul Local, dar nici nu ne facem probleme despre lucrul acesta. Da, asta este. Bun, hai să mai încercăm să ajungem și în altă parte. Ne mai schimbăm și județul și încercăm să ajungem în Slaj. Mai exact, aș vrea eu să ajung în comuna Cizer. Știți de ce? Pentru că la Cizer se pregătește un mare eveniment în weekend. Să vedem, ne va răspunde domnul primar sau nu.
6: Alo.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Fărcaș Felician. Sunteți în direct la Radio Sobeș la rubrica Primarul Gospodar. Ne bucurăm să ajungem astăzi la Cizer în județul Sălaj. Ce faceți?
6: Bună dimineața. Ia uite în trafic.
1: Cum stați cu pregătirile pentru marele eveniment care va avea loc în weekend la Cizer, domnule primar?
6: Eu sper că bine, sper că bine.
1: Păi nu mai sperați sau sunteți sigur?
6: Păi sper să fie bine. Acum depinde totul de vreme, că să nu plouă.
3: Dar despre ce eveniment este vorba, domnule primar, ca să știe, să afle și ascultătorii noștri?
6: Bună ziua și neastă și vă mulțumesc pentru invitație. Este vorba despre... măsurișul oilor care revine în weekendul ăsta pe Măgura Priei, comuna Cizer, județul Sălaj. Și una dintre cele mai îndrăgite sărbători pastorale, să zic așa, din Sălaj, măsurișul oilor care va avea loc duminică 10 mai 2026 de la ora 11 la polele Măgurei Priei din comuna Cizer.
1: Ce frumos! Da, știm și de anii trecuți, domnule primar Fărcaș, o grămadă de oameni vin acolo la Pria, la această mare sărbătoare. Știți cam câți au fost anul trecut, așa să le spunem ascultătorilor noștri, ce îi așteaptă dacă se duc la această mare sărbătoare pastorală?
6: Evenimentul ajunge anul acesta la cea de-a 5-8-a ediție. Acum, să zic așa, măsurișul datează din până 1967.
1: Oho.
6: Dar ținând cont că a fost pandemia, nu știu, ediția 2 nu s-a ținut. Se preconizează, dacă timpul ține cu noi, undeva la 11-12 mii de oameni.
3: Oh, da, multă lume. Nu m-am așteptat să ne dați asemenea cifre.
6: Da, într-adevăr, eu zic că e cea mai mare eveniment, să nu zic să, sau să mă laud din Ardeal, dar...
1: Dar chiar este unul dintre cele mai mari. Aveți mare dreptate. Știm că în fiecare an mii de oameni au fost prezente la Pria în județul Sălaj, aproape de comuna Cizer. Și vreau să vă întreb, cu ce așteptați pe oameni anul acesta, domnule primar Fărcaș? Ce se va întâmpla acolo? Cine cântă? Ce produse găsim?
6: Acum, produse tradiționale, să zic așa, măsurișul este o sărbătoare tradițională în viața pastorală a comunității noastre. Practic, marchează momentul în care se măsoară laptele oilor și stabilesc contribuția fiecărui proprietar, pădurat, averii, a cantității de lapte cu care se alege proprietarii de oi. Așa, vis-a-vis de de invitați. Acum nu vreau să omit pe careva, dar sunt foarte mult pe scena festivalului, vor urca numeroși artiști, îndrăgiți folclor românesc, între care Puiu Codreanu, Deți Iuga, Ion Dordoi, Cosmin Marta, Florica Tomoiagă, Adrian Stanca.
1: Wow!
6: Mulți, mulți. Acum, din cap nu știu că sunt mulți.
1: Deci foarte, foarte multă lume va fi.
6: Și la volan și...
1: Dar ce faceți? Tot alergați, domnule primar Fărcaș? Cred că tot alergați acum. Că nu cred că e simplu tare să organizezi un astfel de eveniment.
6: Acum am și un noroc mare cu bunul meu prieten, cu Vasile Coca, care sunt și patronul televiziunii Hora TV, care se implică fiind și un fiu statului Pria. Mi-a luat oricum, așa să zic, în atribuții.
1: Am înțeles, deci vă sprijină și dânsul. Îl și salutăm pe Vasile Coca, îl și salutăm, că știm că este și ascultător de Radio Sove și ne bucurăm.
6: Da, da, da. Să iasă foarte bine, eu zic că nu trebuie mult stres, mai mult răbdare și cu înțelegere toate se rezolvă.
3: Da, și având deja o experiență atât de vastă în spate, cu siguranță o să fie bine.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Fărcaș, trecând de la una la alta, cum stați cu votarea bugetului? A fost adoptat la nivelul comunei Cizeri sau se mai așteaptă? Cum este la acest capitol?
6: Da. Din fericire, da. Dar, no, banii un pic sunt mai puțin, dar nu avem ce face. Mergem înainte.
1: Deci a fost adoptat bugetul?
6: Da, da. Bugetul a fost adoptat.
1: N-ați avut probleme, nu? A votat toată lumea, nu a ieșit cu scandal, cu probleme.
6: Nu. Chiar că e o colaborare foarte bună în Consiliul Local, nu. Adică dacă se face ceva benefic pentru comună, zice să...
1: Am înțeles.
6: Cineva, să zic așa. Și vis-a-vis de... Eu am avut evenimentul ăla neplăcut, că l-a ars muzeul și...
1: Da, din păcate.
6: Banii. Din păcate, da, asta a fost treaba. Da, mergem înainte, nu ne lăsăm.
7: Domnule primar, ați câștigat primul mandat după o schimbare politică importantă în comuna dumneavoastră. Care a fost cel mai greu lucru în primele luni de mandat pentru dumneavoastră?
6: Acum, având și în spate vreo 20 de ani de consilier, nu mi-a fost așa greu să zic așa.
1: Am înțeles.
6: Din păcate, vă repet, a fost evenimentul ăsta cu școala atunci rapid și mi-a cam dat peste cap toate
1: planurile.
6: Planurile care le-am avut. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu mergem înainte și... sunt foarte mulțumit că copiii deja nivelul de jos a școlii e gata și ar mai trebui să facă pe două schimburi, să facă pe unde pot orele. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, zic că pe toamnă o să fie dat în funcție.
1: Doamne ajută, Doamne ajută, ne și bucurăm.
3: Domnule primar... Da, spuneți, vă rog, mă iertați că v-am întrerupt.
6: Vă aștept, vă fac o invitație verbală acum, nu la...
1: Vă mulțumim. Știți că Radio Sovești a fost și anul trecut alături de dumneavoastră la acest mare eveniment, domnule primar.
6: Da, atenție, nu accept, refuz.
1: Am înțeles.
6: Mare drag. Acum, după ce m-am uitat și eu pe prognoză, am înțeles că o să fie vreme bună și o să...
1: Asta e cel mai important. Să vină oamenii și să ne simțim cu toții bine acolo la Pria, domnule primar. Vă mulțumim pentru intervenția noastră telefonică din această dimineață aici la Primarul Gospodar. Mult succes pe mai departe și să auzim
8: numai de bine!
6: Mulțumesc și vă aștept cu drag. Mulțumesc de intervenție.
1: Doamne ajută, Doamne ajută, numai bine. Da, alături de noi a fost domnul primar Felician Fărcaș din comuna Cizera, județului Sălaj, așadar mare, mare sărbătoare acolo. A fost rubrica Primarul Gospodar. Continuăm cu muzică și revenim alături de dumneavoastră încă o dată. Vă spunem...
8: Neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.luminusvision.ro.
1: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

AVA Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit, Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragilor, la 8:51 de minuțele. Bună dimineața, Ioana, Gabi și Ralu.
2: Neața.
3: Bună dimi, ce faceți din nou?
1: Dacă ar fi, Ralu, să transmiți un mesaj cuiva în acest moment de mare cumpănă.
2: Așa?
1: Ce ai spune?
2: Cui și ce aș spune?
1: Da.
4: Sau doar ce aș spune, na, hai.
2: Nu pot să reproduc ce aș spune.
4: Haide.
2: Nu pot.
4: Hai că poți.
2: Nu pot. Știu pe cine aș suna și așa, dar nu pot să reproduc.
3: Eu nici n-aș suna, că n-aș putea vorbi. E nasol când avem boală pe aceeași persoană. Eu nici n-am așteptat să mă întrebe și deja am zis.
2: Dar nu, mă oprit. Gândeam la... Nu,
1: mă gândeam la...
2: La...
1: Când dai așa din cap și zici la...
2: Mă gândeam la...
1: La ce?
2: La...
1: Lambada.
2: Nu.
1: Tu la ce te gândeai, Ioana?
3: La aceeași persoană.
1: Da.
3: Pe care
1: o saluți.
3: Bagă-m cu bipuri, te rog. Nu o salut pentru că nu o salut. Că n-am timp acum pentru că sunt în matinalul radio Somers la Cafeneaua de Mente. Și am alte chestii mult mai faine de făcut.
5: O emisiune pamflet dăunătoare supărăcioșilor.
3: Pentru că eu când-s nervoasă...
1: Tu n-ai căștile, acum mi-am dat seama. Puneți căștile că vorbești peste sweepere. Puneți căștile.
2: Știi că vorbeam de...
3: Și cu părul cum fac?
1: Cu părul te tundem cheală.
3: Ia pune-mi un pic, te rog, imnul radio Somers să mă relaxez, te rog. Că nu știu ce tot, mă tot agiți, mă agiți. Pune-mi imnul, te rog, un pic. Pune un pic pe Cristina Bucnar.
1: Vii cu mine la Pria, puneți-l odată. Că nu suntem la modă.
3: Vin
1: la
3: cu
1: Milano.
3: Tine la Pria, iarăși, da.
1: La măsurișoilor și acolo poate se mai și tund.
3: Nu.
1: Na,
3: ca să vezi, colegii. Știți ce zic?
1: Nu, v-ar place.
3: Cum colegii, nu
1: atunci,
3: nimeni,
1: nu mai
3: știți?
1: Aveți treabă cu părul.
2: Da, vai.
3: Da.
1: Ce vrei?
3: No, deci,
1: ce
3: cum spuneam...
1: Da. Că am și un cântec pe care v-aș tunde.
2: Bob?
1: Da-ți așa.
3: Păcat că nu o să ai această ocazie în această viață.
1: Poftiți?
3: Dar tu dă-ți filmul frumos. Îmi place cum începe.
6: Dă oaia trebuie

0: Deci, explică-ne. Că tot mergem la măsurișul oilor. Deci, merg, ce a vrut locuri, să spună?
1: La măsurișul oilor.
0: Spune, ce a vrut să spună?
2: Să ne ia de un pic granul.
1: Mergem. Unde, vai, dar nu ne ascultă Lorena, să-i dau vestea bună că...
2: Lasă.
0: Poate... Lasă-mă și cu Lorena, poate că știu eu pe unde merge și ea. Spune-ne cu autorul, că și el are eveniment în weekend.
1: A, și el e prezent.
0: Păi nu are eveniment la Casa de Cultură a Studenților.
1: A, el cântă melodia asta.
0: Alexandru,
2: dar cine putea genul ăsta atât am place? Am cer scuze la domnul.
1: Nu l-am recunoscut.
0: Nu?
1: Nu.
2: Vai de mine.
1: Nu, dar îmi place stilul lui, recunosc.
0: Haideți că, uite, vă mai las o strofă, că aici chiar vreau să-mi spuneți.
1: Dar nu mă mai băga pe mine la de-astea de la că nu știu.
0: Uitați aici.

0: și violent.
1: Deci, cum adică a înțepat-o cu barba? Spuneți, spuneți.
2: Dar nu pot, că suntem la în 9 dimineața. Nu.
1: Și?
2: A înțepat-o.
1: Cu acu?
2: Undeva, da.
1: Unde?
2: Undeva.
1: În bucătărie?
2: Da, în bucătărie și a răsturnat-o pe pat după.
1: Vai de mine.
0: Pe dormez.
1: Da, de acolo și vorba englezească, beauty of the dormies. Am înțeles.
2: Deci, e vorba de...
1: Ați avut iubit cu barbă?
0: Da.
1: Și v-a înțepat?
2: Mie nu-mi place.
1: De iubitul Ioanei?
2: Nu-mi place senzația aia să te înțepe ceva pe față.
1: Ok, mă bine.
3: Dar eu sunt curios.
1: Dar în alte zone? Adică în Maramureș crezi că le place?
2: Cred că da. Eu știu.
1: Și în Sălaj?
2: Și în Cluj, și în Bistrița.
1: În Spermezeu le place?
2: Le place, dar...
1: Atunci când e pusă în dificultate, reacționează, îi văd fața cum e așa stânjenită. Se tot uită săraca în pământ.
2: Dar lasă-mă că știi că am gura asta, nu pot.
0: Știi că la un moment dat nu se abține și zice ceva. Da.
3: Ce înseamnă țâțână?
1: Da, tu știi?
3: Țâțână, știu.
1: Ce?
3: Adică poate să aibă multe sensuri, nu?
1: Nu, unul singur.
3: La poartă ceva.
1: Exact, dar ce? Nu e doar balamaua. La poartă. Ai, așa. Balamaua, domnule.
3: Aia trebuie unsă, nu?
1: Trebuie.
0: Să nu sune.
1: Să nu scârție, băi, Gabi.
3: Dar nu are și alte sensuri.
1: Nu. Nu, nu. Bun, dragii noștri, acesta a fost matinalul. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Astăzi suntem și noi alături de dumneavoastră. Bine înțeles, vom fi alături și de ceea ce se întâmplă prin Parlamentul României. Urmărim să vedem dacă îl vor da jos pe Bolojan, dacă nu îl vor da jos, cine știe. Urmează să vedem toate aceste lucruri. Până una alta, vă lăsăm alături de colegul Gabi la emisiunea de dedicații
4: vă aștept
1: muzicale.
4: Cu drag.
1: Apoi vine și avocatul.
2: După mult apoi
1: vine unul dintre avocați la emisiunea Deșteaptă de Române. Deci pregătiți-vă de întrebări. Până una alta, vă lăsăm cu muzică și vă spunem încă o dată
5: Neața!
6: Aici Radio Someș. Ora exactă a fost ora 9.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabil Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
4: De la Influent cu materialele.
5: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
6: Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
1: Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
5: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

prezenți alături de voi la emisiunea de dedicații. Eu sunt Gabriel, vă salut cu mult drag. Ce faceți? Unde vă prinde această oră? Sunteți pregătiți să ascultăm și să vedem gândurile frumoase transmise de voi astăzi? Dragilor, pentru început aș vrea din nou să trecem în revistă variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație pe Radio Someș, pe site-ul nostru, bineînțeles, radiosomes.ro, www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicații. Bineînțeles, aveți trei tipuri de dedicații, dragilor, și anume pachetul bronz la prețul de 50 de ron, unde aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10. Aveți, bineînțeles, și un bilet la Marea Extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare inclus. Dragilor, nu uitați noul premiu la noua tombolă Radio Someș, este un mini excavator Macao. Marea Extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare. A doua variantă, dragilor, este pachetul Silver la 100 de lei, unde nu mai este o noutate faptul că vă trimitem o cană cu Radio Someș din partea noastră cu transportul gratuit. Primim în continuare fotografii și videoclipuri de la dumneavoastră pe WhatsApp la 0724212500 și ne bucurăm că vă beți cafeluța alături de noi în fiecare dimineață și alături de cana Radio Someș. Deci aveți această cană pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă și atenție, dragilor, această ofertă este disponibilă doar la acest pachet, la pachetul Silver. Nu în ultimul rând, dragilor, avem și pachetul Gold în valoare de 200 de ron, unde aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia îi se adresează. Acestea fiind spuse, dragilor, să nu o mai lungim foarte mult și să trecem la primele dedicații. Prima dedicație spune felul următor. Avem o dedicație bronz din partea domnului Marius Moldovan pentru soția sa iubită Maria, cu ocazia zilei sale de naștere. La mulți, mulți ani fericiți din familia Someș vă dorim! A doua dedicație, dragilor, este de această dată una silver și avem, din fericire, tot o aniversare, tot pentru o domnișoară, aș spune, pentru că de această dată este vorba de o fiică, nu de o soție, din partea domnului Alexandru Moldovan pentru fiica sa, Elena. La mulți ani, draga mea fiică, te iubesc și să rămâi la fel de fericită. Un mesaj frumos vă dorim de asemenea din partea familiei Someș. Multă sănătate și fericiri. Se dorește o melodie specială de la Ramona Vița, Fata mea, ai crescut mare. Revenind după această frumoasă piesă, dragilor.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar Fărcaș Felician, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ne bucurăm să ajungem astăzi la Cizer, în județul Sălaj. Ce faceți?
3: Bună dimineața! Ia uite în trafic!
2: Cum stați cu pregătirile pentru marele eveniment care va avea loc în weekend la Cizer, domnule primar?
3: Eu sper că bine! Sper că bine!
2: Păi nu mai sperați sau sunteți siguri?
3: Păi, sper să fie bine. Acum depinde totul de vreme, că să nu plouă.
4: Dar despre ce eveniment este vorba, domnule primar, ca să știe, să afle și ascultătorii noștri?
3: Bună ziua și neastă și vă mulțumesc pentru invitație. Este vorba despre măsurișul oilor care revine în weekendul ăsta pe Măgura Priei, Comuna Cizer, județul Sălaj. Și una dintre cele mai îndrăgite sărbători pastorale, să zic așa, din Sălaj, măsurișii oilor, care va avea loc duminică 10 mai 2026 de la ora 11 la polele Măgurei Priei din Comuna Cizer.
2: Ce frumos! Da, știm și de anii trecuți, domnule primar Fărcaș, o grămadă de oameni vin acolo la Pria, la această mare sărbătoare. Știți cam câți au fost anul trecut, așa să le spunem ascultătorilor noștri, ce îi așteaptă dacă se duc la această mare sărbătoare pastorală?
3: Evenimentul ajunge anul acesta la cea de-a 5-8-a ediție. Acum, să zic așa, măsurișul datează din până 1967.
2: Oho.
3: Dar ținând cont că a fost pandemia, nu știu, ediție 2 nu s-a ținut. Se preconizează, dacă timpul ține cu noi, undeva la 11-12 mii de oameni.
4: Da, multă lume. Nu m-am așteptat să ne dați asemenea cifre.
3: Da, într-adevăr, eu zic că e cel mai mare eveniment, să nu zic sau să mă laud din Ardeal, dar
2: chiar este unul dintre cele mai mari. Aveți mare dreptate, știm că în fiecare an mii de oameni au fost prezente la Pria, în județul Sălaj, aproape de comuna Cizer, și vreau să vă întreb cu ce așteptați pe oameni anul acesta, domnule primar Fărcaș, ce se va întâmpla acolo, cine cântă, ce produse găsim?
3: Acum, produse tradiționale, să zic așa, măsurișul este o sărbătoare tradițională în viața pastorală a comunității noastre. Practic, marchează momentul în care se măsoară laptele oilor și stabilesc contribuția fiecărui proprietar, pădurat, averii, a cantității de lapte cu care se alege proprietarii de oi. Așa, vis-a-vis de invitați, acum nu vreau să omit pe careva, dar foarte mult pe scena festivalului vor urca numeroși artiști, îndrăgiți ai folclor românesc, între care Puiu Codreanu, Deți Iuga, Ion Dordoi, Cosmin Marta, Florica Tomoiagă, Adrian Stanca.
2: Wow!
3: Mulți, acum... Din cap nu știu că sunt mulți.
2: Deci foarte, foarte multă lume va fi.
3: Și la volan și...
2: Dar ce faceți? Tot alergați, domnule primar Fărcaș? Cred că tot alergați acum, că nu cred că e simplu tare să organizezi un astfel de eveniment.
3: Acum am și un noroc mare cu bunul meu prieten, cu Vasile Coca, care sunt și patronul televiziunii Hora TV, care... se implică fiind și un fiu statului Pria. Mi-a luat o recum, așa să zic, în atribuții.
2: Am înțeles, deci vă sprijină și dânsul. Și salutăm pe Vasile Coca. Și salutăm, că știm că este și ascultător de Radio Someș și ne bucurăm.
3: Da. Să iasă foarte bine, eu zic că nu trebuie mult stres, mai mult răbdare și cu înțelegere toate se rezolvă.
4: Da, și având deja o experiență atât de vastă în spate, cu siguranță o să fie bine.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Fărcaș, trecând de la una la alta, cum stați cu votarea bugetului? A fost adoptat la nivelul comunei Cizeri sau se mai așteaptă? Cum este la acest capitol?
3: Da. Din fericire, da. Dar, no. Banii un pic sunt mai puțin, dar nu avem ce face. Mergem înainte.
2: Deci a fost adoptat bugetul?
3: Da. Bugetul a fost adoptat.
2: N-ați avut probleme, nu? A votat toată lumea, nu a ieșit cu scandal, cu probleme.
3: Nu. Chiar că e o colaborare foarte bună în Consiliul Local, nu. Adică dacă se face ceva benefic pentru comună, nici să...
2: Am înțeles.
3: Cineva, să zic așa. Și vis-a-vis de... Eu am avut evenimentul ăla neplăcut, că l-a ars muzeul și...
2: Da, din păcate.
3: Din păcate, da, asta a fost treaba. Da, mergem înainte, nu ne lăsăm.
5: Domnule primar, ați câștigat primul mandat după o schimbare politică importantă în comuna dumneavoastră. Care a fost cel mai greu lucru în primele luni de mandat pentru dumneavoastră?
3: Acum, având și în spate vreo 20 de ani de consilier, nu mi-a fost așa greu, să zic așa.
2: Am înțeles.
3: Din păcate, vă repet, a fost evenimentul ăsta cu școala atunci rapid și mi-a cam dat peste cap toate
2: planurile.
3: Planurile care le-am avut. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu mergem înainte și sunt foarte mulțumit că copiii deja, nivelul de jos a școlii e gata și ar mai trebui să facă pe două schimburi, să facă pe unde pot orele. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, zic că pe toamnă o să fie dat în funcție.
2: Doamne ajută, ne și bucurăm.
4: Domnule primar, spuneți vă rog, mă iertați că v-am întrerupt.
3: Vă aștept, vă fac o invitație verbală acum, nu la...
2: Vă mulțumim. Știți că Radio Sobeș a fost și anul trecut alături de dumneavoastră la acest mare eveniment, domnule primar.
3: Da, atenție, nu accept, refuz.
2: Am înțeles.
3: Mare drag. Acum, după ce m-am uitat și eu pe prognoză, am înțeles că o să fie vreme bună și o să fie...
2: Asta e cel mai important. Să vină oamenii și să ne simțim cu toții bine acolo la Pria, domnule primar. Vă mulțumim pentru intervenția noastră telefonică din această dimineață aici la Primarul Gospodar. Mult succes pe mai departe și să auzim
1: numai de bine!
3: Mulțumesc și vă aștept cu drag. Mulțumesc de intervenție.
2: Doamne ajută, numai bine. Da, alături de noi a fost domnul primar Felician Fărcaș din comuna Cizera, județului Sălaj. Așadar, mare, mare sărbătoare acolo. A fost rubrica Primarul Gospodar. Continuăm cu muzică și revenim alături de dumneavoastră încă o dată. Vă spunem...
1: Neața!
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
4: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
2: Ambient. Casa casei tale. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

Dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: mini-excavator Macao.
1: Am revenit alături de voi la emisiunea de dedicații, dragilor. Ne apropiem de finalul emisiunii și vreau neapărat înainte să încheiem și înainte de a trece la următoarele gânduri frumoase de astăzi, vreau să trecem în revistă din nou variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație, dragilor, exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații. Este singurul loc unde puteți oferi gânduri frumoase și melodii frumoase prin intermediul Radio Someș. Începem cu pachetul bronz, care are prețul de 50 de lei. Aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10, plus un bilet pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. Nu uitați, premiul cel mare de această dată, un mini excavator Macao. Marea extragere pe 15 august de Sfântă Mărie Mare. Continuăm, dragilor, așadar cu pachetul Silver, unde aveți varianta de a vă selecta piesa dorită cu condiția ca aceasta să fie dintr-un repertoriu de folclor autentic, data și ora personalizată de către voi, două bilete pentru marea extragere și, bineînțeles, cana cu Radio Someș pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Vă reamintesc, dragilor, toți cei care primiți cana, vă rog să ne trimiteți pe 0724-212-500 un videoclip sau o poză pentru a vedea dacă a ajuns intactă, în primul rând, deoarece am întâmpinat și astfel de probleme cu ultimul transport. Însă vă promitem că totul se va remedia. Așteptăm cei care aveți cănile deteriorate să ne trimiteți o filmare sau o poză, vă rog, pe WhatsApp la 0724212500 cu alături de adresa și numărul de telefon și, bineînțeles, un nume, iar noi ne vom face treaba și o să trimitem alta în cazul în care a fost deteriorată de către transportatori. Dragilor, din nou o zi cu multe aniversări, dar nu în ultimul rând vreau să vă spun și despre al treilea pachet, care este pachetul Gold în valoare de 200 de ron. Aici aveți piesa dorită, data și ora personalizată și, atenție, apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia îi se adresează. Dragilor, după cum v-am spus, din nou o zi cu multe aniversări, iar cu această ocazie vreau să transmit câteva gânduri frumoase către doi primari, dragilor, doi primari gospodari și, mai exact, către domnul primar Vasile Vermeșan din Galații Bistriței, județul Bistrița, Năsăud, și domnul Viorel Ghic, primarul comunei Mărișel din județul Cluj. Vă dorim numai bine, domnilor primari, și să rămâneți la fel de gospodari și de implicați pentru comunitățile dumneavoastră. Familia Someș vă urează mulți ani sănătoși și fericiți! Am ajuns așadar și la finalul emisiunii de astăzi, dragilor, și vreau să trecem în revistă și ultima dedicație. Un pachet silver din partea doamnei Sonia cu ocazia zilei de naștere a soțului Mihai. Multe aniversări astăzi, dragii noștri, doar aniversări aș putea spune, de fapt. Ne bucurăm că faceți parte din familia Someș și vă dorim mulți ani cu sănătate și plin de bucurii. Se dorește o melodie de la soții Nemeș, Uită-te, bărbate, bine! La mulți ani fericiți și nu uitați să ne trimiteți un video cu cana Radio Someș când va ajunge la dumneavoastră. Aceasta a fost emisiunea de dedicații de astăzi, dragilor. Eu sunt Gabriel, vă îmbrățișez cu drag, soții Nemeș alături de noi cu melodia Uită-te, bărbate, bine. Noi ne reauzim pe mâine cu emisiunea de dedicații. Vă îmbrățișez cu mult, mult drag!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ascunsă între dealurile verzi și pădurile dese ale Maramureșului, comuna Coroieni strălucește ca o bijuterie. Acest colț de rai al României este o comunitate care îmbină tradiția cu frumusețea naturală, oferind vizitatorilor nu doar peisaje de poveste, ci și o călătorie prin istorie și cultură. Coroieni sau Coruieni, ce și-a luat numele după întemeietorul său Corui, este o comună în județul Maramureș, formată din satele Baba, Coroieni, Reședința, Dealul Mare, Drăghia și Vălenii Lăpușului. Comuna Coroieni este așezată în partea de sud-vest a județului Maramureș, la aproximativ 60 de kilometri distanță de municipiul Baia Mare și la 15 kilometri de orașul Târgu Lăpuș, în sudul țării Lăpușului, la interferența dintre depresiunea Lăpuș și a Someșului. Ca formă de așezare umană, comuna își are obârșii străvechi și o permanență multimilenară. În documentele vremii, satele comunei sunt atestate din anii 1300-1500, Văleniul fiind satul cel mai vechi din 1331, dar continuitatea populației pe aceste locuri este mult mai mare, mărturie stând descoperirile arheologice din raza satului Văleni în locul numit Valea Morii, fiind găsită o săpăligă de piatră din epoca neolitică. Unul dintre voievodatele formate la începutul mileniului 2 a fost cel al lui Gelu. Acesta cuprindea centrul Transilvaniei până la Meseș, împreună și cu satul Coroieni. La început, satele erau mici, formate din câteva familii, pentru a nu atrage atenția năvălitorilor. Comuna este înconjurată de dealuri ce apără împrejurimile asemenea unui scut, pitorescul caselor înșiruite de-a lungul văilor, ca mărgelele unui colier, au o semnificație aparte ce vorbește despre dragostea pentru frumos a locuitorilor de aici, despre împletirea armonioasă a calităților acestora cu frumusețea naturii înconjurătoare. Privirile oamenilor acestor locuri, drepte, senine și sincere, dar sfredelitoare, au darul de a-ți aminti trecutele vremi de amar și necazuri, îndurate cu răbdare și crez într-un viitor mai drept, cel meritau cu adevărat. Astăzi, Coroieni este o comună prosperă și deosebit de frumoasă, unde primăria și Consiliul Local participă activ și consecvent la dezvoltarea sa prin investiții în infrastructură, educație, ecologie și turism. Ocupațiile locuitorilor sunt în exploatarea și prelucrarea pietrei de var și de carieră, prelucrarea lemnului, valorificarea produselor vegetale și animale, producerea produselor de panificație sau fabricarea de rachiuri naturale. Deci, dacă vrei o pălincă adevărată, o găsești la Coroieni, în Maramureș. Aceasta fiind una dintre specialitățile cu care se mândresc locuitorii. Atracțiile turistice sunt numeroase în această zonă binecuvântată, cu un peisaj fabulos și obiective foarte frumoase. Biserica de lemn din Dealul Mare a fost ridicată în secolul al XIX-lea. Are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Din patrimoniul mobil al bisericii, fac parte câteva icoane pictate pe lemn, un potir din lemn și câteva cărți de cult, printre care se remarcă Noul Testament al lui Simeon Ștefan din 1648 și Octoihul Mic din anul 1898. Biserica de lemn din Drăghia datează din anul 1706. Satul Drăghia este atestat documentar din 1541, avându-și numele de la cneazul întemeietor Drag. Biserica veche cu hramul Sfinții Arhangheli, situată în partea de nord a satului, în locul numit Țintirim, a fost construită din contribuția credincioșilor. Importante sunt și bisericile ortodoxe de zid, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril de la 1862 sau Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la 1874. Ca monumente comemorative, amintim Monumentul Eroilor Căzuți în Primul Război Mondial, realizat din piatră cioplită de meșterii Ilie Rus și Gavril Nechita, precum și Monumentele Eroilor din Coroieni, Vălenii Lăpușului, Drăghia și Dealul Mare. Vizitând Coroieni, te vei îndrăgosti de acest loc magic și de spiritul său autentic, care rezonează cu ecourile trecutului și cu speranțele viitorului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Ava Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Vederea este esențială pentru calitatea vieții. La cabinetul oftalmologic din Cluj-Napoca, de pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, consultațiile oftalmologice sunt gratuite și se pot efectua pe baza biletului de trimitere. Evaluări de specialitate, aparatură modernă și medici dedicați sănătății ochilor dumneavoastră. Programați-vă și aveți grijă de vederea dumneavoastră pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, în Cluj-Napoca sau la telefon 0740 23 1559. Vitreum, tot ce înseamnă oftalmologie.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Radio Someș, primul post de radio pentru sufletul român.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu un îndrăgit artist al Maramureșului și anume Alexandru Pop. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
2: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat. Vreau să le spun ascultătorilor că în cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment foarte frumos care va avea loc în data de 8 mai, un concert care se numește așa: Mi-o da Dumnezeu un gând, marca Alexandru Pop cu Lumea de la Sat. Vreau să vă dau cuvântul domnule Alexandru Pop ca să ne oferiți mai multe detalii despre evenimentul frumos care urmează pentru clujeni și nu numai, pentru toți cei care vor fi prezenți acolo în data de 8 mai, începând cu ora 19 la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș.
2: În primul rând, dați-mi voie să salut toți Radio Someș ascultătorii, să le urez o viață cât mai frumoasă, o primăvară frumoasă și un început de vară pe cinste. Să, uite, i-a ajutat Dumnezeu și a trecut frigul. Și totodată cu asta vine și spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând, cu aceeași căldură cu care Dumnezeu ne îngăduie și anotimpurile. Tare mă bucur că, uite, vorbesc aici la Radio Someș despre acest eveniment care în 3-4 zile va avea loc. Și mulțumesc Radio Someș pentru că mi-a fost alături în ceea ce privește promovarea acestui spectacol. Bine, nu doar acum, mi-a fost alături dintotdeauna. Mulțumesc tuturor radioascultătorilor, mulțumesc echipei Radio Someș, mulțumesc tuturor spectatorilor care au cumpărat bilete și vor veni la spectacol și mai mulțumesc tuturor colegilor care vor fi alături pe scenă: Năstăcuța Iuga, Deț Iuga, Georgiana Lobonț, Oana Bozga Pintea și a voastră, bistrițenilor, Anuța Motoselea. Împreună vom încerca să aducem bucurie sufletelor tuturor celor care vor fi prezenți la scena Casei de Cultura Studenților din Cluj-Napoca.
1: Vreau să vă întreb ce vă inspiră cel mai mult atunci când pregătiți un spectacol, un spectacol de muzică populară?
2: E greu să vă răspund la întrebare pentru că e primul meu spectacol în care eu sunt titular și încă n-am terminat absolut toate pregătirile, motiv pentru care nu vă spun, să vă spun exact ceea ce mă inspiră. În primul rând, cred că întreg spectacolul, nu cred, sunt sigur, va contura repertoriul meu. Și cu bune și cu mai puține bune.
1: Vreau să vă întreb, domnule Alexandru Pop, ce înseamnă pentru dumneavoastră întâlnirea cu publicul? Pentru că știu că pentru un artist este acea conexiune atunci când își privește publicul în ochi și cântă la unison cu ei, este un sentiment aparte.
2: Nu aș vrea să folosesc cuvinte prea mari, dar cred că, nu știu dacă știți, cum e preotul în biserică, se bucură duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, că vine lumea la biserică, dar atunci când are hramul și vede că are biserica plină și lumea dă și pe afară, și plin, și vin cu bucurie, cam același sentiment mă încearcă și pe mine. E chestia aia de satisfacție, de recunoștință, satisfacție prin faptul că ei au venit și recunoștință din partea mea pentru ei că le pun în față tot ceea ce știu eu să fac mai bine.
1: Vreau să vă întreb și cum simțiți reacția publicului tânăr față de muzica populară, pentru că putem să observăm un interes tot mai mare al tinerilor în ceea ce privește folclorul.
2: Da, așa este. Eu tot timpul am crezut că prin abordarea temelor pe care le regăsiți în cântecele mele, cele așa ușor cu eros, ca să spun așa, să nu folosesc alte termeni, am atras public tânăr. Oameni care nu ascultau muzică populară până ce nu au ascultat cântecele mele, s-au amuzat, dar de acolo mai departe au căutat și alte cântece, și ale mele și ale altor colegi. Publicul tânăr este în creștere și mă bucur acest fapt. Asta mă face să cred că totuși românismul nu dispare, pentru că au fost ani de rând motive să credem că va dispărea tradiția, românismul și tot ceea ce înseamnă noi, ceea ce semnăm noi ca națiune. Dar prin faptul că tinerii ascultă, joacă horele, joacă învârtitele, joacă, nu știu, cântă cu noi, vin la spectacole, îmi dă așa o speranță că totul va fi bine și pentru cei care activăm, dar și pentru cultura noastră națională.
1: Sunteți genul de artist care atunci când pășește într-o sală, tot publicul parcă vibrează și se simte acea energie vibrantă. Ce rol credeți că are muzica tradițională în zilele noastre?
2: N-aș putea să dau un răspuns foarte larg la întrebarea dumneavoastră, dar cred că folclorul, muzica populară, reprezintă acel moment în care te retragi și vrei să fii tu român și nu-ți rămâi altceva decât să fii natural și să te folosești de ceea ce îți dă poporul ăsta așa, ca naturalețe, ca și trăire, și rămâi muzica populară și folclorul. Bine, primează credința și Dumnezeu. Dar după aceea, eu cred că folclorul și muzica populară e ceea ce mângâie sufletul românului adevărat.
1: Unde pot să găsească oamenii bilete, dacă încă mai sunt bilete disponibile, și ce mesaj le transmiteți celor care încă nu și-au achiziționat biletul, dar poate în cele ce urmează și-l vor achiziționa, mai ales după această discuție în care cu siguranță le-am stârnit un mare interes?
2: Îi îndemn pe toți fanii mei sau ascultătorii mei să aștepți anul viitor când voi face ediția a doua, pentru că anul acesta nu mai sunt bilete.
1: Wow, așadar s-au epuizat!
2: Da. Am făcut sold out urmă cu 3 zile și da, nu îmi scriu foarte mulți oameni cum să facă să cumpere fizic. Cred că mai pot, dar sălile și în vremurile care le trăim, se știe că nu pot suplimenta sălile din cauza condițiilor și a legilor ISU și toate celelalte. Nu avem voie să suplimentăm.
1: Așadar, ne aflăm la prima ediție a spectacolului Mi-o dat Dumnezeu un gând, care va avea loc în data de 8 mai la Cluj-Napoca, și vreau să vă întreb ce urmează pentru artistul Alexandru Pop după acest eveniment. Ce planuri mai aveți în acest an?
2: În acest an, din punct de vedere a spectacolelor, pot să anunț acum că Moroșenii vă colindă va continua și în perioada, anul acesta, în perioada noiembrie-decembrie. Și... Dar acum, în perioada imediat apropiată, am de gând să lansez câteva melodii. Pentru că am lipsit un pic din creație, ca să zic așa, sau creația lipsit din mine. Și mă întreabă lumea ce se întâmplă cu Alexandru Pop. Alexandru Pop e bine și am tot tors și am destors ca să iasă materialele așa cum trebuie, ca să vin prin luna iunie în fața publicului.
1: De final, vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri Radio Someș, care vă îndrăgesc foarte mult și care se bucură de fiecare dată când sunteți pe radio, pentru că, într-adevăr, sunteți un mare, mare, mare artist foarte îndrăgit de public.
2: Unu, eu nu sunt un mare artist, sunt un simplu om care a fost îndrăgit de Dumnezeu cu un pic de voce, cu un pic de minte și împreună am făcut așa un potpuriu și am încercat să aduc oamenilor un pic de bucurie. Eu sunt mic, sunt alții mult mai mari ca mine, mult mai mari, poate eu sunt cel mai mic, dar mă bucur că sunt oameni care mă apreciază. Radioascultătorilor dumneavoastră le doresc multă sănătate, să asculte în continuare Radio Someș, pentru că e un radio, dintre acele puține radiouri în care se spune și se cântă doar ceea ce trebuie.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Alexandru Pop, pentru că ați fost alături de noi, pentru că, într-adevăr, sunteți un simplu om, dar cu o mare voce și cu un mare talent, și vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune în continuare și un eveniment cât mai frumos alături de publicul dumneavoastră.
2: Să dea Dumnezeu bine și mie și dumneavoastră și tuturor.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost îndrăgitul artist al Maramureșului, Alexandru Pop. Vă reamintesc că evenimentul Mi-o dat Dumnezeu un gând va avea loc în data de 8 mai la Cluj-Napoca, începând cu ora 19 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-o dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo, pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița-Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Breaking News. Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, Petrica Someșanu alături de dumneavoastră. Da, într-adevăr, la această oră avem un breaking news, deoarece Ilie Bolojan a ajuns chiar în acest moment în plenul Parlamentului României. Se strâng toți parlamentarii și soarta lui Ilie Bolojan la vârful guvernului se joacă la limită și va fi decis chiar de la ora 11. Deja mai mulți parlamentari care au susținut inițial moțiunea de cenzură pe ultima sută de metri s-au dezis de ea. Chiar și așa, liberalii mai au nevoie de voturi, motiv pentru care au negociat cu fiecare parlamentar în parte. Nici PSD nu a stat pe margine și a făcut demersuri ca să încline balanța în favoarea sa. Astfel, scaunul lui Sorin Grindeanu se va clătina. A avut loc chiar înainte de citirea moțiunii de cenzură și o întâlnire a grupului parlamentar al Partidului Social-Democrat, iar din sală s-au auzit aplauze, dragii mei. Vom vedea ce se întâmplă în continuare. De la ora 11 se va citi oficial moțiunea de cenzură în Parlamentul României, după care se va trece la vot. Parlamentarii AUR nu vor vota la vedere. Cei de la PSD inițial au spus că vor vota la vedere. Cei de la Partidul Național Liberal au anunțat pe ultima sută de metri că vor părăsi sala în timpul votului pentru moțiunea de cenzură. Cei de la USR și cei de la UDMR au anunțat că vor rămâne în sală, dar nu vor vota această moțiune de cenzură. Rămâne de văzut, dragii noștri, ce se va întâmpla astăzi pe parcursul acestei zile, deoarece este critic și deosebit de important. Această moțiune de cenzură îl poate da jos pe Ilie Bolojan din funcția de premier al României. Totodată este al 72-lea premier din istoria României, Ilie Bolojan, și se confruntă astăzi cu această moțiune de cenzură. Dacă aceasta va trece, ar fi al 7-lea prim-ministru de după Revoluție, demis prin procedura guvernamentală. Cel mai longeviv guvern din istoria post-decembristă a României a fost guvernul condus de Nicolae Văcăroiu, care a domnit fără întrerupere 1484 de zile, l-au urmat Adrian Năstase cu 1464 de zile, Călin Popescu Tăriceanu cu 1454 de zile obținute din două cabinete. Vom vedea dacă trece și peste acest test Ilie Bolojan. A fost breaking news-ul nostru. În continuare vă las la știri alături de Gabi și de Raluca, dragii noștri. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Someș, deoarece venim cu informații suplimentare pentru dumneavoastră pe tot parcursul zilei de astăzi.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Eurodeputatul Daniel Buda trage un semnal de alarmă. Declin de peste 12% în zootehnia europeană. Fermierii tot mai afectați de politici restrictive. Program major de siguranță școlară în municipiul Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarce anunță un program extins de siguranță rutieră în jurul școlilor. Proiect istoric la Șimleu, Silvaniei. Primarul Mihai Cristian Lazăr lansează cel mai amplu proiect de mobilitate urbană.
2: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda avertizează asupra declinului accentuat al sectorului zootehnic din Uniunea Europeană, în condițiile în care efectivele de animale au scăzut cu peste 12% în ultimii ani. Acesta a subliniat că politicile europene actuale riscă să afecteze grav fermierii, zootehnia fiind tratată tot mai des ca o industrie poluantă, în loc să fie recunoscută drept un sector esențial pentru securitatea alimentară și dezvoltarea rurală. Reprezentantul României în Parlamentul European, Daniel Buda, critică în mod special măsurile stricte impuse în gestionarea pestei porcine africane, arătând că extinderea zonelor de carantină pe raze de până la 10 km ajunge să blocheze activitatea fermelor, să limiteze circulația animalelor și să genereze pierderi economice importante. În lipsa unor soluții echilibrate și a unui sprijin real pentru fermieri, presiunea asupra acestui sector deja vulnerabil va continua să crească, cu efecte directe asupra producției agroalimentare și a economiei rurale. Eurodeputatul Daniel Buda subliniază că zootehnia rămâne un pilon fundamental pentru comunitățile rurale, iar fără măsuri concrete de susținere, viitorul acestor zone este pus în pericol. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
4: Fermierii nu sunt problema, ei sunt soluția. Trebuie să schimbăm gândirea unor decideți politice în materia schimbărilor climatice, ajungând să tratăm sectorul zootehnic ca pe o industrie grea, poluantă, care trebuie pedepsită și nu susținută. Vedem politici care cresc costurile de producție fără alternative reale, standarde tot mai ridicate, fără sprijin financiar proporțional. Și în paralel promovăm politici și mesaje care descurajează consumul de carne și lapte. Bolile animalelor, fie că vorbim de focare, de gripa aviară, boala limbii albastre sau alte crize gestionate, lovesc fermele, reduc producția, cresc costurile și pun o presiune uriașă pe fermieri. În multe cazuri avem măsuri standardizate, precum carantinarea la pesta porcină africană pe raze de până la 10 km, aplicate rigid, fără o adoptare reală la specificul din teren, ceea ce blochează activitatea fermierilor mai mult decât protejează eficient sectorul. Că zootehnia înseamnă securitatea alimentară, prevenirea incendiilor și menținerea în viață a zonelor rurale. Acum, când conturăm noua politică agricolă comună, trebuie să încurajăm creșterea animalelor, să-i cointeresăm pe fermierii din cultura mare să integreze zootehnia în exploatațiile lor. În același timp, avem nevoie de un buget PAC puternic, adaptat realităților din teren.
3: Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarce, anunță implementarea unui pachet de măsuri concrete pentru creșterea siguranței în jurul unităților de învățământ din municipiu. Acesta precizează că intervențiile au fost stabilite în urma problemelor identificate direct în teren, precum viteza excesivă în apropierea școlilor, vizibilitatea redusă la trecerile de pieton și trotoarele ocupate sau insuficiente. În colaborare cu poliția și specialiștii în siguranța circulației, autoritățile locale au aplicat mai multe măsuri punctuale: treceri de pieton supraînălțate și mai vizibile, limitări de viteză, delimitarea zonelor rezidențiale, montarea de stâlpișori pentru eliberarea trotuarelor, extinderea acestora și amenajarea de noi treceri de pietoni. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, intervențiile sunt deja vizibile în zona unor unități de învățământ precum Octavian Goga, Ion Creangă și Liviu Rebreanu, dar și în alte cartiere ale orașului. Până în prezent, măsurile au fost implementate în jurul la peste 20 de școli. Aceste acțiuni vor continua etapizat în toate cartierele, obiectivul fiind creșterea nivelului de siguranță pentru elevi și pietoni. Siguranța copiilor rămâne o prioritate pentru administrația locală și nu este negociabilă. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: Drumul spre școală nu ar trebui să fie un risc. Pentru mine, siguranța în jurul școlilor nu este un detaliu, este o prioritate. În urmă cu câteva luni am decis împreună cu poliția și colegii de la Siguranța Circulației un set clar de măsuri pentru a crește siguranța copiilor în jurul școlilor. Nu a rămas doar la nivel de intenție. Am mers pe teren, în mai multe zone din oraș, exact acolo unde copiii ajung zilnic la școală și am urmărit ca aceste măsuri să fie puse în aplicare. Am văzut unde apar problemele și am intervenit concret. Am supraînălțat treceri de pietoni și le-am făcut mai vizibile. Am introdus zone rezidențiale și limitări de viteză. Am montat stâlpișori pentru a elibera trotuarele și pentru a proteja accesul pietonal. Am extins trotuarele și am securizat zonele de acces în școli. Am creat noi treceri de pietoni acolo unde era nevoie. Intervențiile sunt deja vizibile la școala Octavian Goga, la Ion Creangă, la Liviu Rebreanu, dar și în alte zone din oraș, ajungând acum la peste 20 de școli și perimetre din jurul unităților de învățământ. Și continuăm în perioada următoare cu alte zone. Siguranța copiilor nu e negociabilă. Voi continua implementarea pentru a crește siguranța drumului spre școală în fiecare cartier.
2: Primarul orașului Șimleu, Silvaniei, județul Sălaj, Mihai Cristian Lazăr, anunță semnarea celui mai mare contract finanțat din fonduri europene pentru oraș, vizând realizarea unui coridor major de mobilitate urbană. Proiectul, în valoare de peste 96 de milioane de lei, va moderniza unul dintre cele mai importante trasee ale orașului, pe direcția Cehei, pustă unitatea militară, transformându-l într-un coridor de mobilitate modern și eficient. Investiția urmărește îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii rutiere și a condițiilor de deplasare, atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Proiectul va fi monitorizat atent în teren pentru a asigura lucrări de calitate și respectarea termenelor de execuție. Administrația locală subliniază că această investiție reprezintă un pas important în modernizarea orașului și în creșterea calității vieții pentru locuitori, fiind una dintre cele mai ample lucrări de infrastructură realizate până acum la nivel local.
3: Marți, 5 mai 2026, în nord-vestul Transilvaniei, vremea se menține în general caldă, de primăvară avansată, cu un regim termic peste normalul perioadei. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca în general între 20 și 26 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie din Crișana și vestul regiunii, unde aerul cald va fi mai bine resimțit. Noaptea, temperaturile minime vor coborî spre 7-13 grade Celsius, cu dimineți răcoroase, mai ales în zonele deluroase și montane. Cerul va fi predominant variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei, mai ales din dimineața și la prânz. După amiaza, cerul se poate înnora pe alocuri, iar izolat pot apărea averse slabe de ploaie. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări semnificative, ceea ce va face ca vremea să fie una plăcută pentru activități în aer liber. Visibilitatea rămâne bună în cea mai mare parte a regiunii. Ziua de 5 mai aduce în nord-vestul țării o vreme specifică finalului de primăvară, caldă, relativ stabilă, cu soare în multe intervale ale zilei și doar ploi izolate de scurtă durată în zonele montane și deluroase.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Baumit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip Chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
11: E la Influent cu materialele...

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, alături de domnul primar Valentin Grapini. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bine v-am regăsit.
2: Este o mare bucurie să poposim în comunitatea din Rodna și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Valentin Grapini, prin a vă întreba ce proiect aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității din Rodna, județul Bistrița-Năsăud.
3: Da, comuna Rodna din 2016 este un întreg șantier. În această perioadă finalizăm două proiecte importante și le pregătim de recepție, ba chiar trei, că unul l-am omis. Trei proiecte foarte importante pregătite pentru recepție, unul fiind baza sportivă care este finalizată și urmează să fie recepționată. Al doilea obiectiv sunt trotuarele care se apropie de finalizarea lor și constructorul ne spune undeva că la sfârșitul lunii mai putem să programăm recepția. Și, nu în ultimul rând, campusul școlar, liceul și școala profesională, care în luna iunie-iulie este pregătit și el pentru recepție. Constructorul este aproape de finalul investițiilor și în acest an vom recepționa trei investiții. Și totodată am dat ordinul de începere pentru Centrul Cultural Sportiv, acolo unde avem bazinul de not pentru copii. Am dat ordinul de începere de luni, de ieri. Constructorul o să vină în teren deja cu utilajele și începem investiția. Avem în licitație publică o extindere și modernizare de rețele de apă și canalizare. În mod special vizează zona blocurilor, acolo unde avem o problemă cu rețelele de canalizare, ele fiind uzate moral, din câte cunosc eu, aceste investiții au fost realizate undeva prin anii 80. Urmează ca acum întreaga zona blocurilor să meargă pe și să intre pe modernizare, iar realizăm extinderea de rețele acolo unde mai avem câteva străduțe de pământ pentru a introduce utilitățile, după care trecem la asfaltarea lor. Mai avem un proiect tot așa în licitație publică care va prinde viață în acest an. Este vorba despre un parc fotovoltaic pentru a realiza necesarul de energie electrică și a compensa totodată factura de curent să devenim independenți energetic. Și suntem în lucru la această oră cu stațiile de reîncărcare electrice pentru cele 15 puncte pe care le avem la nivelul localității, atât pentru biciclete, ATV-uri și mașini electrice, deoarece noi suntem stațiune turistică de interes local și am prevăzut toate viitoarele trasee pe care o să le avem în localitatea noastră, în stațiunea turistică, să fie prevăzute cu stații de încărcare electrice. Beneficiarii primului proiect în ceea ce privește investițiile în turism, un proiect de 10 milioane de euro, îmbunătățirea infrastructurii turistice, am prins finanțarea pentru scrierea proiectului, un proiect foarte important pentru comuna noastră, care din 2028 va prinde viață și acest proiect, cu multe beneficii turistice pe Valea Someșului Superior. Și săptămâna trecută am fost invitați la ADR Nord-Vest, unde mi s-a adus la cunoștință că putem fi beneficiarii centralelor pe biomasă, un proiect pentru care noi am avut finanțare, dar din lipsă de constructori, după ce s-a scos la licitație de trei ori, nu a fost atribuit. Urmează ca în această perioadă să depunem din nou documentația la ADR Nord-Vest, pentru că se lansează o linie nouă pentru asemenea investiții, de data aceasta pe module mai mici și Încercăm să termoficăm într-un sistem centralizat zonele aglomerate din localitatea noastră. Avem proiectele sociale la nivelul localității, proiectele în ceea ce vizează copiii din localitatea noastră, care se derulează pe o perioadă de 3 ani de zile până în 2028, unde copiii împreună cu profesorii, împreună cu experții desfășoară activități, activități foarte frumoase, extrașcolare, în ceea ce privește tabere de, pentru copii, excursii de o zi, sărbătoriri de zile onomastice, serate gastronomice și foarte, foarte multe alte activități pe care se întreprind la nivelul localității. Și mai avem aici un proiect depus în ceea ce privește seniorii și bătrânii localității, un proiect care o să ne intre în finanțare în decursul acestui an.
2: Domnule primar Valentin Grapini, sunteți un primar care de la început a fost foarte interesat în ceea ce privește zona de turism a comunei Rodna și vreau să vă întreb, pentru că ați și declarat la un moment dat că sunteți stațiune turistică de interes local, dar vă doriți să deveniți stațiune turistică de interes național. Așadar, cât de important este turismul în ceea ce privește dezvoltarea comunităților rurale?
3: Pe o scară de la 1 la 10, pentru noi turismul și investițiile în turism au o prioritate cu un punctaj de 11, adică este prioritatea 0 pentru noi, având în vedere că am rezolvat problemele de infrastructură în ceea ce privește apă, canal, stație de tratare a apei, drumuri, drumuri agricole, drumuri forestiere. Urmează ca dezvoltarea localității să își rea cursul pentru ceea ce noi am început încă din 2012, adică de a deveni stațiune turistică de interes local și ulterior național. Avem două proiecte foarte mari în acest sens. Acest proiect despre care vorbeam un pic mai înainte și domeniul schiabil am trimis toate clarificările care ne-au fost cerute către Ministerul Turismului în luna martie acestui an. Așteptăm un feedback și de acolo și aceste investiții o să aducă un plus valoare localității, pe cum și întregului județ Bistrița-Năsăud. Investițiile majore în turism, având în vedere că stațiunea turistică de interes local, Comuna Rodna și satul Valea Vinului, au un potențial uriaș în ceea ce privește turismul. Dacă ne uităm pe datele statistice în județul Bistrița-Năsăud, Prundul Bârgăului și Comuna Rodna, la comune mă refer, nu la orașe, primează în top. Adică avem cele mai mari posibilități de a investi în turism. Ori noi asta facem, după ce am rezolvat problemele de infrastructură mare, urmează aceste proiecte care ele vor fi cireașa de pe tort în ceea ce privește turismul în Rodna, turismul în Valea Someșului Superior și turismul în județul Bistrița-Năsăud. Este foarte important pentru noi, având în vedere că o să fie o sursă de venit atât pentru comunitățile locale, cât și pentru antreprenori, persoane fizice, persoane juridice care doresc să investească într-o stațiune de interes local.
2: Domnule primar Valentin Grapini, ne bucurăm tare mult și vă felicităm pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea din Rodna. Mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb și când va fi aprobat bugetul local sau dacă a fost aprobat deja și cum a fost trasat acesta pentru anul 2026?
3: Da, bugetul a fost aprobat în ședința de ieri după masă de la ora 6. Le mulțumesc întregului Consiliu Local și tuturor celor care au pus umărul pentru realizarea acestui buget. Bugetul pe 2026 va fi în continuare un buget al investițiilor, a cofinanțărilor în ceea ce privește proiectele pe care le avem în localitatea noastră și totodată a putea să încheiem toate datoriile pe care le avem la nivelul localității, pentru că datorită crizei naționale, să spun așa, sau poate că europene, datorită întârzierilor de realizare a bugetului, am înregistrat și datorii pe care ne-am propus ca în acest an să le achităm până la finele anului 2026.
2: Domnule primar Valentin Grapini, vreau de final să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Rodna, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș.
3: Le doresc concetățenilor mei și tuturor celor care ascultă acest post de radio, le doresc tot binele din lume, le doresc să aibă o primăvară binecuvântată de Dumnezeu și să ne auzim cu bine în viitor.
2: Domnule primar Valentin Grapini, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
3: Doamne ajută, așa ne dorim și noi.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valentin Grapini, primarul comunei Rodna, județul Bistrița Năsău. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărturisire.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Se spune că dreptatea stă în lege și adevăr este, dragii mei, dar legile sunt adesea relative, de la legea celui mai puternic, care a existat încă din antichitate, până la legea celor bogați, care nu-i cred pe cei săraci. În toate aceste legi, dreptatea nu a fost aceeași pentru toată lumea. Istoria Ardealului cuprinde multe nedreptăți care au cerut reacție, pentru că există o dreptate și în inima omului, nu doar în lege. Acea dreptate interioară este legată de însăși dreptatea sfântă a lui Dumnezeu și a trebuit, de-a lungul timpului, să fie impusă după propriile puteri de oamenii de rând ca să fie respectați. Au existat perioade în care această dreptate și-a făcut loc în legendă prin figuri istorice consacrate în Ardeal. Și o astfel de perioadă este cea a secolului al XVII-lea, când Maramureșul se afla prins într-o zonă de interese situat între regatul Ungariei, Principatul Transilvaniei și amenințat de expansiunea Imperiului Habsburgic. După înfrângerea otomană de la Viena din anul 1683 și reconfigurarea raporturilor de putere în Europa Centrală, Ardealul a intrat rând pe rând, sat după sat, sub controlul Imperiului Habsburgic. Autoritățile imperiale s-au apucat să mărească dările și dijmele, să facă recrutări militare și să asuprească populația. Românii trăiau în majoritate la sat și erau supuși unui regim apăsător. Istoricul David Prodan arată că iobăgia în Ardeal nu era doar o formă economică de dependență, ci și una juridică în care țăranii erau considerați un fel de apendice al domeniului nobiliar, simple unelte vorbitoare. În zonele cu tensiuni sociale și etnice, mai ales în regiunile de munte și de frontieră, unde controlul autorităților nu era chiar atât de puternic și exista o solidaritate strânsă între sătenii care știau necazurile, a apărut haiducia, ca replică la nedreptățile, mârșăviile și ticăloșiile autorităților. În acest context istoric apare personalitatea lui Grigore Pintea, supranumit și Pintea Viteazul, care s-a născut în jurul anului 1670, în zona Maramureșului. Pentru că datele de stare civilă din acea perioadă nu sunt foarte certe, două localități sunt acreditate ca locuri ale nașterii sale, Budești și Măgoaja. În condițiile în care românii erau considerați doar anexe ale domeniilor nobiliare, cum am pomenit, este evident că aveau de suferit numeroase umilințe și nedreptăți. Acest lucru l-a înțeles și Pintea Viteazul care, fiind fiul de Nemeș, adică un român mai înstărit, dar totuși marginalizat, a avut puterea să simtă durerile celor săraci și să fie alături de ei. Ceata lui Pintea era formată din oameni dârji, apărători ai celor nevoiași, care aduceau pedeapsă nobililor ce îi abuzau pe cei slabi. Prin faptele sale, haiducul Pintea Viteazu a câștigat dragostea celor mulți și asupriți, care apărea cu ceata lui din munți, făcând dreptate celor umiliți de nobil pentru a le oferi speranță și nădejde în fața celor răi. Fapt reținut și de balada care spune: nu lua de la sărăcie, ci lua de la bogăție și împărțea la cei lipsiți ca să nu fie robiți. Istoria l-a reținut pe Pintea Viteazu și ca participant la răscoala anti-habsburgică condusă de Francisc Racoț al II-lea, cunoscută sub numele de Răscoala Curuților. Această mișcare socială, amplă, a fost una dintre cele mai mari revolte împotriva dominației imperiale și în acest context Pintea a trecut de la statutul de haiduc urmărit la cel de combatant într-o mișcare organizată, consolidându-și astfel imaginea de erou. Grigore Pintea, supranumit Pintea Viteazu, a murit în anul 1703, în timpul asediului cetății Baia Mare. Moartea sa prematură, la numai 33 de ani, l-a transformat într-un mit și într-un simbol, păstrat în baladele și cântecele maramureșene. Astăzi, Pintea Viteazul rămâne una dintre cele mai puternice figuri ale identității maramureșene și ardelene. El întruchipează lupta celor nedreptățiți pentru dreptate, libertate și demnitate. A fost pomenit în scrierile unor istorici ilustri, precum David Prodan, Tache Papahagi sau Ștefan Meteș, dar mai ales a rămas în inima ardelenilor, ca o figură luminoasă cântată în balade și păstrată într-un loc ales în sufletul românilor. Baladele încă cântate în Ardeal îl evocă astfel. Hai, hai, cât-i maramureșu, nu-i ca Pintea Viteazu, nu-i ca Pintea Haiducu, pe bogații îi prinde în clește, pe săraci bine îi păzește, cu ortaci 110. Sau, foaie verde, lemn dugit, vemea în țară o ieșit, de un haiduc nebiruit, care Pintea e numit. El izbânz, tot face nouă și din țară în țară trece cu ortaci 110. Imaginea sa a fost întărită și în filmul Pintea Viteazul, unde actorul crujan Florin Piersic îl întruchipează memorabil. Așadar, întărim ideea că dreptatea stă în lege, dar atunci când legea este strâmbă, dreptatea din inima omului izbucnește și creează eroi autentici veniți să ducă lumea mai departe. Și poate că vremea haiduciei nu a trecut încă. Eu așa zic. Voi?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, a fi

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
6: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.newsvision.ro. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Pom, județul Satu Mare, alături de domnul primar Cosmin Crișan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit eu pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră în cele ce urmează, domnule primar Cosmin Crișan, și aș vrea să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunei Pom, județul Satu Mare.
2: Mă simt onorat că faceți această afirmație. Acum, la nivelul comunei Pom, continuăm proiectele sau obiectivele de investiții care au fost finanțate din anii precedenți. Finalizarea rețelei de canalizare în două localități, Pom și Borlești, urmează recepția aproximativ, cred că într-o lună de zile. După aia un centru de colectare prin aport voluntar în PNRR, lucrările, inclusiv dotările, sunt finalizate. Pot să zic că stadiul 98%, mai este bransarea la curentul electric, deoarece primăria Pom trebuie să îmbunătățească linia un pic de curent și să facă transformator propriu. Alt obiectiv de investiții. Anul trecut am semnat un contract de finanțare pentru un parc fotovoltaic de 1,256 MW. Azi am discutat ca să dau drumul la proiectare și apoi licitație pe execuția lucrărilor. Sper că acest obiectiv să nu fie oprit, plus obiective de investiții mai mici derulate de la bugetul local. Reabilitare o grădiniță, reabilitare un dispensar uman, ceva locuri de joacă, dotări pe la cămine, plus că mai avem depuse, dar din păcate s-ar putea să ar trebui să reluăm procedurile, un centru medical depus la minister, o realizare a unui drum care să scoată circulația sau traficul greu din localitate, pentru că la noi aici s-a făcut un pod și tot traficul greu întrece pe un drum comunal, sunt proprietăți, locuințe și foarte greu. Drumul acesta, pot să zic că DC26 a fost reabilitat anii trecuți, dar din păcate sistemul rutier n-a fost proiectat să suporte traficul greu, deoarece traficul greu e camioane de peste 50 de tone, tot traficul greu care vine la Bistrița, Cluj și merge la Petea, al meu trece pe la Pom. Și drumul ăla comunal mi-l termină, dar eu sunt aici legal, pot să intervin și am intervenit cu experți, am făcut o expertiză tehnică, un proiect care în regim de urgență îmi dă voie să intervin și să aduc drumul pentru trafic greu. Sper că o să găsesc și finanțare, Consiliul Județean Satu Mare m-a ajutat puțin, dar e ajutor, o să mai crește din bugetul local. Cam ăstea sunt mare, pentru că da, mai am la nivelul comunei Pom, dar nu cred că trebuie discutate toate. Plus că am întocmit un SF pentru a extinde canalizare la celelalte două localități. Acum am înțeles că din sursă sau de la consultanți va fi ceva pe fondul de mediu, am pregătit acolo documentație și pregătim tot ce trebuie. Deci, în mare, cam astea sunt obiectivele.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, când veți aproba bugetul local și spre ce investiții v-ați dori să fie acesta îndreptat în ceea ce privește anul 2026?
2: Deci, bugetul local va fi aprobat în ședință de Consiliul Local, mai mult ca sigur luni. Luni, ultima zi de aprobare, pentru că suma de la Consiliul Județean a venit săptămâna trecută și atunci până mai așezăm pe hârtie, până mai fac situații centralizate să văd exact ce mi-a rămas de plătit în anul trecut. Mare parte va fi și pe investiții, și pe funcționare, pe tot. Încercăm să echilibrăm.
1: V-ați gândit în cele ce urmează, domnule primar Cosmin Crișan, poate să investiți și în zona de turism, în ceea ce privește Comuna Pomi?
2: Da, și în zona de turism ar trebui investit. Ce pot să zic, în zona de turism? Comuna Pomi are o rezervație naturală, pădurea Runc, în care acolo acces este, drum este. La Pomi este un castel foarte frumos, cu lac, cu copaci. Acolo proprietarul investește din bugetul propriu. Turism, ce pot să zic eu? Nu suntem, pot să zic, o comună foarte în turism. Da, și aici o să încerc.
1: Care este prioritatea dumneavoastră cea mai mare, domnule primar Cosmin Crișan, în ceea ce privește comunitatea din Pom, județul Satu Mare, pentru anul 2026?
2: Eu, de principiu, mă duc pe trei paliere, dacă pot să le numesc trei paliere. Asta e viziunea mea, așa m-am format. Iar ca primar, primul lucru e foarte important, cetățeanul, să asigur servicii de calitate cetățeanilor și de fiecare dată când are probleme să fiu aproape de el, dar nu tot timpul pot, din punct de vedere legal. Asta ar fi prima prioritate cetățeanul. A doua prioritate, aparatul de specialitate a primarului, deși suntem puțini, total 12 cu muncitori, cu femei de servicii, tot timpul țin aproape de cetățeni, adică să aibă răbdare cu cetățeanul, să vorbească frumos, și o fine și disciplină în documente. Deci asta e, am lucrat 12 ani la o firmă străină și ordinea și disciplina în lucru e prioritare. Și al treilea obiectiv sau palier ar fi obiectivele de investiție. Deci, fără investiții nu se poate. Dar eu zic că toate aceste trei obiective au o strânsă legătură între ele, pentru că cetățeanul, serviciile oferite cetățeanului și obiectivele de investiție dau o ambianță și o mod de viață plăcut în comună. Dar mai este mult de lucru până acolo.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Pom, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș.
2: În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că a sunat. De multe ori eu ascult alte interviuri cu alți primari. Iau de acolo lucruri bune, iau gânduri bune, deci felicitări pentru tot ce faceți, un lucru bun pentru comunități, pentru noi ca primari, iar cetățenilor, Comune Pom, le asigur tot timpul sprijinul meu, uneori să mă înțeleagă că nu pot să fac totul așa dintr-o dată. Eu mai zic că am o expresie, nu am un inelul lui Arabella, pentru că probleme sunt foarte multe. Să aibă încredere și să fi aproape de mine. Eu orice probleme care apar, le spun să mă caute, să mă sune, pentru că doar cunoscând problemele, cunoscând realitatea, avem soluții. Vă doresc la dumneavoastră multă sănătate tuturor ascultătorilor și tuturor cetățenilor Comunei Pom. Pentru că fără sănătate nu se poate face nimic. Sănătatea e primordială.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim în continuare.
2: Vă mulțumesc și eu, vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată. Tot respectul, Doamne ajută.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cosmin Crișan, primarul comunei Pom, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale!

0: Eu mai v-am făcut, m-am făcut, zecile să le sărut, m-am făcut mai hâtuleacă, la piceca să le plac, mă!
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Eurodeputatul Daniel Buda trage un semnal de alarmă. Declin de peste 12% în zootehnia europeană. Fermierii tot mai afectați de politici restrictive. Program major de siguranță școlară în municipiul Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarce anunță un program extins de siguranță rutieră în jurul școlilor. Proiect istoric la Șimleu, Silvaniei. Primarul Mihai Cristian Lazăr lansează cel mai amplu proiect de mobilitate urbană.
2: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda avertizează asupra declinului accentuat al sectorului zootehnic din Uniunea Europeană, în condițiile în care efectivele de animale au scăzut cu peste 12% în ultimii ani. Acesta a subliniat că politicile europene actuale riscă să afecteze grav fermierii, zootehnia fiind tratată tot mai des ca o industrie poluantă, în loc să fie recunoscută drept un sector esențial pentru securitatea alimentară și dezvoltarea rurală. Reprezentantul României în Parlamentul European, Daniel Buda, critică în mod special măsurile stricte impuse în gestionarea pestei porcine africane, arătând că extinderea zonelor de carantină pe raze de până la 10 kilometri ajunge să blocheze activitatea fermelor, să limiteze circulația animalelor și să genereze pierderi economice importante. În lipsa unor soluții echilibrate și a unui sprijin real pentru fermieri, presiunea asupra acestui sector deja vulnerabil va continua să crească, cu efecte directe asupra producției agroalimentare și a economiei rurale. Eurodeputatul Daniel Buda subliniază că zootehnia rămâne un pilon fundamental pentru comunitățile rurale, iar fără măsuri concrete de susținere, viitorul acestor zone este pus în pericol. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
4: Fermierii nu sunt problema, ei sunt soluția. Trebuie să schimbăm gândirea unor decizii politice în materia schimbărilor climatice, ajungând să tratăm sectorul zootehnic ca pe o industrie grea, poluantă, care trebuie pedepsită și nu susținută. Vedem politici care cresc costurile de producție fără alternative reale, standarde tot mai ridicate, fără sprijin financiar proporțional. Și în paralel promovăm politici și mesaje care descurajează consumul de carne și lapte. Bolile animalelor, fie că vorbim de focare, de gripa aviară, boala limbii albastre sau alte crize gestionate, lovesc fermele, reduc producția, cresc costurile și pun o presiune uriașă pe fermieri. În multe cazuri avem măsuri standardizate, precum carantinarea la pesta porcină africană pe raze de până la 10 km, aplicate rigid, fără o adoptare reală la specificul din teren, ceea ce blochează activitatea fermierilor mai mult decât protejează eficient sectorul. Că zootehnia înseamnă securitatea alimentară, prevenirea incendiilor și menținerea în viață a zonelor rurale. Acum, când conturăm noua politică agricolă comună, trebuie să încurajăm creșterea animalelor, să-i cointeresăm pe fermierii din cultura mare să integreze zootehnia în exploatațiile lor. În același timp, avem nevoie de un buget PAC puternic, adaptat realităților din teren.
3: Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarce, anunță implementarea unui pachet de măsuri concrete pentru creșterea siguranței în jurul unităților de învățământ din municipiu. Acesta precizează că intervențiile au fost stabilite în urma problemelor identificate direct în teren, precum viteza excesivă în apropierea școlilor, vizibilitatea redusă la trecerile de pieton și trotoarele ocupate sau insuficiente. În colaborare cu poliția și specialiștii în siguranța circulației, autoritățile locale au aplicat mai multe măsuri punctuale, treceri de pieton supraînălțate și mai vizibile, limitări de viteză, delimitarea zonelor rezidențiale, montarea de stâlpișori pentru eliberarea trotuarelor, extinderea acestora și amenajarea de noi treceri de pietoni. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, intervențiile sunt deja vizibile în zona unor unități de învățământ precum Octavian Goga, Ion Creangă și Liviu Rebreanu, dar și în alte cartiere ale orașului. Până în prezent, măsurile au fost implementate în jurul la peste 20 de școli. Aceste acțiuni vor continua etapizat în toate cartierele, obiectivul fiind creșterea nivelului de siguranță pentru elevi și pietoni. Siguranța copiilor rămâne o prioritate pentru administrația locală și nu este negociabilă. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: Drumul spre școală nu ar trebui să fie un risc. Pentru mine, siguranța în jurul școlilor nu este un detaliu, este o prioritate. În urmă cu câteva luni am decis împreună cu poliția și colegii de la Siguranța Circulației un set clar de măsuri pentru a crește siguranța copiilor în jurul școlilor. Nu a rămas doar la nivel de intenție. Am mers pe teren, în mai multe zone din oraș, exact acolo unde copiii ajung zilnic la școală și am urmărit ca aceste măsuri să fie puse în aplicare. Am văzut unde apar probleme problemele și am intervenit concret. Am supraînălțat treceri de pietoni și le-am făcut mai vizibile. Am introdus zone rezidențiale și limitări de viteză. Am montat stâlpișori pentru a elibera trotuarele și pentru a proteja accesul pietonal. Am extins trotuarele și am securizat zonele de acces în școli. Am creat noi treceri de pietoni acolo unde era nevoie. Intervențiile sunt deja vizibile la școala Octavian Goga, la Ion Creangă, la Liviu Rebreanu, dar și în alte zone din oraș, ajungând acum la peste 20 de școli și perimetre din jurul unităților de învățământ. Și continuăm în perioada următoare cu alte zone. Siguranța copiilor nu e negociabilă. Voi continua implementarea pentru a crește siguranța drumului spre școală în fiecare cartier.
2: Primarul orașului Șimleu, Silvaniei, județul Sălaj, Mihai Cristian Lazăr, anunță semnarea celui mai mare contract finanțat din fonduri europene pentru oraș, vizând realizarea unui coridor major de mobilitate urbană. Proiectul, în valoare de peste 96 de milioane de lei, va moderniza unul dintre cele mai importante trasee ale orașului, pe direcția Cehei, pustă unitatea militară, transformându-l într-un coridor de mobilitate modern și eficient. Investiția urmărește îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii rutiere și a condițiilor de deplasare, atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Proiectul va fi monitorizat atent în teren pentru a asigura lucrări de calitate și respectarea termenelor de execuție. Administrația locală subliniază că această investiție reprezintă un pas important în modernizarea orașului și în creșterea calității vieții pentru locuitori, fiind una dintre cele mai ample lucrări de infrastructură realizate până acum la nivel local.
3: Marți, 5 mai 2026, în nord-vestul Transilvaniei, vremea se menține în general caldă, de primăvară avansată, cu un regim termic peste normalul perioadei. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca în general între 20 și 26 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie din Crișana și vestul regiunii, unde aerul cald va fi mai bine resimțit. Noaptea, temperaturile minime vor coborî spre 7-13 grade Celsius, cu dimineți răcoroase, mai ales în zonele de luroase și montane. Cerul va fi predominant variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei, mai ales dimineața și la prânz. După amiaza, cerul se poate înnora pe alocuri, iar izolat pot apărea averse slabe de ploaie. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări semnificative, ceea ce va face ca vremea să fie una plăcută pentru activități în aer liber. Vizibilitatea rămâne bună în cea mai mare parte a regiunii. Ziua de 5 mai aduce în nord-vestul țării o vreme specifică finalului de primăvară, caldă, relativ stabilă, cu soare în multe intervale ale zilei și doar ploi izolate de scurtă durată în zonele montane și deluroase.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Respectăm tradițiile și petrecem împreună.

0: alimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 61810.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boney M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.

Ava Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în comuna Ocna Șugatac, județul Maramureș, alături de domnul primar Ioan Oania. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Domnule primar Ioan Oania, așa cum ne-ați obișnuit, mereu puneți tradiția în primul plan și aduceți în atenția ascultătorilor noștri și a comunității din Ocna Șugatac cele mai frumoase evenimente. Și în cele ce urmează vom vorbi despre un alt frumos eveniment pus la cale de primăria Ocna Șugatac, și anume Tânjaua Hotenarilor, care va avea loc în data de 10 mai 2026, duminică. Așadar, începând cu ora 9:30, va avea un program foarte divers, foarte complet pentru toți cei care vor dori să participe, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți puțin despre program și despre ce aduce nou ediția din acest.
2: Da, într-adevăr, duminică 10 mai va avea loc sărbătoarea noastră. Eu zic cel mai frumos eveniment agrar din Maramureș, sigur, poate și din Transilvania. Tânjaua Hotenarilor este un eveniment care vine din vechime, de la Străbuni. Acum este la 56-a ediție și acest festival agrar, cum ne place nouă să spunem, reprezintă începutul primăverii. Sărbătorim începutul primăverii și se sărbătorește primul om ieșit la arat din satul Hoten. Cel care a tras prima brazdă în câmp, acela este sărbătoritul și din acest an, și așa a fost în toți ani. Acest om, acest sărbătorit, este ales de către sfatul bătrânilor din Hoten. Evenimentul este frumos, v-am spus, reprezintă, e o tradiție de primăvară, reprezintă începutul primăverii, începutul muncii la câmp și sărbătorește țăranul român. Îl cinstim prin acest eveniment țăranul român. Într-adevăr, programul este de la 9 la Casa Sărbătoritului, unde se prezintă peciorii cu tânjele împodobite. Tânjaua este acel obiect, acea căruță care trăgea plugul, care era trasă de către boi. Acum avem 10 tânjele trase de către feciorii, cu jugurile, acel, tot așa, acel obiect în care trăgeau boii când arau. Aceste tânjele sunt împodobite, pornim cu alaiul spre Valea Dărasca, un loc special amenajat unde are loc evenimentul. Acolo va avea loc un ritual de spălare a sărbătoritului, e un întreg ritual, se fac așa numitele incantații în care peste an să rodească țarina, să fie recolte bogate. Și după aia va avea loc spectacolul la scenă, program artistic, făcut și în acest an de către artiști renumiți din Maramureș, din Maramureșul istoric și nu numai, de către grupuri de copii, ansambluri folclorice. Și după aia va avea loc socializarea tuturor celor care participă la această tânja.
1: Foarte
2: frumos!
1: În acea
2: vale de asta, cum vă spuneam, un loc special amenajat pentru acest eveniment. De la ediție la ediție sunt mai mulți oameni, am avut în jur de 12.000 de participanți. De la noi din Maramureș, din toată țara și din străinătate.
1: Așadar, vorbim de 56 de ediții, domnule primar Ioan Oania, și vreau să vă întreb cum a evoluat acest eveniment de-a lungul edițiilor.
2: Da, după cum vă spuneam, festivalul vine din vechime, a început normal mai doar cu așa, doar cu tânjaua, am spus, numele vine de la acel obiect care boii trăgeau plugul când ieșeau în câmp, atunci normal că aratul se făcea doar cu boi sau cu bivoli. Țăranii au hotărât atunci, în vechime, încă de la prima ediție, să sărbătorească cumva, să aibă și țăranul român o zi, să zic așa, adică să simtă și el că nu numai muncește, ci să aibă și el o sărbătoare. Și atunci s-au hotărât, au început, bineînțeles, obiceiul acesta presupune mai multe, de exemplu, la sfârșit, după sărbătoare, după toate ritualele astea ce sunt ziua, normal că țăranii se întâlneau și mai ales feciorii și tinerii, după aia la un joc seara, în șopru atunci, în cămine culturale acum. Sau dacă e timp frumos, tot așa în locurile special amenajate. Și ca să știe cine plătește, vedeți, jocul se lăsa cu o băutură, cu o horincă, cu o mâncare. Și atunci, ca să știe cine plătește, au inventat tot în cadrul acestui obicei tânjaua fuga sărbătoritului, adică sărbătoritul este dus pe tânjea, vă spuneam, un kilometru până în Valea de Rasca, dar el încearcă să fugă de pe acea tânjea, de pe acea tireguță, de pe tireguță, de fapt. El încearcă să fugă și feciorii sau însurații care vreau să participă și ei la sărbătoarea de după sau la jocul de după, la băuta de după, cum se zice la noi în Maramureș, încearcă să-l prindă. El, la un moment dat, încearcă să scape peste câmpuri, fuge și încearcă să-l prindă. Și până la sfârșit, până în Valea de Rasca, dacă îl prind și îl pun înapoi pe tireguță, plătește el tot ce înseamnă băutură și mâncare la cheful de după. Dacă nu, plătesc cei care nu l-au prins.
1: Vă felicităm din
2: suflet, interesant,
1: domnule primar Ioan Oania, pentru că păstrați aceste tradiții frumoase până la urmă în interiorul comunității și vreau să vă întreb tocmai în acest sens, cum reușiți să atrageți tinerii spre păstrarea acestor tradiții în continuare?
2: Să știți că tinerii din Maramureș, tinerilor din Maramureș le plac tradițiile, le plac tradițiile, le plac costumele, le place muzica de Maramureș și atunci să știți că nu-i foarte greu de atras. În primul rând, așa e, tragem organizând evenimentele astea, gen tânjaua, gen, poate cum am mai vorbit, să readucem jocul satilor care a fost uitat și mai mult decât uitat, pus în lada de zestre, prin de când am venit le-am readus la viață, am organizat tineri feciori în fiecare sat, organizăm jocul satului, în fiecare an organizăm jocul satului și încercăm să... Și ei accesează la aceste idei pentru că vor și ei să păstreze portul popular, vor să arătăm tradițiile, să păstreze tradițiile.
1: Domnule primar Ioan Oania, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care poate vor participa pentru prima dată la acest frumos eveniment sau poate că au mai participat de-a lungul edițiilor. Ce mesaj aveți pentru aceștia?
2: Să vină, în primul rând să vină, chiar îi rog să vină, să vadă portul nostru popular, muzica noastră, tradițiile noastre, obiceiurile noastre și în ultimul rând să deguste bucatele noastre și mai ales orinca noastră.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Oania.
2: Vă așteptăm și vă așteptăm și pe dumneavoastră cu mare, cu mare drag.
1: Vom fi acolo prezenți, să știți, va fi o mare onoare pentru noi să fim acolo alături de dumneavoastră și ne bucurăm tare, tare mult că în continuare putem să avem parte de astfel de evenimente atât de frumoase care pun tradiția pe primul loc, așa cum ne place nouă. La cât mai multe evenimente de succes, domnule primar, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc, o zi bună și vă aștept la tânjaua hotenarilor.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Ioan Oania, primarul comunei Iocna Șugatac, județul Maramureș. Vă reamintesc că evenimentul Tânjaua Hotenarilor va avea loc duminică 10 mai, așadar fiți alături de comunitatea din Iocna Șugatac pentru un eveniment foarte frumos. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
8: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
6: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
12: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
13: Știu!
12: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
13: Mi le-a livrat!
12: Și gletul Knauf!
13: Da!
12: Și tinciu Cemix!
13: Da!
12: Și lavabila Absolut Mat!
13: Da!
12: Și șapa Balmit!
13: Șapa ta, da!
12: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
13: Bă, copchile, tu iară furi de la...
12: Curent?
13: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
14: Secretul oricărui meșter?
12: Influent!
14: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
13: Influent!
12: Chip-chop!
14: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
12: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
13: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
15: E la Influent cu materialele...

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Înaintea celui de-al doilea război mondial, satul Lăpușul Românesc din munții Țibleșului avea o populație compusă în cea mai mare parte din etnici români, dar exista și o comunitate evreiască atât în Lăpuș cât și în localitățile din jur. Liderul comunității evreiești din Lăpușul Românesc era Samuel Dub și împreună cu alți evrei au fost ajutați de români, printre care și Nicolae Pop, care i-au ascuns într-o pădure pentru a scăpa de nenorocirea deportării. După război, grupările anticomuniste de aici, care sprijiniseră și evreii, au avut mari necazuri cu securitatea, pentru că au ascuns fugari și au opus rezistență. Lăpuș, mai de mult Lăpușul Românesc, este o comună în județul Maramureș, formată numai din satul de reședință cu același nume. E situată la poalele munților Lăpușului și Țibleșului. Etimologia numelui localității și râului cu același nume se presupune că vine din cuvântul maghiar lapoș, adică neted, plat, sau direct din cuvântul dac sau roman, lapis, care înseamnă piatră, lespede. Situată într-un mediu pitoresc, curat și de o naturalețe deosebită, la 12 km de orașul Târgu Lăpuș și la 55 de km fie de Baia Mare, fie de Dej, în partea de centru-nord a zonei etnoculturale Țara Lăpușului, comuna Lăpuș este un magnet pentru turiștii care vor să se adâncească în natură și să facă turism cultural și religios. În urma prospectărilor arheologice a fost descoperită și excavată în apropierea satului o necropolă de la sfârșitul mileniului 2 înainte de Hristos, precum și o parte a unui drum de piatră cu o vechime de peste 3400 de ani. Aici au existat în mileniile ce au urmat așezări ale unor populații care au putut fructifica bogăția naturală a regiunii, pășunile, pădurea, sursele miniere și așa mai departe. Prima atestare documentară, sub numele Dragoș Falva, satului Dragoș, datează de la 1293, numele indicând probabil identitatea cneazului fondator. După alte surse, prima atestare datează din 1505, Lapoș. La 1553 s-a efectuat o cercetare ordonată de împăratul Ferdinand, solicitând voievozilor Ardealului de atunci, Francis Candy și Ștefan Dobo, să revizuiască toate bunurile cetății Ciceu, iar dintre satele situate în zona Lăpușului, în afară de Târgu Lăpuș, toate erau curat românești. Nu poate fi vorba despre prezența populației maghiare până la începutul secolului al XIX-lea, când au luat proporții exploatările miniere de metale neferoase de la băiuți și groși. La începutul anilor 1500 au loc negocieri între Emerich și Ianoș Banfi, pe de o parte, și Ștefan cel Mare, voievodul Moldovei, împreună cu fiul său Bogdan. Și în acest fel, satul intră pentru o perioadă de timp în stăpânirea domnitorului Moldovei, Bogdan al III-lea, cel Chior. Teritoriile transilvane, inclusiv Lăpușul, rămân în posesia domnitorilor moldoveni până la Petru Rareș, care de altfel se refugiază la Ciceu în 1538. Atacat de turci și tătari, Lăpușul se reconstruiește, iar în secolul XIX, pe teritoriul satului exista chiar o mică manufactură de prelucrare a fierului, fabrica Kolb, care producea, printre altele, sobe din fontă bogat împodobite. Zona Lăpuș este împresurată de legende despre marele haiduc Pintea Viteazul, care își avea ascunzători prin aceste locuri. După al doilea război mondial, între 1949 și 1953, în zonă se înregistrează acțiuni de rezistență armată anticomunistă, grupuri de partizani. Lăpuș este un străvechi centru ceramic. Frumoasa localitate Lăpuș este astăzi o comună în plină dezvoltare, cu oameni harnici de nădejde, păstrători dârji ai tradițiilor, datinilor și portului popular. Primăria și Consiliul Local promovează o politică de dezvoltare activă pentru aducerea unui nivel de trai european atât locuitorilor cât și turiștilor și a investit în proiecte de infrastructură, educație, ecologie și, bineînțeles, în turism, care este unul dintre motoarele economice certe. Călătorii găsesc aici frumoase și curate cabane și pensiuni, unde vei fi întâmpinat cu o pălincă senzațională și cu delicioase preparate tradiționale și poți descoperi frumoase obiective ale locului. Biserica de lemn din Lăpuș, remarcabilă biserică cu pridvor, datând de la 1697, monument istoric restaurat între 2002 și 2004. Din pictura murală, ce acoperea întreg interiorul bisericii, se mai păstrează doar cea din pronaos, exceptând tavanul care e nou, ilustrând tema judecății de apoi. Mănăstirea ortodoxă de maici de la Ruoaia, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, a fost construită între 1994 și 1996, pe locul unei foste mănăstiri arse la 1760 de trupele generalului Adolf Nicolaus von Bukov, comandantul militar al Transilvaniei. Există 120 de locuri destinate cazării în chiriile mănăstirii, precum și un foarte interesant muzeu etnografic. Mergând spre mănăstirea Ruoaia, se poate urca la lacurile Zâmbrița, cândva în număr de 6-7, pentru pescuit sau picnic. Pe firul râului Ruoaia există o piatră comemorativă în cinstea lui Ice Brătianu, care a soluționat unele conflicte legate de moșii în jurul anilor 1934, loc în care s-a amenajat un popas turistic numit La Piatra. Concertele de pricesne, artiștii populari multipremiați ca Victorița Petrenciuc sau ansamblul de dansuri populare cu frumosul port specific, jocul la șură, târgul de Crăciun, duc mai departe tradițiile de pe aceste splendide meleaguri. Comuna Lăpuș te așteaptă cu drag să-i cunoști oamenii, istoria și cultura populară, dar și natura de o neasemuită frumusețe în locuri încărcate de pitoresc și de legendă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presa.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Breaking news. Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, Petrică Someșanu, din nou alături de dumneavoastră. Într-adevăr, cel mai important breaking news al zilei de astăzi. Știm foarte bine că am avut parte de o moțiune de cenzură. Dragii noștri, moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a fost adoptată. Trebuie să vă spun câteva rezultate. Din totalul parlamentarilor prezenți, în funcție de coloratura politică, trebuie să vă informăm că avem un număr total de parlamentari de 464. Dintre aceștia au fost prezenți la această moțiune de cenzură 431 de parlamentari. Au fost exprimate un număr total de 288 de voturi. 3 voturi au fost anulate, 285 de voturi au fost declarate valabile, dintre care 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură și 4 împotrivă. Minimul legal era de 233 de voturi. Practic este cel mai mare număr de voturi din istoria României, prin care a fost demis prim-ministrul împreună cu cabinetul. Așadar, dragii noștri, de astăzi Ilie Bolojan a fost demis din funcția de premier. Însă asta nu înseamnă că va pleca de la Palatul Parlamentului împreună cu cabinetul acestuia. Trebuie să vă spun câteva detalii. Adoptarea moțiunii de cenzură de către Parlament înseamnă că guvernul nu mai are sprijin politic. Prim-ministrul și cabinetul său sunt demiși. Până la formarea unui nou guvern, vechiul executiv rămâne în funcție, însă cu atribuții limitate. Așadar, este premier interimar, nu poate adopta măsuri majore, doar gestionează treburile curente. Președintele României va urma să cheme partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Președintele propune și el un candidat care încearcă să formeze o nouă majoritate parlamentară. Candidatul vine în Parlament cu o echipă de miniștri și un program de guvernare, iar Parlamentul votează. Dacă obține o majoritate, devine noul guvern. Dacă nu, se reia procedura cu un alt candidat. Dacă Parlamentul respinge două propuneri de guvern, în termen de 60 de zile, președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate. Pe scurt, moțiunea de cenzură nu aduce automat alegeri, ci deschide o nouă perioadă de negocieri politice pentru formarea unui nou guvern. Vom vedea așadar ce se va întâmpla, cine va forma noul guvern. Cert este că, iată, moțiunea de cenzură a trecut. Ilie Bolojan a picat acest test și până la urmă nu mai este premier legitim al României. El este doar premier interimar, până când vom vedea ceea ce se va întâmpla la consultările cu președintele României, Nicușor Dan. Trebuie să mai vin cu încă un breaking news. Euro a atins un nou maxim istoric. Cursul în creștere este pe fondul votului care a avut loc privind moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Criza politică se resfrânge, iată, și în ceea ce înseamnă economia României. Cursul valutar continuă să crească pe fondul acestei moțiuni de cenzură. Euro a atins astăzi un maxim istoric de 5,21 lei, de la 5,19, cât anunțase BNR luni, ceea ce înseamnă un efect direct în inflație. Bursa a trecut și ea pe roșu, deși s-a deschis la primele ore ale dimineții pe verde. Pentru români, un euro mai scump poate veni la pachet cu costuri mai mari la rafturi și la serviciile achiziționate. Cam aceasta a fost informația orei și breaking news-ul. Bineînțeles, vom mai veni cu informații pentru dumneavoastră. Poate vom discuta chiar alături de dumneavoastră și la emisiunea Deșteaptă-te Române despre ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul României, despre această moțiune de cenzură, vă reamintesc, care a fost inițiată de către AUR și de către PSD. Așadar, parlamentarii AUR și PSD au deschis această moțiune de cenzură, au votat-o, iar guvernul a picat în frunte cu premierul Ilie Bolojan. Nu este pentru prima dată când un premier este demis prin moțiune de cenzură, însă de această dată au fost cele mai multe voturi din istoria României pentru demiterea unui premier. Vă reamintesc, guvernul a picat cu 281 de voturi pentru această moțiune de cenzură, iar minimul era de 233 de voturi. Vă las în continuare cu intervențiile cu prioritate alături de Raluca Moldovan. O zi excelentă tuturor ascultătorilor. Rămâneți în familia Someș. Revenim la ora 15.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, mulțumesc din nou pentru invitație.
2: Este o mare plăcere să stăm de vorbă din nou cu dumneavoastră, pentru că mereu ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente care valorifică tradiția, meșteșugul, produsele locale, și în cele ce urmează vom vorbi despre ediția 6-a a evenimentului Produs de România, care se va desfășura în perioada 8-10 mai. Așadar, vreau să vă întreb, doamna director Ramona Moldovan, ce produse vom putea vedea în această ediție cu numărul 6?
3: Vom avea o varietate foarte mare de produse, la fel ca și în fiecare an, așa cum i-am obișnuit pe clujeni. Vizitatorii vor găsi brânzeturi proaspete și maturate de diferite tipuri. Vor fi foarte multe produse din carne, de la afumăturile renumite, cârnați, slănină, dar și multe alte preparate tradiționale. Vor fi gemuri, dulcețuri și siropuri, inclusiv variante mai speciale, cum ar fi dulceața de trandafiri. Vom avea de asemenea sucuri naturale și freșuri, inclusiv aronia, rodie, foarte multe produse delicioase. Nu vor lipsi mierea și produsele apicole, dar și uleiurile presate la rece și, bineînțeles, unul dintre vedetele produselor târgurilor noastre, pâinea de casă și produsele de panificație și tot ce derivă de aici, cozonac, dar și prăjituri și deserturi artizanale. Avem și alte produse, gen lavandă, ceaiuri din plante, dar și vinuri, țuică și chiar coniac, dar nu vor lipsi de pe standurile noastre nici produsele meșterilor populari, care vin alături de noi cu costume populare din diverse zone ale țării, cu articole din piele, cu obiecte din lemn, bijuterii, lumânări decorative sau produse cosmetice naturale. Practic, este locul unde găsești atât bunătăți pentru acasă, cât și lucruri făcute cu migdală, pe care nu le vezi în mod obișnuit. Mai mult, avem și o zonă de food foarte atractivă, unde vizitatorii pot să mănânce la fața locului preparate gătite pe loc. Vom avea vestita varză a la Cluj, dar și sarmale, fasole cu ciolan sau preparatele la grătar, preparate în fața vizitatorilor. Iar ca și deserturi, nu lipsește îndrăgitul cârtoș-colaci, vom avea înghețată artizanală, turtă dulce și multe, multe alte dulciuri. Un alt element important sau ceva ce aș vrea să menționez pentru copii, pentru că am spus deja de câteva ori, este foarte important pentru noi ca familiile care vin împreună cu copiii lor să găsească ateliere de meșteșuguri unde pot descoperi într-un mod relaxat și plăcut cum se lucrează cu mânuțele lor și cum pot lua naștere lucrurile tradiționale ghidați de meșterii populari. Și pentru maximă distracție și adrenalină vom avea și un parc de distracții care va avea carusel pentru cei mici sau instalații pentru cei mai curajoși, inclusiv tower-ul pe care îi va ridica și îi va învârti la înălțime. Deci, așa cum spuneam, în acest weekend, între 8 și 10 mai, clujenii pot găsi la Produs de România, pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian, un eveniment care va aduce împreună atât producătorii autentici, gastronomia tradițională, dar și un program artistic deosebit pentru toate vârstele. Pe partea artistică, în fiecare zi, de la ora 16, scena va deveni punctul central al evenimentului cu spectacole de cântec și jocuri populare. Vineri, de exemplu, vom începe cu ansamblul folcloric studențesc Mugurelul al UBB Cluj, alături de Diana Moga și Iasmina Lăzăroi. Un alt ansamblu care va fi alături de noi este Românașul al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, alături de Teodora Nan, Alice Ghile și Alessia Rus. Iar pe scenă vor mai urca Antonia Costina, Antonia Lapohoș, Raluca Drule, Iulia Bucur, Adrian Socaciu, Elisabeta Guzu, dar și Deții Iuga și Ionela Moruțan. Ce aș vrea să spun în mod special este că recitalul lui Deții Iuga va avea loc vineri de la ora 18:30. Deci pentru fanii lui Deții Iuga nu va fi în încheierea programului, ci va fi în deschiderea programului de la 18:30 la ora 19. Sâmbătă, 9 mai, îi avem alături de noi pe cei de la ansamblurile Cununița Apusenilor și Cununa Apusenilor din Gilău, iar în momentele următoare vor urca pe scenă grupul vocal Flori din Apuseni, iar alături de ei Ana Maria Urcan, Adela Burcă, iar Anca Branea, Ramona Ciceoan, Mariana Morcan, Raul Oltean, Ana Ilca Mureșan și Marius Ciprian Pop vor fi ceilalți interpreți ai zilei de sâmbătă. Pentru duminică 10 mai am pregătit de asemenea un program foarte atractiv care va începe cu ansamblul Bobocii Mărțișorului alături de soliștii Roxana Maria Pop, Ștefan Suciu și Andra Cocean. Vor mai urca pe scenă și Elena Goga și Maria Moldovan, ansamblul de dansuri maghiare Cifra din Mera, iar interpreții zilei de duminică vor fi Lucia Potra, Grigore Sâmboan, Ioana Breda Morar, Adriana Irimieș împreună cu tinerii tradițiilor clujene, Cosmin Mocean, iar seara va fi încheiată de Simona Costin alături de Ionuț Mateș și ultimul moment al serii va fi asigurat de Lavinia Goste alături de Marius Zorilă. Întregul program artistic va fi acompaniat de Orchestra Profesionistă Cununa Transilvana Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene al județului Cluj, iar evenimentul este prezentat de la Dimitriu. Așadar, suntem convinși că evenimentul este complet, are și produse, și gastronomie, dar și muzică, activități pentru copii și distracție pentru toate vârstele. Produs de România este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj alături de partenerul principal Velpitar, iar împreună cu președintele Alin Tișe susținem producătorii locali și promovăm valorile autentice. Așadar, invităm pe toți clujenii să vină să se bucure de aceste 3 zile, să descopere, să guste și să petreacă timp frumos împreună, alături de familii, dar și alături de noi.
2: Iată așadar un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc la nivelul municipiului Cluj-Napoca, doamna director Ramona Moldovan. Vreau să vă întreb cum găsiți echilibrul între păstrarea tradiției, dar și adaptarea la gusturile publicului tânăr?
3: Este surprinzător foarte ușor, pentru că tinerii apreciază din ce în ce mai mult produsele tradiționale și mai mult decât atât apreciază produsele de calitate, produsele care nu conțin aditivi, care sunt 100% naturale și dacă vorbim de familiile tinere, cu copii care au grijă ceea ce pun pe masă, ceea ce pun în farfuriile copiilor, este foarte ușor, ca să spunem așa, chiar e un trend pozitiv. Iar pentru tinerii mai mari, ca să-i spune, pentru tinerii adolescenți, avem tot felul de activități prin care îi atragem atât să meargă înspre jocurile populare, să iubească, să îndrăgească folclorul, dar și să guste din produsele tradiționale și din meșteșuguri. Vreau să vă spun că sunt multe familii de tineri care au preluat afacerea părinților, care duc povestea părinților mai departe și se implică activ și proactiv în continuarea acestor povești și acestor vise, dacă vreți, pentru că fiecare dintre cei care au pornit pe acest drum au avut un vis de a realiza ceva, de a asigura un venit întregii familii.
2: Vreau de final, doamna director Ramona Moldovan, să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care ne ascultă chiar în aceste momente în ceea ce privește frumosul eveniment care urmează în perioada 8-10 mai, Produs de România.
3: Îi așteptăm pe toți cu mare drag să vină să regăsească produsele producătorilor locali, să cunoască poveștile, să deguste produsele și să cumpere, să ducă acasă pentru familiile lor, să se bucure de tot ceea ce am pregătit în aceste 3 zile și să zăbovească puțin, să lase din grijile zilelor curente, să se bucure de aceste momente frumoase pe care le-am pregătit în cele 3 zile pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca.
2: Vă mulțumim tare mult, doamna director Amuna Moldovan, că ați fost alături de noi la cât mai multe evenimente de succes în continuare și să ne bucurăm cu toții de produs de România, așadar în perioada 8-10 mai în municipiul Cluj-Napoca.
3: Vă mulțumesc!
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: Mulțumesc!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Vă reamintesc că evenimentul Produs de România va avea loc în perioada 8-10 mai pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian din municipiul Cluj-Napoca. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: qminusvision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
2: Ambient. Casa casei tale.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Eurodeputatul Daniel Buda trage un semnal de alarmă. Declin de peste 12% în zootehnia europeană. Fermierii tot mai afectați de politici restrictive. Program major de siguranță școlară în municipiul Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarce anunță un program extins de siguranță rutieră în jurul școlilor. Proiect istoric la Șimleu, Silvaniei. Primarul Mihai Cristian Lazăr lansează cel mai amplu proiect de mobilitate urbană.
1: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda avertizează asupra declinului accentuat al sectorului zootehnic din Uniunea Europeană, în condițiile în care efectivele de animale au scăzut cu peste 12% în ultimii ani. Acesta a subliniat că politicile europene actuale riscă să afecteze grav fermierii, zootehnia fiind tratată tot mai des ca o industrie poluantă, în loc să fie recunoscută drept un sector esențial pentru securitatea alimentară și dezvoltarea rurală. Reprezentantul României în Parlamentul European, Daniel Buda, critică în mod special măsurile stricte impuse în gestionarea pestei porcine africane, arătând că extinderea zonelor de carantină pe rază de până la 10 kilometri ajunge să blocheze activitatea fermelor, să limiteze circulația animalelor și să genereze pierderi economice importante. În lipsa unor soluții echilibrate și a unui sprijin real pentru fermieri, presiunea asupra acestui sector deja vulnerabil va continua să crească, cu efecte directe asupra producției agroalimentare și a economiei rurale. Eurodeputatul Daniel Buda subliniază că zootehnia rămâne un pilon fundamental pentru comunitățile rurale, iar fără măsuri concrete de susținere, viitorul acestor zone este pus în pericol. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
3: Fermierii nu sunt problema, ei sunt soluția. Trebuie să schimbăm gândirea unor decizii politice în materia schimbărilor climatice, ajungând să tratăm sectorul zootehnic ca pe o industrie grea, poluantă, care trebuie pedepsită și nu susținută. Vedem politici care cresc costurile de producție fără alternative reale, standarde tot mai ridicate, fără sprijin financiar proporțional. Și în paralel promovăm politici și mesaje care descurajează consumul de carne și lapte. Bolile animalelor, fie că vorbim de focare, de gripa aviară, boala limbii albastre sau alte crize gestionate, lovesc fermele, reduc producția, cresc costurile și pun o presiune uriașă pe fermieri. În multe cazuri avem măsuri standardizate, precum carantinarea la pesta porcină africană pe raze de până la 10 km, aplicate rigid, fără o adoptare reală la specificul din teren, ceea ce blochează activitatea fermierilor mai mult decât protejează eficient sectorul. Că zootehnia înseamnă securitatea alimentară, prevenirea incendiilor și menținerea în viață a zonelor rurale. Acum, când conturăm noua politică agricolă comună, trebuie să încurajăm creșterea animalelor, să-i cointeresăm pe fermierii din cultura mare să integreze zootehnia în exploatațiile lor. În același timp, avem nevoie de un buget PAC puternic, adaptat realităților din teren.
2: Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarce, anunță implementarea unui pachet de măsuri concrete pentru creșterea siguranței în jurul unităților de învățământ din municipiu. Acesta precizează că intervențiile au fost stabilite în urma problemelor identificate direct în teren, precum viteza excesivă în apropierea școlilor, vizibilitatea redusă la trecerile de peton și trotoarele ocupate sau insuficiente. În colaborare cu poliția și specialiștii în siguranța circulației, autoritățile locale au aplicat mai multe măsuri punctuale, treceri de peton supraînălțate și mai vizibile, limitări de viteză, delimitarea zonelor rezidențiale, montarea de stâlpișori pentru eliberarea trotuarelor, extinderea acestora și amenajarea de noi treceri de peton. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, intervențiile sunt deja vizibile în zona unor unități de învățământ precum Octavian Goga, Ion Creangă și Liviu Rebreanu, dar și în alte cartiere ale orașului. Până în prezent, măsurile au fost implementate în jurul la peste 20 de școli. Aceste acțiuni vor continua etapizat în toate cartierele, obiectivul fiind creșterea nivelului de siguranță pentru elevi și pietoni. Siguranța copiilor rămâne o prioritate pentru administrația locală și nu este negociabilă. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Drumul spre școală nu ar trebui să fie un risc. Pentru mine, siguranța în jurul școlilor nu este un detaliu, este o prioritate. În urmă cu câteva luni am decis împreună cu poliția și colegii de la Siguranța Circulației un set clar de măsuri pentru a crește siguranța copiilor în jurul școlilor. Nu a rămas doar la nivel de intenție. Am mers pe teren, în mai multe zone din oraș, exact acolo unde copiii ajung zilnic la școală și am urmărit ca aceste măsuri să fie puse în aplicare. Am văzut unde apar problemele și am intervenit concret. Am supraînălțat treceri de pietoni și le-am făcut mai vizibile. Am introdus zone rezidențiale și limitări de viteză. Am montat stâlpișori pentru a elibera trotuarele și pentru a proteja accesul pietonal. Am extins trotuarele și am securizat zonele de acces în școli. Am creat noi treceri de pietoni acolo unde era nevoie. Intervențiile sunt deja vizibile la școala Octavian Goga, la Ion Creangă, la Livrul Rebreanu, dar și în alte zone din oraș, ajungând acum la peste 20 de școli și perimetre din jurul unităților de învățământ. Și continuăm în perioada următoare cu alte zone. Siguranța copiilor nu e negociabilă. Voi continua implementarea pentru a crește siguranța drumului spre școală în fiecare cartier.
1: Primarul orașului Șimleu, Silvaniei, județul Sălaj, Mihai Cristian Lazăr, anunță semnarea celui mai mare contract finanțat din fonduri europene pentru oraș, vizând realizarea unui coridor major de mobilitate urbană. Proiectul, în valoare de peste 96 de milioane de lei, va moderniza unul dintre cele mai importante trasee ale orașului, pe direcția Cehei, pustă unitatea militară, transformându-l într-un coridor de mobilitate modern și eficient. Investiția urmărește îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii rutiere și a condițiilor de deplasare, atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Proiectul va fi monitorizat atent în teren pentru a asigura lucrări de calitate și respectarea termenelor de execuție. Administrația locală subliniază că această investiție reprezintă un pas important în modernizarea orașului și în creșterea calității vieții pentru locuitori, fiind una dintre cele mai ample lucrări de infrastructură realizate până acum la nivel local.
2: Marți, 5 mai 2026, în nord-vestul Transilvaniei, vremea se menține în general caldă, de primăvară avansată, cu un regim termic peste normalul perioadei. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca în general între 20 și 26 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie din Crișana și vestul regiunii, unde aerul cald va fi mai bine resimțit. Noaptea, temperaturile minime vor coborî spre 7-13 grade Celsius, cu dimineți răcoroase, mai ales în zonele de luroase și montane. Cerul va fi predominant variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei, mai ales dimineața și la prânz. După amiaza, cerul se poate înnora pe alocuri, iar izolat pot apărea averse slabe de ploaie. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări semnificative, ceea ce va face ca vremea să fie una plăcută pentru activități în aer liber. Vizibilitatea rămâne bună în cea mai mare parte a regiunii. Ziua de 5 mai aduce în nord-vestul țării o vreme specifică finalului de primăvară, caldă, relativ stabilă, cu soare în multe intervale ale zilei și doar ploi izolate de scurtă durată în zonele montane și deluroase.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
5: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Datorită situației actuale, avem parte de o ediție specială a emisiunii Alesul la Raport. Astăzi vreau să discut cu dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă în cadrul emisiunii noastre. Discutăm despre moțiunea de cenzură PSD AUR, care a fost votată de 281 de parlamentari. Mai pe scurt, guvernul Bolojan a căzut. Soarta lui Ilie Bolojan la vârful guvernului a fost decisă astăzi de o majoritate formată din peste 280 de parlamentari care au votat pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, cel mai mare număr de voturi pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură din istoria Parlamentului României. România intră din acest moment într-o perioadă de negocieri și consultări pentru formarea unui nou guvern. Procesul verbal cu rezultatul votului asupra moțiunii de cenzură a venit și ne-a spus exact numărul total al deputaților și senatorilor, 464, 431 dintre senatorii și deputați au fost prezenți în sală. Totalul de voturi exprimate, 288, numărul

431, după cum vă spuneam puțin mai devreme. Așadar, dragii noștri, guvernul Bolojan a căzut, însă s-a ridicat euro, să spun așa. Euro a atins un maxim istoric, cursul în creștere a fost pe fondul votului privind moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Euro a atins astăzi valoarea de 5,21 lei, de la 5,19 lei, cât anunțase BNR pe parcursul zilei de luni, ceea ce înseamnă un efect direct în inflație. Bursa a trecut și ea pe roșu, deși se deschisese pe verde. Ce părere aveți, dragii noștri, despre ceea ce s-a întâmplat și despre ceea ce ar trebui să se întâmple în România? Ar trebui să își asume acest vot majoritar, decisiv și zdrobitor cei de la PSD și AUR? Ar trebui să formeze împreună o alianță de guvernare? Pe cine vedeți un nou premier al României? 0263212500. E clară treaba, Ilie Bolojan pleacă din această funcție de premier, bineînțeles alături de cabinetul pe care l-a constituit. Cred că era oarecum de așteptat, am mai discutat puțin și pe parcursul zilei de ieri despre acest lucru. Am discutat cu dumneavoastră chiar și pe parcursul săptămânii trecute. 0263212500. Suntem în direct aici la Radio Someș. Moțiunea de cenzură a trecut, guvernul Bolojan a plecat, însă totuși rămâne ca și premier interimar pentru următoarele zile, însă cu responsabilitate mai scăzută. Se deschid negocierile, bineînțeles, și partidele politice vor trebui să meargă cu propuneri de premier la președintele României. Dacă acesta va accepta aceste propuneri, ele vor merge mai departe la vot în Parlament. Însă, dacă în mai puțin de 60 de zile sunt invalidați, să spun așa, mai mult de doi prim-ministri luați de către Nicușor Dan, de către premierul României, s-ar putea să avem parte de alegeri anticipate. Să sperăm totuși că nu se va ajunge acolo, pentru că asta înseamnă alți bani, altă distracție, altă instabilitate economică în lume și mai ales pe ceea ce se întâmplă în buzunarele românilor. 0263212500. Ce părere aveți? A trecut această moțiune de cenzură? Este un lucru bun că Ilie Bolojan își va lua bagajul și se va duce acasă? Sunt tare, tare curios, evident, și cu ce propunere de premier vor veni cei de la Partidul Național Liberal. Mă gândesc, bineînțeles, și cu ce propunere vor veni cei de la PSD, cei de la AUR, pentru că, să nu uităm, anfitrionii acestui eveniment și acestei moțiuni de cenzură au fost cei de la AUR alături de cei de la Partidul Social Democrat. Practic, ei ar trebui să își asume ceea ce au făcut, ei ar trebui să își asume această moțiune de cenzură. 0263212500, estimați ascultători, vă așteptăm în direct chiar în acest moment să discutăm despre viitorul României, despre persoana pe care dumneavoastră o vedeți ca președinte, ca, pardon, premier al României, pentru că iată, ar fi culmea ca cei de la Partidul Național Liberal să se ducă tot cu aceeași propunere de premier, pentru că, ce credeți, se poate întâmpla și acest lucru. Se negociază în acest moment și între partide să vedem cine va forma practic noua coaliție de guvernare a României, cine va trece sau va rămâne în opoziție. Tare sunt curios de toate aceste discuții, chiar dacă zilele trecute
Președintele României, Nicușor Dan, era întrebat la un post de televiziune ce părere ar avea dacă cei de la AUR vor veni cu propunerea de premier al României în persoana lui Călin Georgescu. Acesta a spus că exclude o astfel de variantă. Vom vedea până la urmă cu cine și cu ce propunere vor veni cei de la AUR. Pentru

0: funcția de premier al României. Până atunci, nu uitați, 0263212500. Curaj, oameni buni, vă aștept în direct la această oră să discutăm despre ceea ce se întâmplă pe scena politică, despre, bineînțeles, cine ar putea să conducă noul guvern al României. Stăm de vorbă cu domnul Nicoară din Dej. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
1: Bună ziua.
0: Vă rog să dați, domnul Nicoară, aparatul de radio puțin mai încet să ne putem auzi.
1: Nici măcar nu este pornit.
0: Da, am crezut că facem ceva microfonie, probabil este ceva zgomot. Ce părere aveți despre această moțiune de cenzură? A trecut, Ilie Bolojan se duce acasă.
1: Păi da, era vremea. Din punctul meu de vedere era previzibil că o să pice.
0: Deci nu, n-a fost o surpriză pentru dumneavoastră.
1: Absolut deloc, era previzibil. A știu că după ce se va adopta bugetul, el va pleca acasă. Da. Și a făcut datoria și acum probabil o să fie guvern în continuare PNL cu PSD, cu Predoi prim-ministru sau așa mai departe. Eu așa cred.
0: Dar considerați că Partidul Național Liberal ar mai trebui să stea la conducere?
1: Păi eu gândesc că ei o să continue cu rotativa. Eu așa cred. PSD-ul avea problemă cu Bolojan, deoarece Bolojan o favoriza foarte mult USR-ul.
0: N-am
1: USR-ul
0: înțeles.
1: Fiind al treilea partid ca și pondere de parlamentari în coaliție și avea mai mulți miniștri ca și, mi se pare, dacă mă înșel, ca și PSD-ul.
0: Așa este.
1: Na. Acum, ce să spun, nu pare rău de nimic, era previzibilă toată povestea, în rest e circ pe seama noastră.
0: Da, din păcate. Vă mulțumesc, domnul Nicoară, pentru intervenția dumneavoastră telefonică de astăzi. O zi excelentă.
1: Și dumneavoastră.
0: Toate cele bune, da, ședințe în seara aceasta, dragii mei, pentru partidele politice. Toate partidele vor intra în ședință în această seară pentru a se stabili direcțiile încotro se vor duce. Noi ne mutăm la Cluj și stăm de vorbă cu domnul Alexandru. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Domnul Alexandru, ce părere aveți? A picat guvernul prin moțiune de cenzură. Ilie Bolojan se duce acasă. Cine ar trebui să vină în locul lui?
2: Vorbit un domn înaintea mea, îl accept pe ăla ce a zis domnul. Și foarte bine că a plecat Bolojan, că o scumpită ce, de fermier și-a bătut joc. Păi, dezastru ce-a făcut.
0: Am înțeles. Și pe cine vedeți în continuare premier?
2: Pe domnul, ce-a zis domnul înaintea mea?
0: Deci pe domnul Predoiu.
2: Da, pe Predoiu.
0: Am înțeles.
2: Ăsta a făcut dezastru din țară. O scumpită, ce nimic, și benzină, motorină, tăce, domnul Petrică. Că eu vă ascult zâmnic.
0: Am înțeles.
2: Dar e dezastru ce-a făcut.
0: Deci merita să plece. Am
2: o
0: înțeles.
2: Merita să plece de acolo.
0: Bun, vă mulțumesc, domnul Alexandru. Mergem mai departe și la domnul Neluțu din Mureș. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
3: Da, bună ziua la dumneavoastră, ne-am auzit și ieri. Și ceea ce v-am spus ieri s-a întâmplat astăzi. Era de prevăzut că guvernul va cădea. Pentru că l-o dărâmat, că l-o votat, nu-i problemă. Că l-o dat jos pe Bolojan, nici asta nu-i problemă. Că îl trimite acasă, nici asta nu e problemă. Problema cea mai mare e să vedem pe cine pune acum premier. Să vedem cine își asumă lucrurile să preia frâinele în mână. Na, asta e problema foarte mare. Și tare mi-e frică că PSD-ul va întinde până acolo, va întinde toate lucrurile să-și pune ei premier. Pentru că, așa cum am spus și eu, dacă nu greșesc, problema PSD-ului că a ridicat această moțiune de cenzură nu a fost nu știu care mare șmecherie, a fost pentru că Bolojan le-a deranjat cuiburile alea de viespi. Aia a fost marea lor problemă. Eu au început să-i destructureze. Și acum PSD-ul o să vină cu premierul lor. O să vedeți. și nu se lasă până nu spune premier.
0: Nevoastră pe cine vedeți, domnul Neluțu, în continuare la conducere? Pe cine credeți că ar trebui să aibă România la conducerea guvernului?
3: Deci, sincer, după ce am văzut așa, și ce mai văd, tot telefon, și că n-am timp de telefon, de știri, de televizor, mie îmi place foarte, foarte, foarte mult de fătuca aia de la ministra de la mediu, Buzoianu. No, fata aia, dacă ar fi ridicată de la USR, sau nici nu știu la ce partid, cred că USR.
0: Da.
3: No, aia dacă ar fi prinsă, no, aia ar trage hărțul în țara asta. Așa cum eu le-o dat la Giole, cum este un termen la noi în Ardeal, le-o dat la Giole, la mediu și la forestier, și ce s-a întâmplat acolo? No,
0: doamna Buzoianu, de dânsa ziceți, mă gândesc. Bun, dar domnul Neluțu, nu ar trebui cei care l-au dat jos pe Ilie Bolojan să își asume oarecum guvernarea?
3: Nu.
0: Deci nu considerați că nu.
3: Deci, normal, ar trebui să-și o asume, normal, dar nu să-și o asume. Pentru că e foarte ușor să faci gargară, dar să n-ai responsabilitate.
0: Vom vedea ce se va întâmpla.
3: Eu numai un singur lucru mai spun.
0: Vă rog.
3: Să ne păzească Dumnezeu să vină PSD-ul la guvernare.
0: Vom vedea. Vă mulțumesc, domnul Neluțu. O zi excelentă. Mergem la domnul Marius din Dej. Bună ziua, sunteți în direct.
4: Bună ziua, cu stupoare m-a auzit că a picat guvernul Bolojan. Eu sunt pe drum, sunt la volan. Păcat el. Om care a vrut să facă ceva în țara. De la Stolojan n-am mai văzut unul așa care vrea să facă ceva. Și ea că a trecut atâția ani și stăte
0: în groapă. A căzut, domnul Marius, a căzut cu cel mai mare număr de voturi din istorie, cu 281. Adică niciun guvern n-a mai picat cu atât de multe voturi în favoarea unei moțiuni de cenzură. Pe cine vedeți noul premier al României?
4: Eu, sincer, l-aș pune pe Sâmnionă ăla. Numai așa își poate da cu stângul în dreptul. Dacă slăbănoșii l-o da pe omul ăsta așa capabil jos, atunci ia-ți să ne pună niște slăbănoși și să ajungem iară ca ungurii, să ne trăiască 16 ani până ne dăm seama că nu facem bine ce facem. Că a zis Brucan că 20 de ani va fi rău pentru România. El s-a gândit că în 20 de ani se schimbă niște generații, dar nu s-a schimbat. 350 de ani se schimbe o generație. Și noi suntem de-abia la 35 de ani. Deci mai avem încă 15 ani de suferit. Datorită slăbănoșilor care tot așa văd în loc să vadă un partid care vrea să facă ceva în țara asta, Partidul Național Liberal, dacă ne uităm bine din istorie și numai lucruri bune au făcut. PSD-ul, alias PCR-ul, ăsta numai lucruri reale face. Și ani ne mai trebuie încă 15 ani ca să ne dăm seama că ea, domnule,
0: stați puțin, domnul Marius, că n-a fost numai PSD-ul la conducere, că a fost și PNL-ul, a avut mai multe guverne și Partidul Național Liberal.
4: Știți cum e acum, când faci o coaliție din 2, 3, 4 partide, tot binele se împarte la ele și la fel tot răul se împarte la ele. Dar cum o zis și Bolojan după ce a ieșit PSD-ul ca și miniștri, putem merge înainte acum, că nu mai avem piedicile alea. Când ai o piatră de moară care o tot tragi tu după tine și tu tătă ședința întrebi să faci ceva și aia nu se pot și tu tot încerci să găsești soluții ca să mergi înainte împiedicat, cum îi se poate? Normal că tătia le-a făcut și PSD-ul și PNL-ul, nu zic că nu asta, că e împreună fost. Dar asta îmi doresc eu, să fie un partid singur care să margă, nu o coaliție de 4-5 partide care să mă tătuit în corne și la unul și la altul și să iau toate soluții în loc să iau pe alea bune, ele au jumătate bune, că jumătate nu mă lasă ăla.
0: Ăsta
4: nu lăsa nici cu primarii, nu lăsa nici cu administrația să se schimbe, nu lăsa cu nimic, domnule. Și când ne întâlnim, cântăm că nu știu ce. Păi ia, domnule, noi astăzi producem 10 lei, exact cum a zis Bolojan, și consumăm 13. Datorită ce? Datorită pensiilor speciale, că le-au făcut de o groază de ani și niciun prim-ministru, indiferent care a fost, nu și-a asumat, datorită celor care în administrație șez la 47, 48 de ani și noi muncim până la 65, poate până la 70 pentru ei. Deci datorită asta mi-e greu. E ca și o familie. Când lucră numai unul într-o familie și ai 4-5 copii și o nevastă și tot cheltuiesc, tu la un moment dat te bagi și faci descoperiri de card.
0: Am înțeles. Bun, domnul Marius, vă mulțumesc frumos pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Multă sănătate, Doamne ajută. Mergem și la domnul Hegeș din Turda. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Somer. Discutăm despre moțiunea de cenzură care tocmai a trecut și despre Ilie Bolojan care pleacă acasă.
5: Păi, bună ziua, în primul rând. Am mai văzut cu dumneavoastră de vreo două săptămâni parcă și cred că am spus că acest guvern, adică Ilie Bolojan, o să cadă. Foarte bine că a căzut. Și la întrebarea care a spus-o cine o să fie viitorul primul ministru, eu cred că din partea AUR.
0: Și pe cine vedeți din partea AUR preluând această funcție de premier?
5: Eu cred că nu o să fie Simion, dar în schimb o să fie un om mult mai ocos ca el, profesorul Dungaciu, parte, dacă rețineți bine numele.
0: Am înțeles. Bun, e un nume nou. Vă mulțumesc, domnul Hegeș. Vă auzim destul de rău. Cred că undeva sunteți pe stradă, că e destul de mare gălăgie. Dar vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră telefonică.
5: Nu, sunt la servici. Mulțumesc.
0: Da. Sănătate, numai bine, Doamne ajută. 0263212500, stimați ascultători, discutăm despre emoțiunea de cenzură. Vă reamintesc, Ilie Bolojan a căzut acest test, a plecat acasă, mă rog, mai rămâne ca și premier interimar și ca ministerele vor fi conduse în continuare de aceiași miniștri până la desemnarea unui nou prim-ministru, însă guvernul actual are o răspundere limitată. 0263212500, iată, interesant, unul dintre ascultători a spus că ar trebui să vină cei de la AUR și mai am încă un mesaj de genul acesta. George Simion sau Grindeanu ar trebui să conducă aceste guverne. Vom vedea dacă este așa, dacă vor veni ei sau nu. Bună ziua, sunteți în direct, cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Vasile, sunt din Mureș.
0: Domnul Vasile din Mureș, pe cine vedeți noul premier al României și cum vi se pare faptul că astăzi Ilie Bolojan a picat în moțiunea de cenzură alături de guvernul domniei sale?
6: Pe cine l-aș vedea? Eu l-aș spune pe Grindeanu, că el a fost odată premier, l-a dat lumea jos. Pe Bolojan a fost lumea stradă pentru el. Ați înțeles? Când a fost Grindeanu, l-a dat de premier, că a ieșit lumea stradă. El a dat jos de premier. Și la domnul Bolojan, a ieșit la Oradea, a ieșit în București. Mă auziți?
0: Da, vă aud, eram atent la ceea ce spuneți dumneavoastră.
6: Nu, asta doresc. Și AURU, ei și-au jucat carte acum. Ei nu vreau să intre la guvernare. Ei îi lasă pe ăștia. Eu să fiu în locul la care vreau la guvernare. Cu USL-ul, cu UDMR-ul, să se iau în opoziție. Să-și facă ei acum, să-și pune ei garderoba cum vreau să-și o...
0: Am înțeles, deci i-ați lăsat pe cei care au făcut moțiunea de cenzură să își asume acest lucru. Păi să pună ei.
6: Păi când au făcut, buget, ăsta PSD-ul nu a fost de acord.
0: Da.
6: Și nu te cu ei s-a aprobat bugetul, te cu ei s-a aprobat la... Exact acum te-ar vinde soția din casă, că tu faci bine în casă și n-ar să te vinde pe deoparte.
0: Așa este. Vă mulțumesc, domnul Vasile, multă sănătate vă doresc. Mergem la domnul Ioan din Cluj. Bună ziua!
7: Alo?
0: Da, bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
7: Bună ziua! Că s-a dus Bolojan, nu-i bai. Cum zice, bun o poți, rău o poți, dar altul mai bun poate nu găsim. Eu de părere, dacă tot le trebuie la PSD-ul premier, să-l pui pe Victor Ponta.
0: Acum, domnul Ponta nu e neapărat PSD-ist, că ați văzut când e,
7: da,
0: când nu e.
7: Când e, când nu e, dacă o primit 100, 1 milion de voturi singur, atunci de premier de ce să nu primească?
0: Deci, dumneavoastră, pe bune chiar l-ați vedea pe Victor Ponta conducând guvernul?
7: Da.
0: Am înțeles, este un aspect interesant. Vă mulțumesc. Și cine ar trebui să îl susțină? Să îl susțină în coaliția de guvernare să se ducă PSD cu AUR sau...
7: Să-l susțină cine vrea, dar el să ajungă acolo sus și apoi să vedem ce-a fi.
0: Credeți că va fi mai bine cu Victor Ponta?
7: Eu zic că va fi.
0: Am înțeles. Vă mulțumesc, domnul Ioan. Multă, multă sănătate. Da, 0263212500, dragii noștri, mai avem vreo 20 de minute în care putem discuta despre această situație. Am avut parte de o moțiune de cenzură, guvernul României a căzut, dar odată cu el au sărit prețurile în aer. Mai preluăm încă un ascultător. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
8: Mă numesc Dumitru, vă sunt din Baia Mare.
0: Vă salut cu respect, domnul Dumitru.
8: Da, sunt în direct?
0: Da, da, domnul Dumitru, sunteți în direct la Radio Someș. Ce părere aveți despre faptul că a trecut moțiunea de cenzură, iar guvernul a picat?
8: Guvernul ăsta a fost fals de la început, ăsta de mult trebuia să pice. Iar acum a trebuit să vină rândul lui domnul Georgescu să fie prim-ministru. Dacă nu, mergem în cap cu comuniștii ăștia, domnule, suntem o țară de râsul lumii.
0: Dar credeți că va accepta cineva această propunere? Spre exemplu, președintele României spunea că nu va accepta o astfel de propunere.
8: Păi, președintele României a fost numit, nu a fost ales. Suntem singura țară din lume unde se întâmplă așa ceva. Eu, ca norocul, sunt plecat din România din 75. Îmi pare rău de poporul român, dar aici e dezastru.
0: N-am înțeles.
8: Atât am avut de spus. Deci aici e dezastru, domnule. Toată lumea e... Corupția și minciuna din România nu se înlătură niciodată. Au zis ce vă spun, că eu sunt om în vârstă și o să-mi dați dreptate peste 10, 20 de ani, 30 de ani.
0: Spuneați că ați fost plecat de multă vreme din România. În ce state ați locuit, domnul Dumitru?
8: Aproape în toată lumea. Sunt stabilit în Malaezia, în Singapore. Sunt stabilit, am colindat toată lumea.
0: Păi uite, ne-ați vorbit de comunism, dar v-ați dus tot așa într-o țară mai...
8: Mai așa că Malaezia nu e, eu locuiesc în Johor Bahru. Nu e comunism, nu e, este.
0: Păi, mi-ați spus mai devreme, pură. Nu, mi-ați spus mai devreme de Singapore, da. Și Singapore e un fel de monarhie, dar oarecum care duce înspre comunism.
8: Nu e monarhie, au făcut numai lucruri bune, lucruri foarte, foarte bune. Eu am o stimă față de oamenii ăștia. Să știți, este cu totul aparte. Am locuit și în USA, am locuit și în Columbia, am locuit și în Mexic.
0: Wow, v-a plăcut să călătoriți. Doamne ajută, domnul Dumitru. Mă bucur că ne-am întâlnit aici pe undele Radio Someș.
8: Exact, domnule, sunteți un post nemaipomenit. Să știu, vă ascult, pe unde mă duc, vă ascult peste tot.
0: Mulțumim frumos.
8: Să o țineți tot așa, să nu picați în latura cealaltă a comunismului.
0: Doamne ferește. Mulțumim frumos, sănătate și numai bine. Haideți să mai preluăm un telefon, să revenim la ale noastre. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
9: Bună ziua, Adrian de la Maramureș.
0: Domnul Adrian din Maramureș, vă ascult cu mare drag. Ce părere aveți despre faptul că astăzi a picat guvernul?
9: Părerea mea personală este o părere foarte bună că a căzut guvernul. Deoarece majoritatea parlamentară trebuie să dea un prim-ministru. Pentru că la alegerile din 2024 a fost locul 1 PSD, AUR, PNL, USR.
0: Da.
9: Bun. Dumneavoastră vi se pare normal ca un partid de locul 4, indiferent cum îl cheamă, să aibă ministere de forță în România?
0: Păi da, vedeți că aici ei s-au înțeles, că doar nu i-am numit nici noi și nici nu i-am acceptat noi în această coaliție, domnul Adrian, că ei între ei și-au făcut jocurile și cărțile. PNL-ul, PSD-ul, UDMR-ul și USR-ul. Ei și-au făcut cărțile.
9: Da, l-au pus pe domnul Bolojan, nu a funcționat treaba, parlamentarii au dreptul să depună moțiune și se schimbe să aducă altul.
0: Corect, asta am stabilit-o deja și am și spus, a plecat cu cel mai mare număr de voturi împotrivă, da, e ok. Pe cine vedeți dumneavoastră, domnul Adrian, în funcția de premier al României?
9: După cum știți și dumneavoastră și sunteți om de presă și așa mai departe, sunteți foarte bine informat. Domnul președinte Nicușor Dan trebuie să desemneze un premier din partea partidelor care o să meargă în mâine la conducere.
0: Exact, da, am spus și asta. Bun, pe cine vedeți dumneavoastră? Că asta e clar, partidele își vor face deja jocurile seara aceasta, deja au ședințe, să vadă cum se poziționează. Pe cine v-ar place dumneavoastră, în titlu personal? Dom'le, eu l-aș vedea premier, nu știu, pe... Habar n-am, pe... Ponta, a spus un ascultător, un alt ascultător a spus Predoiu, un alt ascultător a spus de la Aur pe cineva, nu mai țin minte, ceva profesor de la Aur, un alt ascultător ne-a spus Călin Georgescu. Dumneavoastră, domnule Adrian, pe cine vedeți dumneavoastră? Cine credeți că ar trebui să fie următorul premier al României? Asta era întrebarea.
9: Păi eu vă spun exact cine o să fie. O să fie domnul Predoiu, pentru că... peneliștii ăștia, așa fac cum nu fac, fac mai un premier.
0: Deci se învârt cum se învârt, dar tot acolo rămân. Sunt ca
9: păi
0: și
9: da,
0: pisicile.
9: Așa vedem din 2020 în sus. Cine a fost prim-ministru?
0: Da, cei mai mulți PNL-ul i-a avut.
9: Dar cine? Cu nume?
0: Păi l-am avut pe domnul Câțu.
9: Stop.
0: Cum?
9: Ce-o poți, domnul Cățu? Ce-o poți, domnul Cățu?
0: Păi acum nu vreți să mă ascultați din politică la da. Emisiune? Păi, da, nu e cazul, că de obicei moderatorul pune întrebările. Eu vă rog, da, dacă vreți să spuneți ceva, spuneți cu nume și prenume, că acum văd că tot îmi dați teste politice, domnul Adrian. Eu de asta v-am răspuns ca să-mi răspundeți la câteva întrebări și să vă spuneți un punct de vedere. Dacă punctul nostru de vedere este format doar din întrebări retorice, na, ce să zic?
9: Deci 100% o să fie un premier la PNL.
0: Am înțeles. Deci, dar bun, și dumneavoastră, asta vă doriți? Să fie unul de la PNL sau vă doriți pe altcineva?
9: Teoretic ar trebui să fie un premier din majoritate. Dar nu o să fie.
0: Ok, deci dumneavoastră v-ați dorit de la PSD. Pe cine ați vedea de la PSD să conducă guvernul, viitorul guvern?
9: Președintele partidului, evident.
0: A, deci l-ați vrea pe domnul Sorin Grindeanu să conducă acest guvern. Asta era, domnule. M-ați ținut, uite, 4 minute și jumătate în telefon ca să-mi spuneți un nume, m-ați luat pe după casa nănașului, m-ați tot învârtit și m-ați sucit. Vă mulțumesc, domnul Adrian. Multă, multă sănătate.
9: Doamne ajută, sănătate.
0: Doamne ajută. Da, greu cu unii. Bun, haideți să mergem mai departe spre un alt ascultător. Bună ziua, cum vă numiți și de unde
10: bună
0: ne sunați?
10: Bună ziua, din Cluj, de la Ghinteni.
0: Cum vă numiți, stimate domn? Dați radio mai încet.
10: Alexandru, mă numesc Alexandru. Numele meu e ungur, pentru că noi locuim într-un sat unguresc, Ferenc.
0: E bine. Domnul da, Alexandru, bine. Ce părere aveți, domnule, că a căzut guvernul?
10: Prostă.
0: Opriți radio-ul, că nu ne putem
10: spun,
0: înțelege. Domnul Alexandru, dacă
10: nu... Nu, scurt.
0: Scurt.
10: Da, stai să reduc telefonul, radio. E o chestiune nu urâtă, extraordinar de urâtă. Nu se poate. Deci, cum să vă spun? Nu pot să spun că PNL a fost un partid care a condus țara într-o situație extraordinară. Nu pot să spun că a venit PSD-ul și a făcut treabă bună, nu. Nu pot să spun. Ce să vă spun, domnilor? Noi trebuie să suportăm. Noi trebuie să tragem niște concluzii, adică să trăim prost. Știți de ce, domnule?
0: Nu știu. Dacă îmi spuneți, o să
10: știu. Vă spun de ce. Pentru că țara asta noastră românească este o țară în principiu agricolă. Știați treaba asta?
0: Da, bun. Am înțeles.
10: Bun. Și-a venit un domn de la Năstase, l-a chemat, care a fost prim-ministru, și-a distrus toată agricultura. Să că mai veniți dumneavoastră și vine cu Bolojan și cu alte. Hai, domnule, să punem țara la pom. Da, o punem. Da, e adevărat. Dar ce ar fi fost dacă câți munți ăștia a pusenilor ar fi fost plini de vite care se le vinde? Ce ar fi, știți câte cântece sunt cu ciobanii? Știți de ce? Pentru că au fost, domnule, au fost ciobani, au fost și s-a dus țara.
0: Bun.
10: S-a adus, a dus mâncare, a dus viață.
0: Domnul Alexandru.
10: Ce-o trebuie? Da, asta e situația. Și de ce am distrus agricultura, domnule?
0: Domnul Alexandru.
10: Asta e întrebarea. Da.
0: Domnul Alexandru. Ziceți. Vă rog să-mi răspundeți la o întrebare. Pe cine vedeți următorul premier al României?
10: Pe Bolojan.
0: Nu pe Bolojan, am înțeles. Nu cred că va fi, doamne, posibil. Vă mulțumim. Nu vreau să dau dovadă de lipsă de respect, dar nu putem să stăm într-o discuție cum s-a distrus România în ultimii 30 de ani ca să răspundem la o întrebare scurtă, pentru că vreau să intre cât mai mulți ascultători, cu tot respectul pentru vârsta domnului Alexandru și că e om de la țară și sunt de acord cu multe lucruri pe care le-a spus și așa mai departe, dar din păcate nu avem timpul necesar, domnul Alexandru, să stăm la această discuție despre cum s-a distrus agricultura și ce ar trebui să facă unii și alții. Întrebarea este simplă. Ce părere aveți că a căzut guvernul prin moțiune de cenzură și, bineînțeles, pe cine vedeți următorul premier al României? Bună ziua, sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
11: Bună ziua, Ionuț de la Bistrița.
0: Domnul Ionuț din Bistrița, vă salut cu drag. Ce părere aveți de ceea ce s-a întâmplat astăzi?
11: Eu aș avea o părere ca nou prever să fie domnul Georgescu, e singurul care poate mai face ceva cu seara asta în continuare, părerea mea.
0: Deci pe domnul Călin Georgescu îl vedeți dumneavoastră ca viitor premier, da? Ați văzut că a anunțat din start președintele României că respinge o astfel de dorință, să spun așa, de propunere.
11: Da. Nu știu, ce va fi cu seara asta, părerea mea...
0: Pe altcineva vedeți în afară de Călin Georgescu?
11: Poate domnul Simion.
0: Poate domnul Simion.
11: Dacă mai poate face ceva.
0: Ar trebui să-și asume domnul Simion ceea ce a făcut cu această moțiune de cenzură?
11: Ar trebui.
0: Am înțeles. Bun. Vă mulțumesc frumos, domnul Ionuț. Multă, multă sănătate. Doamne ajută, toate cele bune. Mergem și la domnul Vasile din Tăuții Măghierăuș. Bună ziua.
12: Bună ziua.
0: Vă salut cu respect, domnul Vasile.
12: Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat astăzi.
0: Vă rog.
12: Eu cred că, în primul rând, 30-40% din vina aparține președintelui Nicușor Dan. El cunoaște situația reală care există, între cele patru formațiuni politice. Și, fiind cel mai bine informat om, ar fi trebuit să-și ia niște măsuri. Acum ar trebui ca domnul Nicușor Dan să se spele pe cap cu PSD-ul, cu AUR, să facă guvern, pentru faptul că în momentul în care ți-ai asumat o răsturnare de guvern, și nu orice guvern, un guvern care totuși ne-a adus undeva cu costurile care le-am avut. Nici eu n-am fost de acord cu tăierile și cu supraimpozitările, dar trebuie să există un echilibru, ca și într-o familie. Ei, în momentul când s-a ajuns la aceste sinecuri, se pare că asta e viața la noi, la români. Trebuie să unii să plătească, mulți și proști, și alții să primească. Eu cred că se va termina cu această clasă politică plină de sinecuri și de venituri care sunt de multe ori ilicite sau unor ilicite.
0: Deci dumneavoastră considerați că, practic, cei care și-au asumat moțiunea de cenzură, în speță cei de la PSD și cei de la AUR, ar trebui să și-o asume până la capăt, venind cu un guvern și cu un premier?
12: Este un lucru foarte clar. Deci dacă nu e bun ceea ce ai avut și ai votat împotriva propriului tău guvern, mai că mecanismele PSD-ului sunt acestea. În momentul în care văd că pierd cât de cât teren, fără un lider în comparație cu ce lider a avut în trecut, că ultimii lideri, Ciolacu și cu Grindeanu, sunt unii dintre cei mai săraci lideri care au avut PSD-ul. Și din punct de vedere, să zic eu, al studiilor și profesional.
0: Bun, și atunci vă întreb, domnul Vasile, dumneavoastră pe cine ați vedea să conducă acest guvern? Nu neapărat. Cine v-ați dori dumneavoastră să conducă un guvern în România?
12: Bănuiesc că sunt și în aur, și în oameni care, în momentul când au scris moțiunea de cenzură și au spus că nu s-au făcut unele lucruri sau unele s-au făcut prost, dar sunt oameni care pot să conducă un guvern.
0: Păi bun, și dumneavoastră pe cine ați vedea? Asta vă întreb, în plan personal, cine v-ar place să ajungă acolo?
12: Nominal?
0: Da.
12: Credeți-mă că nu-i urmăresc pe cei din PSD și din...
0: A, nu neapărat, în general, domnule, l-aș vrea din nou pe Ilie Bolojan, domnule, l-aș vrea pe, nu știu, Călin Georgescu, l-aș vrea pe George Simion, l-aș vrea pe Victor Ponta, nu știu, pe cine ați vrea dumneavoastră?
12: Eu sunt liberal, am... din 92 mi-am luat soarta mâini până am ieșit în pensie. Am plătit la stat dări suficiente, dar liberalii și sunt un om de dreapta. Dacă mai fac presiunile lui Gușor Dan și să mai intre într-o guvernare care peste 6 luni se vedem din nou PSD-ul că este supărat și omul de serviciu Aurul să vină să-l dărâme din nou acel guvern, nu are niciun rost.
0: Am înțeles. Bun, vă mulțumesc, domnul Vasile, pentru intervenția dumneavoastră telefonică de astăzi. O zi excelentă vă doresc și iată că încheiem emisiunea de astăzi cu un telefon din orașul Beclean. Bună ziua, domnul Ioan!
13: Bună ziua, domnul Petrica! Da, în legătură cu ce s-a întâmplat azi, era de prevăzut pe undeva din ce am văzut în ultimele luni. Eu zic că... PSD-ul și cel mai mult PSD-ul au vrut să se scape de mult de Partidul Național Liberal. Și cred că președintele nu l-a susținut pe domnul Bolojan, deci cel puțin în ultimul timp. Deci pe undeva toată lumea a ieșit cu declarații că o să avem un guvern pro-european în continuare. Eu zic că cărțile au fost făcute. O să pună un premier, poate de la PNL, că PSD-ul nu-și dorește un premier. Că, oricum, venea rocada la anul, nu?
0: Da.
13: Deci, o să pună și o să meargă în continuare. Cei din PNL s-ar putea să se rupă acolo să treaba. Deci Bolojan să rămână cu oamenii care îs de partea lui și ceilalți câțiva care n-au fost de acord o să meargă în continuare, să facă... Ați auzit și eu, zice domnul Grindeanu, că ei nu au treabă cu Partidul Național Liberal.
0: Da, aveau treabă cu omul și cu niște miniștri.
13: Deci ei cu omul Bolojan, bineînțeles, în momentul când s-au ajuns, Bolojan a început să facă reforme, din păcate le-a început de jos în sus, adică de la noi. Noi am plătit TVA mărit, noi am plătit taxe mărite, când au ajuns la ei, o deranjat. Știi cum zicea Jean da. Constantin, deranjat-o, dragă.
0: Da.
13: Și atunci... Eu cred că ei au vorbit în prealabil, Nicușor, dar...
0: Domnul Ioan, o ultimă întrebare, că ne presează tare, tare timpul. Pe cine ați vedea dumneavoastră premier? Pe cine v-ar place să vedeți? Nu pe cine vor pune ei. Pe cine ați vrea dumneavoastră premier?
13: Mie mi-a plăcut, sincer, din ultimii premier, mi-a plăcut Bolojan, da? Eu cred că o să-l pună pe... O să pună tot de la liberal care va...
0: Predoiu.
13: Să vină domnul Predoiu.
0: Am înțeles. Bun.
13: Putea să fie domnul Predoiu.
0: Vom vedea. Vă mulțumesc, domnul Ioan. Multă sănătate. Doamne ajută, sănătate și numai bine. Da, dragii noștri, cam aceasta a fost o ediție specială a emisiunii Alesul la Raport pentru dumneavoastră, pentru că Alesul Poporului a ieșit la raport astăzi în fața Parlamentului și a cam picat testul. L-a picat cu 281 de voturi. Așadar, guvernul Bolojan rămâne în continuare doar ca interimar în România. Noi urmează să vedem ce ne mai aduce ziua de mâine. O zi excelentă tuturor ascultătorilor Radio Someș, rămâneți în familia noastră.
14: Alesul la Raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la Raport azi de la ora 15. Alesul la Raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Radio Someș, cu dragoste din inima Ardealului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă vreți să puneți harta României pe perete, atunci o să constatați că exact în locul în care bateți cuiul, o să găsiți comuna Poenile de sub munte din județul Maramureș. Amplasată în nord-estul județului, comuna își înșiră gospodăriile la palele munților Maramureșului și de-a lungul cursului râului Ruscova, care este un afluent al Vișeului. Frumosul nume pe care îl poartă îi se potrivește de minune localității, constituită de la începuturile ei ca așezare umană, prin luminișurile pădurilor montane și prin lungile râului, acolo unde poenile au avut terenul fertil și a putut să fie lucrat de oameni pentru obținerea legumelor și cerealelor necesare vieții, iar condițiile pentru creșterea animalelor și păstorit au fost dintre cele mai bune. Cu locuire din vremuri de legendă, despre comuna Poenile de sub munte știm sigur că apare cu acest nume în documente scrise la 1353, când se menționează că făcea parte din cnezatul din vale al neamului Bogdăneștilor, formațiune prefeudală care se întindea pe valea Vișeului până pe cursul superior al Izei, cu limita în defileul dintre Bârsana și Strâmtura. Istoria acestui colț de țară a fost frământată în perioada medievală și în cea modernă, trecând mai apoi cu sacrificii umane și materiale prin cele două războaie mondiale și ocupația hortistă, dar locuitorii au fost statornici prin generații și comunitatea s-a întărit mereu. Frumusețea locurilor și generozitatea pământului a făcut ca astăzi poenile de sub munte din Maramureș să numere mai bine de 10.000 de locuitori, cu o majoritate etnică ucraineană, urmată de români, unguri și evrei. Ajunși pe minunatele plaiuri ale comunei, este musai să vizitați mai întâi Biserica de Lemn de Rit Ortodox Ucrainean, cu hramul Înălțarea Domnului, care este monument istoric de importanță națională și universală, datorită vechimii și valorii arhitectonice și artistice. Biserica a fost ridicată la 1798 de o echipă de meșteri din Moldova, iar o inscripție aflată pe portalul intrării consemnează ctitorul, nobilul Ioan Dan din Cuhia. Bisericuța a înfruntat prin secole intemperiile și valurile istoriei datorită credinței enoriașilor, care au știut să o mângâie cu rugăciunile lor și să o întrețină cu hărnicia mâinilor lor. Fiecare obiect din ea și bisericuța în întregime este o bijuterie de artă religioasă, de tezaur, și sătenii o iubesc ca pe o mireasă a lui Dumnezeu, aducătoare de nădejde și dragoste creștină. Alături de această biserică-monument, în centrul localității a fost înălțată în 1984 Biserica Ortodoxă Ucraineană Pogorârea Sfântului Duh, o construcție impunătoare de zid, care se arată semeț călătorului prin Ardeal ca o cetate a credinței și devotamentului față de Dumnezeu. La marile sărbători creștine de peste an, sătenii îmbracă portul tradițional maramureșan, așa încât zadiile cu roșu și negru și cămășile înflorate dau strălucire procesiunilor, manifestărilor religioase și culturale din localitate. Dacă vă nimeriți de ispas la poenile de sub munte, o să asistați la una dintre cele mai frumoase ceremonii religioase din România, impregnată de duhul credinței și valorile folclorului tradițional ucrainean armonizat în secole cu cel românesc. La fel se întâmplă și la sărbătoarea Învierii Domnului de Paște sau la cea a Nașterii Domnului de Crăciun. Cele trei parohii ortodoxe din comună, prin slujitorii lor, preoți cu har, care mereu răspândesc vorbe de duh, înțelepciune și învățături creștine printre credincioși, au avut un rol fundamental în păstrarea spiritului viu al credinței creștine în sânul comunității, astfel încât pacea și armonia au aureolat viața sătenilor și le-au adus foloasele prosperității dobândită prin muncă. În comună se mai păstrează meșteșugurile tradiționale și pe lângă cel al prelucrării și sculptării lemnului, vestit în toată țara, îl pomenim pe cel al confecționării elementelor portului tradițional, pentru că are un exponent de frunte prin Vaselena Benzar, o femeie care deține toate deprinderile necesare perpetuării costumului tradițional țărănesc, de o rară frumusețe. Pieptarele, cămășile și fotele confecționate și împodovite de dânsa sunt valori ale portului popular și achiziționarea lor vă va face posesori mândri. Primăria și Consiliul Local din Poenile de Submunte din județul Maramureș se îngrijesc cu hărnicie ca numeroasa populație a comunei din Maramureș să aibă asigurate toate cele necesare vieții publice și sociale. Mai întâi, drumurile sunt asfaltate toate astfel încât comunicarea să fie făcută rapid și confortabil în interiorul comunei și cu vecinătățile. Liceul tehnologic, școlile și grădinițele din localitate sunt dotate cu toate cele necesare unui învățământ modern, iar tineretul are la dispoziție terenuri de sport și spații de agrement pentru petrecerea sănătoasă a timpului liber. Locașurile de cultură și centrele de sănătate sunt bine puse la punct, astfel încât cetățenii și turiștii să aibă tot confortul de care au nevoie. Cabanele și pensiunile din zonă vă stau la dispoziție pentru șederi mai îndelungate și o cunoaștere mai adâncită a peisajului din munții Maramureșului, care oferă călătorului surprize și plăceri la fiecare pas. Puteți face drumeții pe muntele Copilaș la stânile de aici, să ascultați doinele blânde ale fluierului și să urmăriți turmele de oi de pe pajiștile montane, să mâncați un balmoș gustos, urdă proaspătă și caș. Totodată, ajungeți din Poenele de Submunte pe traseul Cabana Coșnea, Piatra Socolău, Stânișoara, Creasta Mihăilecu, să vă răcoriți pe malul lacului Vinderel, un lac glaciar care se găsește pe șaua montană care face legătura dintre vârful Fărcău și vârful Mihăilecu, la o altitudine de 1615 metri. Lacul este așezat la o bârșie a pârâului Vinderel. Așadar, un loc al armoniei interetnice, cu monumente de preț, comori ale naturii și oameni de mare omenie, vă așteaptă în nordul Maramureșului. Și acest loc este Poienile de Submunte. Hei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electro

0: Ursa din Bistrița, noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: De la Influent cu materialele...
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
10: Ești obosit, stresat, dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în comuna Cojocna, județul Cluj, alături de doamna primar Anca Marcu. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră, pe ascultători și bineînțeles pe cojocneni.
1: Este o mare bucurie să poposim în comuna Cojocna, mai ales că știm că este o comună într-o continuă dezvoltare, doamna primar Anca Marcu, și vreau să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Acum lucrăm foarte atenți și cu multă răbdare la bugetul comunei, care va fi aprobat sau, mă rog, dezbătut în ședința de Consiliu de joi, adică peste două zile. Mai facem mici modificări, ne mai uităm dacă am cuprins tot ce trebuie cuprins și ne bucurăm de un buget destul de mare pe secțiunea de dezvoltare, mai ales secțiunea de funcționare. Este și ea consistentă, dar asta doar pentru că cuprinde și gospodărirea comunală, care tot investiții este, nu salarii, adică reparații de tot felul, reparațiile străzilor, diverse lucrări pe care le mai executăm în comună. Practic, mie îmi place să le trec în mintea mea tot la dezvoltare, pentru că este o dezvoltare practică, adică nu sunt doar cheltuieli cu salariile. Acelea sunt destul de mici raportate la buget și abia aștept să îl aprobăm ca să pot începe să fac contractele, pentru că, după cum ați văzut și dumneavoastră, în fiecare an lucrăm cam 6 luni de zile efectiv pe investițiile din comună, pentru că undeva prin toamnă vin din nou restricții, bănuiesc că și în acest an vor fi ca și în alți ani reduceri de cheltuieli și ne mai blochează, așa că între una și alta avem 6, 7, 8 luni de zile în care putem să lucrăm așa susținut și hotărât să implementăm cât mai multe proiecte în comuna noastră.
1: Doamna primar Anca Marcu, vă pregătiți și de recepția unui obiectiv foarte important pentru comunitatea din Cojocna, și anume Centrul cu aport voluntar. Vreau să vă întreb în ce stadiu se află acest proiect și când va avea loc recepția?
2: Cred că într-o săptămână vom avea și contorul de la Electrica, care e o etapă foarte importantă. Toate acele containere care deja au sosit în mare parte trebuie conectate la rețeaua de electricitate și atunci putem da ordinul de finalizare, să zicem așa, ultimele situații să le depunem. Eu cred că în maxim o lună de zile putem vorbi despre, sper eu, primul centru cu aport voluntar din județul Cluj. Știu că aceste proiecte se derulează în Cluj, în Cluj-Napoca, în Turda, în Baciu și cred că la noi, nu cred că mai este vreunul, nu știu dacă am omis vreunul, dar în general localități mari, importante și, uite, municipii, orașe au implementat astfel de proiecte. Cojocna este al patrulea, al cincilea, să zicem, însă sperăm să-l inaugurăm primul. O să fie o curiozitate cumva pentru oamenii din județ și probabil că acolo vom încerca să facem o inaugurare, deși am evitat inaugurările în acel stil clasic în care să-ți chem invitați. Poate că suntem puțin zgârciți, însă și cheltuielile trebuie ținute sub control și e bine să ne bucurăm de ce am făcut, însă sunt lucruri pe care trebuie să le tratăm cu normalitate. E o inaugurare și de-abia aștept acolo să avem puse în funcțiune și cântarul și presa și tocătorul, pentru că sunt anumite instalații care pot fi folosite în multe feluri. Incinta arată foarte bine, suntem mulțumiți de cum a ieșit proiectul și dacă vorbim de inaugurări, prima ședință de consiliu, adică peste două zile, o să o ținem deja la sediul primăriei, cel vechi, pe care îl cunoaște toată lumea, pentru că suntem în etapa de curățenie, instalare internet, mutare, ca să putem apoi inaugura în cel mai scurt timp și dispensarul în care ne-am mutat noi acum și încă nu este recepționat. Deci 3 inaugurări vom avea în acest an cel puțin. Și dacă trece cu bine licitația pe modernizarea iluminatului public în localitatea Cojocna, atunci vom inaugura și acest obiectiv în acest an. Sunt ceva inaugurări, nu?
1: Ne bucurăm tare mult, doamna primar Anca Marcu, și pentru că seria lucrurilor bune care se petrec la Cojocna continuă, știu că veți aduce în atenția comunității din Cojocna evenimente de succes și în acest an și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ceea ce urmează pentru cojocneni.
2: În viitorul apropiat, adică chiar în luna mai, avem 2 evenimente, unul care acum debutează, am avut ceva încercări mai timide anul trecut. Este vorba despre o întâlnire a iubitorilor și a posesorilor de BMW-uri. Ei s-au pregătit în acest an să fie ca și anvergura evenimentului ceva mai aproape de festivalul Bikers Fest, pe care deja îl găzduim de 4 ani. S-au pregătit și ei, abia așteptăm în data de 22, în acel weekend, să-i primim la Cojogna, să auzim motoarele, să auzim muzică și să simțim cumva că începe, se apropie sezonul estival. La numai o săptămână după acest frumos eveniment, vine Bikers Fest, pe care îl așteptăm cu drag. Deja știm în mintea noastră cum o să arate, ce o să fie, parada, bineînțeles, care e un lucru extraordinar. Vor veni mulți copii cu siguranță să vadă acele motociclete superbe, modificate, întreținute exemplar de către iubitori și toată distracția. Vreau să subliniez încă o dată că, deși poate la prima inaugurare am avut emoții că a venit atât de multă lume, suntem la câta ediție om fi deja la Cojogna și acest eveniment s-a desfășurat întotdeauna fără nici un incident, fără nicio neplăcere. Așa că așteptăm cu drag să vină iubitorii de motociclete, să facă o baie dacă este vreme bună sau dacă nu, măcar să ne distrăm împreună, e iarbă, e verdeață, e frumos, băile sunt deja pregătite să-i primească.
1: Doamna primar Anca Marcu, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj cojognenilor, bineînțeles, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș, care chiar în aceste momente sunt alături de noi și ne ascultă.
2: Vreau să le spun că în curând ne vom întâlni online la o discuție despre bugetul comunei, în care am să le spun detaliat ce avem de gând să finanțăm în acest an și cât de multe lucruri vom putea face. Și să le mulțumesc mult pentru răbdare, mai ales cojognenilor. Altfel, pe toți ascultătorii dumneavoastră și pe dumneavoastră, vreau să vă salut încă o dată și să vă doresc toate cele bune și o primăvară frumoasă. Așteptăm și la Cojogna să vină un pic de ploaie, că știți că agricultura suferă puțin și sperăm să avem de toate așa echilibrat în această primăvară frumoasă. Salutări tuturor!
1: Vă mulțumim tare mult, doamna primar Anca Marcu. Seria lucrurilor bune vor continua și pe viitor, sunt convinsă. Mult succes în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc! Salutări tuturor! La revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Anca Marcu, primarul comunei Cojogna, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Eurodeputatul Daniel Buda trage un semnal de alarmă. Declin de peste 12% în zootehnia europeană. Fermierii tot mai afectați de politici restrictive. Program major de siguranță școlară în municipiul Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarce anunță un program extins de siguranță rutieră în jurul școlilor. Proiect istoric la Șimleu, Silvanie. Primarul Mihai Cristian Lazăr lansează cel mai amplu proiect de mobilitate urbană.
1: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda avertizează asupra declinului accentuat al sectorului zootehnic din Uniunea Europeană, în condițiile în care efectivele de animale au scăzut cu peste 12% în ultimii ani. Acesta a subliniat că politicile europene actuale riscă să afecteze grav fermierii, zootehnia fiind tratată tot mai des ca o industrie poluantă, în loc să fie recunoscută drept un sector esențial pentru securitatea alimentară și dezvoltarea rurală. Reprezentantul României în Parlamentul European, Daniel Buda, critică în mod special măsurile stricte impuse în gestionarea pestei porcine africane, arătând că extinderea zonelor de carantină pe rază de până la 10 km ajunge să blocheze activitatea fermelor, să limiteze circulația animalelor și să genereze pierderi economice importante. În lipsa unor soluții echilibrate și a unui sprijin real pentru fermieri, presiunea asupra acestui sector deja vulnerabil va continua să crească, cu efecte directe asupra producției agroalimentare și a economiei rurale. Eurodeputatul Daniel Buda subliniază că zootehnia rămâne un pilon fundamental pentru comunitățile rurale, iar fără măsuri concrete de susținere, viitorul acestor zone este pus în pericol. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
3: Fermierii nu sunt problema, ei sunt soluția. Trebuie să schimbăm gândirea unor decideți politici în materia schimbărilor climatice, ajungând să tratăm sectorul zootehnic ca pe o industrie grea, poluantă, care trebuie pedepsită și nu susținută. Vedem politici care cresc costurile de producție fără alternative reale, standarde tot mai ridicate, fără sprijin financiar proporțional. Și în paralel promovăm politici și mesaje care descurajează consumul de carne și lapte. Bolile animalelor, fie că vorbim de focare, de gripa aviară, boala limbii albastre sau alte crize gestionate, lovesc fermele, reduc producția, cresc costurile și pun o presiune uriașă pe fermieri. În multe cazuri avem măsuri standardizate, precum carantinarea la pesta porcină africană, pe raze de până la 10 km, aplicate rigid, fără o adoptare reală la specificul din teren, ceea ce blochează activitatea fermierilor mai mult decât protejează eficient sectorul. Că zootehnia înseamnă securitatea alimentară, prevenirea incendiilor și menținerea în viață a zonelor rurale. Acum, când conturăm noua politică agricolă comună, trebuie să încurajăm creșterea animalelor, să-i cointeresăm pe fermierii din cultura mare să integreze zootehnia în exploatațiile lor. În același timp, avem nevoie de un buget PAC puternic, adaptat realităților din teren.
2: Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarce, anunță implementarea unui pachet de măsuri concrete pentru creșterea siguranței în jurul unităților de învățământ din municipiu. Acesta precizează că intervențiile au fost stabilite în urma problemelor identificate direct în teren, precum viteza excesivă în apropierea școlilor, vizibilitatea redusă la trecerile de pieton și trotoarele ocupate sau insuficiente. În colaborare cu poliția și specialiștii în siguranța circulației, autoritățile locale au aplicat mai multe măsuri punctuale: treceri de pieton supraînălțate și mai vizibile, limitări de viteză, delimitarea zonelor rezidențiale, montarea de stâlpișori pentru eliberarea trotuarelor, extinderea acestora și amenajarea de noi treceri de pietoni. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, intervențiile sunt deja vizibile în zona unor unități de învățământ precum Octavian Goga, Ion Creangă și Liviu Rebreanu, dar și în alte cartiere ale orașului. Până în prezent, măsurile au fost implementate în jurul la peste 20 de școli. Aceste acțiuni vor continua etapizat în toate cartierele, obiectivul fiind creșterea nivelului de siguranță pentru elevi și pietoni. Siguranța copiilor rămâne o prioritate pentru administrația locală și nu este negociabilă. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Drumul spre școală nu ar trebui să fie un risc. Pentru mine, siguranța în jurul școlilor nu este un detaliu, este o prioritate. În urmă cu câteva luni am decis împreună cu poliția și colegii de la Siguranța Circulației un set clar de măsuri pentru a crește siguranța copiilor în jurul școlilor. Nu a rămas doar la nivel de intenție. Am mers pe teren, în mai multe zone din oraș, exact acolo unde copiii ajung zilnic la școală și am urmărit ca aceste măsuri să fie puse în aplicare. Am văzut unde apar problemele și am intervenit concret. Am supraînălțat treceri de pietoni și le-am făcut mai vizibile. Am introdus zone rezidențiale și limitări de viteză. Am montat sâlpișori pentru a elibera trotuarele și pentru a proteja accesul pietonal. Am extins trotuarele și am securizat zonele de acces în școli. Am creat noi treceri de pietoni acolo unde era nevoie. Intervențiile sunt deja vizibile la școala Octavian Goga, la Ion Creangă, la Livrul Rebreanu, dar și în alte zone din oraș, ajungând acum la peste 20 de școli și perimetre din jurul unităților de învățământ. Și continuăm în perioada următoare cu alte zone. Siguranța copiilor nu e negociabilă. Voi continua implementarea pentru a crește siguranța drumului spre școală în fiecare cartier.
1: Primarul orașului Șimleu, Silvaniei, județul Sălaj, Mihai Cristian Lazăr, anunță semnarea celui mai mare contract finanțat din fonduri europene pentru oraș, vizând realizarea unui coridor major de mobilitate urbană. Proiectul, în valoare de peste 96 de milioane de lei, va moderniza unul dintre cele mai importante trasee ale orașului, pe direcția Cehei, pustă unitatea militară, transformându-l într-un coridor de mobilitate modern și eficient. Investiția urmărește îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii rutiere și a condițiilor de deplasare, atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Proiectul va fi monitorizat atent în teren pentru a asigura lucrări de calitate și respectarea termenelor de execuție. Administrația locală subliniază că această investiție reprezintă un pas important în modernizarea orașului și în creșterea calității vieții pentru locuitori, fiind una dintre cele mai ample lucrări de infrastructură realizate până acum la nivel local.
2: Marți, 5 mai 2026, în nord-vestul Transilvaniei, vremea se menține în general caldă, de primăvară avansată, cu un regim termic peste normalul perioadei. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca în general între 20 și 26 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie din Crișana și vestul regiunii, unde aerul cald va fi mai bine resimțit. Noaptea, temperaturile minime vor coborî spre 7-13 grade Celsius, cu dimineți răcoroase, mai ales în zonele de luroase și montane. Cerul va fi predominant variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei, mai ales dimineața și la prânz. După amiaza, cerul se poate înnora pe alocuri, iar izolat pot apărea averse slabe de ploaie. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări semnificative, ceea ce va face ca vremea să fie una plăcută pentru activități în aer liber. Vizibilitatea rămâne bună în cea mai mare parte a regiunii. Ziua de 5 mai aduce în nord-vestul țării o vreme specifică finalului de primăvară, caldă, relativ stabilă, cu soare în multe intervale ale zilei și doar ploi izolate de scurtă durată în zonele montane și deluroase.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Selle din robuca mă.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care

0: Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-107.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția @radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în comuna Ocna-Șugatac, județul Maramureș, alături de domnul primar Ioan Oania. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Domnule primar Ioan Oania, așa cum ne-ați obișnuit, mereu puneți tradiția în primul plan și aduceți în atenție ascultătorilor noștri și a comunității din Ocna-Șugatac cele mai frumoase evenimente. Și în cele ce urmează vom vorbi despre un alt frumos eveniment pus la cale de primăria Ocna-Șugatac, și anume Tânjaua Hotenarilor, care va avea loc în data de 10 mai 2026, duminică. Așadar, începând cu ora 9:30, va avea un program foarte divers, foarte complet pentru toți cei care vor dori să participe, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți puțin despre program și despre ce aduce nou ediția din acest an.
2: Da, într-adevăr, duminică 10 mai va avea loc sărbătoarea noastră. Eu zic că cel mai frumos eveniment agrar din Maramureș, sigur, poate și din Transilvania. Tânjaua Hotenarilor este un eveniment care vine din vechime, de la Străbuni. Acum este la 56-a ediție și acest festival agrar, cum ne place nouă să spunem, reprezintă începutul primăverii. Sărbătorim începutul primăverii și se sărbătorește primul om ieșit la arat din satul Hoten. Cel care a tras prima brazdă în câmp, acela este sărbătoritul și din acest an, și așa a fost în toți ani. Acest om, acest sărbătorit, este ales de către sfatul bătrânilor din Hoteni. Evenimentul este frumos, v-am spus, reprezintă, e o tradiție de primăvară, reprezintă începutul primăverii, începutul muncii la câmp, și sărbătorește țăranul român. Îl cinstim prin acest eveniment, țăranul român. Într-adevăr, programul este de la 9 la Casa Sărbătoritului, unde se prezintă peciorii cu tânjele împodobite. Tânjaua este acel obiect, acea căruță care trăgea plugul, care era trasă de către boi. Acum avem 10 tânjele trase de către feciori, cu jugurile, acel, tot așa, acel obiect în care trăgeau boii când arau. Aceste tânjele sunt împodobite, pornim cu alaiul spre Valea Dărasca, un loc special amenajat unde are loc evenimentul. Acolo va avea loc un ritual de spălare a sărbătoritului, e un întreg ritual, se fac așa numitele incantații în care peste an să rodească țarina, să fie recolte bogate. Și după aia va avea loc spectacolul la scenă, program artistic făcut și în acest an de către artiști renumiți din Maramureș, din Maramureșul istoric, și nu numai, de către grupuri de copii, ansambluri folclorice. Și după aia va avea loc socializarea tuturor celor care participă la această tânja.
1: Foarte frumos!
2: În acea vale de rasta, cum vă spuneam, un loc special amenajat pentru acest eveniment. De la ediție la ediție sunt mai mulți oameni, am avut în jur de 12.000 de participanți. De la noi din Maramureș, din toată țara și din străinătate.
1: Așadar, vorbim de 56 de ediții, domnule primar Ioan Oania, și vreau să vă întreb cum a evoluat acest eveniment de-a lungul edițiilor.
2: Da, după cum vă spuneam, festivalul vine din vechime, a început normal mai doar cu așa, doar cu tânjaua, am spus, numele vine de la acel obiect care boii trăgeau plugul când ieșeau în câmp. Atunci, normal, caratul se făcea doar cu boi sau cu bivoli. Țăranii au hotărât atunci, în vechime, încă de la prima ediție, să sărbătorească cumva, să aibă și țăranul român o zi, să zic așa. Adică să simtă și el că nu numai muncește, ci să aibă și el o sărbătoare. Și atunci s-au hotărât, au început, bineînțeles, obiceiul acesta presupune mai multe, de exemplu, la sfârșit, după sărbătoare, după toate ritualele astea ce sunt ziua, normal că țăranii se întâlneau, și mai ales feciorii și tinerii, după aia la un joc seara, în șopru atunci, în cămine culturale acum. Sau dacă e timp frumos, tot așa în locurile special amenajate. Și ca să știe cine plătește, vedeți, jocul se lăsa cu o băutură, cu o horincă, cu o mâncare. Și atunci, ca să știe cine plătește, au inventat tot în cadrul acestui obicei tânjaua fuga sărbătoritului. Adică sărbătoritul este dus pe tânjea, vă spuneam, un kilometru până în Valea de Rasca, dar el încearcă să fugă de pe acea tânjea, de pe acea tireguță. De pe tireguță, de fapt. El încearcă să fugă. Și feciorii sau însurații, care vreau să participă și ei la sărbătoarea de după sau la jocul de după, la băuta de după, cum se zice la noi în Maramureș, încearcă să-l prindă. El la un moment dat încearcă să scape peste câmpuri, fuge și încearcă să-l prindă. Și până la sfârșit, până în Valea de Rasca, dacă îl prind și îl pun înapoi pe tireguță, plătește el tot ce înseamnă băutură și mâncare la cheful de după, dacă nu, plătesc cei care nu l-au prins.
1: Vă felicităm din suflet, domnule primar Ioan Oania, pentru că păstrați aceste tradiții frumoase până la urmă în interiorul comunității și vreau să vă întreb tocmai în acest sens, cum reușiți să atrageți tinerii spre păstrarea acestor tradiții în continuare?
2: Să știți că tinerii din Maramureș, tinerilor din Maramureș le plac tradițiile, le plac tradițiile, le plac costumele, le place muzica de Maramureș și atunci să știți că nu-i foarte greu de atras. În primul rând, așa îi atragem organizând evenimentele astea, gen tânjaua, gen, poate cum am mai vorbit, să readucem jocul satilor care a fost uitat și mai mult decât uitat, pus în lada de zestre, prin de când am venit le-am readus la viață, am organizat tineri feciori în fiecare sat, organizăm jocul satului, în fiecare an organizăm jocul satului și încercăm să și ei accesează la aceste idei pentru că vor și ei să păstreze portul popular, vor să arătăm tradițiile, să păstreze tradițiile.
1: Domnule primar Ioan Oania, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care poate vor participa pentru prima dată la acest frumos eveniment sau poate că au mai participat de-a lungul edițiilor. Ce mesaj aveți pentru aceștia?
2: Să vină, în primul rând să vină, chiar îi rog să vină, să vadă portul nostru popular, muzica noastră, tradițiile noastre, obiceiurile noastre și în ultimul rând să deguste bucatele noastre și mai ales orinca noastră.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Oania.
2: Vă așteptăm și pe dumneavoastră cu mare drag.
1: Vom fi acolo prezenți, să știți, va fi o mare onoare pentru noi să fim acolo alături de dumneavoastră și ne bucurăm tare, tare mult că în continuare putem să avem parte de astfel de evenimente atât de frumoase care pun tradiția pe primul loc, așa cum ne place nouă. La cât mai multe evenimente de succes, domnule primar, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc, o zi bună și vă așteptăm la tânjaua hotenarilor.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, alături de noi a fost domnul primar Ioan Oania, primarul comunei Iocna, Șugatac, județul Maramureș. Vă reamintesc că evenimentul Tânjaua Hotenarilor va avea loc duminică 10 mai, așadar fiți alături de comunitatea din Iocna, Șugatac pentru un eveniment foarte frumos. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 0372 957 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
7: Pentru că e mai fain împreună.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
9: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
9: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
9: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
10: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, inițiat de către Consiliul Județean Sălaj cu finanțare europeană, a propus, printre multe altele, lucrări de restaurare a porții principali Sinistra a castrului roman de la Bucium. Cea mai semnificativă a fost descoperirea, într-unul dintre turnurile porții, a unei statuete din teracotă romană, care o reprezintă pe Venus, la picioarele căreia a fost figurat mai stilizat și Amor copil. Venus impudica este reprezentată cu o coafură elaborată, având ca accesoriu la gât o lunulă. Bucium este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bodia, Bogdana, Bucium, Reședința, Huta, Răstolț și Sânt Georgiu de Meseș. Comuna este situată la contactul depresiunii Almașa-Griș cu munții Meseș, la o distanță de 26 de kilometri față de Zalău. Fiind așezat pe linia de graniță a Imperiului Roman, teritoriul satului este împânzit de ruinele unor turnuri de apărare romane și a unui castru roman. Castrul roman Bucium a fost un puternic punct fortificat în sistemul defensiv al Daciei Romane, asigurând apărarea zonei Porolisum, și a fost construit în 114 după Hristos. Vechimea locuirii pe aceste meleaguri este redată de vechimea așezărilor și de arhaismul obiceiurilor și a portului popular. Prima atestare documentară a satului Bucium datează din 1491. Comuna Bucium e o minunată comună aflată într-o puternică ascensiune, locuită de oameni buni, veseli și destoinici. Administrația locală este dinamică și competentă și implementează strategii de dezvoltare prin investiții în infrastructură, educație, sport, ecologie și turism. Obiectivele turistice sunt excepționale și merită vizitate. Capela ortodoxă de la începutul secolului XVIII. În anul 1865, biserica a fost transformată în școală. Biserica ortodoxă a fost construită în 1868 lângă biserica veche, care a fost transformată în școală, precum spuneam. Biserica a fost pictată între 1921 și 1924 de pictorul Ioan Bogdan din Șimleu, Silvaniei. Castrul roman este situat la marginea de nord-vest a localității, la locul numit Grădiște sau Cetate. Despre existența lui se știa încă din 1864, dar cercetările arheologice au început în 1963. La Poiana se află ruine de turnuri romane. Mai poți vedea Muzeul de Istorie și Etnografie, amenajat în două săli de clasă, din inițiativa profesor Nicolae Știrb. Muzeul a fost inaugurat în 2003, aflându-se în prezent sub patronajul Muzeului de Istorie și Artă Zalău și al primăriei Bucium. Cascada Șipot, situată la 6 km de Bucium, pe Valea Mihăiesei. Cascada se găsește într-o zonă calcaroasă, având o cădere de circa 6 metri. Casa lui Badea Ioan, construită în perioada 1928-1929, inclusă în programul Acasă ca de mult. La Bucium s-au născut mari personalități ale artei și culturii românești. Ioniță Scipione Bădescu, ziarist și poet de renume, născut în satul vecin Răstolț, colaborator al unor mari personalități ca Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale, fiind totodată și primul traducător în limba română a poeziilor poetului Petru Fișandor, sau Sava Negrean Brudașcu, binecunoscuta interpretă de muzică populară ardelenească. Localitatea Bogdana este situată la poalele sud-estice ale Măgurii Priei, masivul cel mai înalt al munților Meseșului. Aici poți face minunate trasee montane înspre Măgura Priei din munții Meseș și poți vedea case tradiționale țărănești. Tot aici există ruine de turnuri romane, precum și o biserică de piatră de la 1908. La Bodia se află un lac artificial, precum și biserica de lemn, construită în 1837. La Răstolț poți vedea biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului, edificată în prima jumătate a secolului XIX, adică în 1835. Înfățișarea originală nu s-a păstrat datorită intervențiilor locuitorilor asupra construcției. Este interesant să vezi și Muzeul Satului, înființat în 2009 de Angela Maxim, într-o casă veche unde au fost adunate obiecte de îmbrăcăminte și de uz casnic. Te așteptăm cu drag la Buciumi, în Sălaj, unde la o excelentă pălincă vei afla povești minunate de viață și istorie, pentru că la Buciumi, istoria se împletește contrastant cu realitățile prezentului într-un mod armonios și fascinant. Sau, cum spune o vorbă, fericirea nu stă în absența contrastelor, ci în armonia lor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: interne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
8: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
7: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
8: Mega Titan, forța modelării metalelor.
7: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu un îndrăgit artist al Maramureșului și anume Alexandru Pop. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
2: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat. Vreau să le spun ascultătorilor că în cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment foarte frumos care va avea loc în data de 8 mai, un concert care se numește așa: Mi-o dat Dumnezeu un gând, marca Alexandru Pop cu Lumea de la Sat. Vreau să vă dau cuvântul domnule Alexandru Pop ca să ne oferiți mai multe detalii despre evenimentul frumos care urmează pentru clujeni și nu numai, pentru toți cei care vor fi prezenți acolo în data de 8 mai, începând cu ora 19 la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș.
2: În primul rând, dați-mi voie să salut toți Radio Someș ascultătorii, să le urez o viață cât mai frumoasă, o primăvară frumoasă și un început de vară pe cinste, să, uite, ne-a ajutat Dumnezeu și-a trecut frigul și totodată cu asta vine și spectacolul Ne-a dat Dumnezeu un gând, cu aceeași căldură cu care Dumnezeu ne îngăduie și anotimpurile. Tare mă bucur că, uite, vorbesc aici la Radio Someș despre acest eveniment care în 3-4 zile va avea loc. Și mulțumesc Radio Someș pentru că mi-a fost alături în ceea ce privește promovarea acestui spectacol. Mie, nu doar acum, mi-a fost alături dintotdeauna. Mulțumesc tuturor radioascultătorilor, mulțumesc echipei Radio Someș, mulțumesc tuturor spectatorilor care au cumpărat bilete și vor veni la spectacol și mai mulțumesc tuturor colegilor care vor fi alături pe scenă: Năstăcuța Iuga, Deț Iuga, Georgiana Lobonț, Oana Bozga Pintea și a voastră, bistrițenilor, Anuța Motoselea. Împreună vom încerca să aducem bucurie sufletelor tuturor celor care vor fi prezenți la scena Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.
1: Vreau să vă întreb ce vă inspiră cel mai mult atunci când pregătiți un spectacol, un spectacol de muzică populară?
2: E greu să vă răspund la întrebare pentru că e primul meu spectacol în care eu sunt titular și încă n-am terminat absolut toate pregătirile, motiv pentru care nu vă spun, să vă spun exact ceea ce mă inspiră. În primul rând, cred că întreg spectacolul, nu cred, sunt sigur, va contura repertoriul meu. Și cu bune, și cu mai puține bune.
1: Vreau să vă întreb, domnule Alexandru Pop, ce înseamnă pentru dumneavoastră întâlnirea cu publicul? Pentru că știu că pentru un artist este acea conexiune atunci când își privește publicul în ochi și cântă la unison cu ei, este un sentiment aparte.
2: N-aș vrea să folosesc cuvinte prea mari, dar cred că, nu știu dacă știți, cum e preotul în biserică, se bucură duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, că vine lumea la biserică, dar atunci când are hramul și vede că are biserica plină și lumea dă și pe afară, și plin, și vin cu bucurie, cam același sentiment mă încearcă și pe mine. E chestia aia de satisfacție, de recunoștință, satisfacție prin faptul că ei au venit și recunoștință din partea mea pentru ei că le pun în față tot ceea ce știu eu să fac mai bine.
1: Vreau să vă întreb și cum simțiți reacția publicului tânăr față de muzica populară, pentru că putem să observăm un interes tot mai mare al tinerilor în ceea ce privește folclorul.
2: Da, așa este. Eu tot timpul am crezut că prin abordarea temelor pe care le regăsiți în cântecele mele, cele așa ușor cu eros, ca să spun așa, să nu folosesc alte termeni, am atras public tânăr. Oameni care nu ascultau muzică populară până ce nu au ascultat cântecele mele, s-au amuzat, de acolo mai departe au căutat și alte cântece, și ale mele și ale altor colegi. Publicul tânăr este în creștere și mă bucur acest fapt, asta mă face să cred că totuși românismul nu dispare, pentru că au fost ani de rând motive să credem că va dispărea tradiția, românismul și tot ceea ce înseamnă noi, ceea ce înseamnă noi ca națiune. Dar prin faptul că tinerii ascultă, joacă horele, joacă învârtitele, joacă, nu știu, cântă cu noi, vin la spectacole, îmi dă o speranță că totul va fi bine și pentru cei care activăm, dar și pentru cultura noastră națională.
1: Sunteți genul de artist care atunci când pășește într-o sală, tot publicul parcă vibrează și se simte acea energie vibrantă. Ce rol credeți că are muzica tradițională în zilele noastre?
2: N-aș putea să dau un răspuns foarte larg la întrebarea dumneavoastră, dar cred că folclorul, muzica populară, reprezintă acel moment în care te retragi și vrei să fii tu român și nu-ți rămâne altceva decât să fii natural și să te folosești de ceea ce îți dă poporul ăsta, așa, ca naturalețe, ca și trăire, și rămâne muzica populară și folclorul. Bine, primează credința și Dumnezeu. Dar după aceea, eu cred că folclorul și muzica populară e ceea ce mângâie sufletul românului adevărat.
1: Unde pot să găsească oamenii bilete, dacă încă mai sunt bilete disponibile, și ce mesaj le transmiteți celor care încă nu și-au achiziționat biletul, dar poate în cele ce urmează și îl vor achiziționa, mai ales după această discuție în care cu siguranță le-am stârnit un mare interes?
2: Îi îndemn pe toți fanii mei sau ascultătorii mei să aștepte anul viitor când voi face ediția a doua, pentru că anul acesta nu mai sunt bilete.
1: Wow, așadar s-au epuizat.
2: Da. Am făcut sold out urmă cu 3 zile și da, nu îmi scriu foarte mulți oameni cum să facă să cumpere fizic. Cred că mai pot, dar sălile și în vremurile care le trăim, se știe că nu pot suplimenta săile din cauza condițiilor și a legilor ISU și toate celelalte. Nu avem voie să suplimentăm.
1: Așadar, ne aflăm la prima ediție a spectacolului Mi-o dat Dumnezeu un gând, care va avea loc în data de 8 mai la Cluj-Napoca, și vreau să vă întreb ce urmează pentru artistul Alexandru Pop după acest eveniment. Ce planuri mai aveți în acest an?
2: În acest an, din punct de vedere al spectacolelor, pot să anunț de acum că Moroșenii vă colindă va continua și în perioada anul acesta, în perioada noiembrie-decembrie. Și dar acum, în perioada imediat apropiată, am de gând să lansez câteva melodii, pentru că am lipsit un pic din creație, ca să zic așa, sau creația lipsit din mine. Și mă întreabă lumea ce se întâmplă cu Alexandru Pop. Alexandru Pop e bine și am tot tors și am destors ca să iasă materialele așa cum trebuie, ca să vin prin luna iunie în fața publicului.
1: De final, vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri Radio Someș, care vă îndrăgesc foarte mult și care se bucură de fiecare dată când sunteți pe radio, pentru că, într-adevăr, sunteți un mare, mare, mare artist foarte îndrăgit de public.
2: 1. Eu nu sunt un mare artist, sunt un simplu om care a fost înzestrat de Dumnezeu cu un pic de voce, cu un pic de minte și împreună am făcut așa un potpuriu și am încercat să aduc oamenilor un pic de bucurie. Eu sunt mic, sunt alții mult mai mari ca mine, mult mai mari, poate eu unii cel mai mic, dar mă bucur că sunt oameni care mă apreciază. Radioascultătorilor dumneavoastră le doresc multă sănătate, să asculte în continuare Radio Someș, pentru că e un radio dintre acele puține radiouri în care se spune și se cântă doar ceea ce trebuie.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule Alexandru Pop, pentru că ați fost alături de noi, pentru că, într-adevăr, sunteți un simplu om, dar cu o mare voce și cu un mare talent, și vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune în continuare și un eveniment cât mai frumos alături de publicul dumneavoastră.
2: Să dea Dumnezeu bine și mie și dumneavoastră și tuturor.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost îndrăgitul artist al Maramureșului, Alexandru Pop. Vă reamintesc că evenimentul Mi-o dat Dumnezeu un gând va avea loc în data de 8 mai la Cluj-Napoca, începând cu ora 19, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Eurodeputatul Daniel Buda trage un semnal de alarmă. Declin de peste 12% în zootehnia europeană. Fermierii tot mai afectați de politici restrictive. Program major de siguranță școlară în municipiul Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarce anunță un program extins de siguranță rutieră în jurul școlilor. Proiect istoric la Șimleu, Silvaniei. Primarul Mihai Cristian Lazăr lansează cel mai amplu proiect de mobilitate urbană.
1: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda avertizează asupra declinului accentuat al sectorului zootehnic din Uniunea Europeană, în condițiile în care efectivele de animale au scăzut cu peste 12% în ultimii ani. Acesta a subliniat că politicile europene actuale riscă să afecteze grav fermierii, zootehnia fiind tratată tot mai des ca o industrie poluantă, în loc să fie recunoscută drept un sector esențial pentru securitatea alimentară și dezvoltarea rurală. Reprezentantul României în Parlamentul European, Daniel Buda, critică în mod special măsurile stricte impuse în gestionarea pestei porcine africane, arătând că extinderea zonelor de carantină pe raze de până la 10 kilometri ajunge să blocheze activitatea fermelor, să limiteze circulația animalelor și să genereze pierderi economice importante. În lipsa unor soluții echilibrate și a unui sprijin real pentru fermieri, presiunea asupra acestui sector deja vulnerabil va continua să crească, cu efecte directe asupra producției agroalimentare și a economiei rurale. Eurodeputatul Daniel Buda subliniază că zootehnia rămâne un pilon fundamental pentru comunitățile rurale, iar fără măsuri concrete de susținere, viitorul acestor zone este pus în pericol. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
3: Fermierii nu sunt problema, ei sunt soluția. Trebuie să schimbăm gândirea unor decizii politice în materia schimbărilor climatice, ajungând să tratăm sectorul zootehnic ca pe o industrie grea, poluantă, care trebuie pedepsită și nu susținută. Vedem politici care cresc costurile de producție fără alternative reale, standarde tot mai ridicate, fără sprijin financiar proporțional. Și în paralel promovăm politici și mesaje care descurajează consumul de carne și lapte. Bolile animalelor, fie că vorbim de focare, de gripa aviară, boala limbii albastre sau alte crize gestionate, lovesc fermele, reduc producția, cresc costurile și pun o presiune uriașă pe fermieri. În multe cazuri avem măsuri standardizate, precum carantinarea la pesta porcină africană pe raze de până la 10 km, aplicate rigid, fără o adoptare reală la specificul din teren, ceea ce blochează activitatea fermierilor mai mult decât protejează eficient sectorul. Că zootehnia înseamnă securitatea alimentară, prevenirea incendiilor și menținerea în viață a zonelor rurale. Acum, când conturăm noua politică agricolă comună, trebuie să încurajăm creșterea animalelor, să-i cointeresăm pe fermierii din cultura mare să integreze zootehnia în exploatațiile lor. În același timp, avem nevoie de un buget PAC puternic, adaptat realităților din teren.
2: Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarce, anunță implementarea unui pachet de măsuri concrete pentru creșterea siguranței în jurul unităților de învățământ din municipiu. Acesta precizează că intervențiile au fost stabilite în urma problemelor identificate direct în teren, precum viteza excesivă în apropierea școlilor, vizibilitatea redusă la trecerile de pieton și trotoarele ocupate sau insuficiente. În colaborare cu poliția și specialiștii în siguranța circulației, autoritățile locale au aplicat mai multe măsuri punctuale, treceri de pieton supraînălțate și mai vizibile, limitări de viteză, delimitarea zonelor rezidențiale, montarea de stâlpișori pentru eliberarea trotuarelor, extinderea acestora și amenajarea de noi treceri de pietoni. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, intervențiile sunt deja vizibile în zona unor unități de învățământ precum Octavian Goga, Ion Creangă și Liviu Rebreanu, dar și în alte cartiere ale orașului. Până în prezent, măsurile au fost implementate în jurul la peste 20 de școli. Aceste acțiuni vor continua etapizat în toate cartierele, obiectivul fiind creșterea nivelului de siguranță pentru elevi și pietoni. Siguranța copiilor rămâne o prioritate pentru administrația locală și nu este negociabilă. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Drumul spre școală nu ar trebui să fie un risc. Pentru mine, siguranța în jurul școlilor nu este un detaliu, este o prioritate. În urmă cu câteva luni am decis împreună cu poliția și colegii de la Siguranța Circulației un set clar de măsuri pentru a crește siguranța copiilor în jurul școlilor. Nu a rămas doar la nivel de intenție. Am mers pe teren, în mai multe zone din oraș, exact acolo unde copiii ajung zilnic la școală și am urmărit ca aceste măsuri să fie puse în aplicare. Am văzut unde apar probleme, problemele și am intervenit concret. Am supraînălțat treceri de pietoni și le-am făcut mai vizibile. Am introdus zone rezidențiale și limitări de viteză. Am montat stâlpișori pentru a elibera trotuarele și pentru a proteja accesul pietonal. Am extins trotuarele și am securizat zonele de acces în școli. Am creat noi treceri de pietoni acolo unde era nevoie. Intervențiile sunt deja vizibile la școala Octavian Goga, la Ion Creangă, la Liviu Rebreanu, dar și în alte zone din oraș, ajungând acum la peste 20 de școli și perimetre din jurul unităților de învățământ. Și continuăm în perioada următoare cu alte zone. Siguranța copiilor nu e negociabilă. Voi continua implementarea pentru a crește siguranța drumului spre școală în fiecare cartier.
1: Primarul orașului Șimleu, Silvanie, județul Sălaj, Mihai Cristian Lazăr, anunță semnarea celui mai mare contract finanțat din fonduri europene pentru oraș, vizând realizarea unui coridor major de mobilitate urbană. Proiectul, în valoare de peste 96 de milioane de lei, va moderniza unul dintre cele mai importante trasee ale orașului, pe direcția Cehei, pustă unitatea militară, transformându-l într-un coridor de mobilitate modern și eficient. Investiția urmărește îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii rutiere și a condițiilor de deplasare, atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Proiectul va fi monitorizat atent în teren pentru a asigura lucrări de calitate și respectarea termenelor de execuție. Administrația locală subliniază că această investiție reprezintă un pas important în modernizarea orașului și în creșterea calității vieții pentru locuitori, fiind una dintre cele mai ample lucrări de infrastructură realizate până acum la nivel local.
2: Marți, 5 mai 2026, în nord-vestul Transilvaniei, vremea se menține în general caldă, de primăvară avansată, cu un regim termic peste normalul perioadei. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca în general între 20 și 26 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie din Crișana și vestul regiunii, unde aerul cald va fi mai bine resimțit. Noaptea, temperaturile minime vor coborî spre 7-13 grade Celsius, cu dimineți răcoroase, mai ales în zonele de luroase și montane. Cerul va fi predominant variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei, mai ales dimineața și la prânz. După amiaza, cerul se poate înnora pe alocuri, iar izolat pot apărea averse slabe de ploaie. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări semnificative, ceea ce va face ca vremea să fie una plăcută pentru activități în aer liber. Vizibilitatea rămâne bună în cea mai mare parte a regiunii. Ziua de 5 mai aduce în nord-vestul țării o vreme specifică finalului de primăvară, caldă, relativ stabilă, cu soare în multe intervale ale zilei și doar ploi izolate de scurtă durată în zonele montane și deluroase.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș. Cel mai bun pentru cei mai buni.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
3: Q-Vision.

qminusvision.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: garanta. Butoainox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, alături de domnul primar Valentin Grapini. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit.
1: Este o mare bucurie să poposim în comunitatea din Rodna și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Valentin Grapini, prin a vă întreba ce proiect aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității din Rodna, județul Bistrița-Năsăud.
2: Da, comuna Rodna din 2016 este un întreg șantier. În această perioadă finalizăm două proiecte importante și le pregătim de recepție, ba chiar trei, că unul l-am omis. Trei proiecte foarte importante pregătite pentru recepție, unul fiind baza sportivă care este finalizată și urmează să fie recepționată. Al doilea obiectiv sunt trotuarele care se apropie de finalizarea lor și constructorul ne spune undeva că la sfârșitul lunii mai putem să programăm recepția. Și, nu în ultimul rând, campusul școlar, liceul și școala profesională, care în luna iunie-iulie este pregătit și el pentru recepție. Constructorul este aproape de finalul investițiilor și în acest an vom recepționa trei investiții. Și totodată am dat ordinul de începere pentru Centrul Cultural Sportiv, acolo unde avem bazinul de not pentru copii. Am dat ordinul de începere de luni, de ieri. Constructorul o să vină în teren deja cu utilajele și începem investiția. Avem în licitație publică o extindere și modernizare de rețele de apă și canalizare. În mod special vizează zona blocurilor, acolo unde avem o problemă cu rețelele de canalizare, ele fiind uzate moral, din câte cunosc eu, aceste investiții au fost realizate undeva prin anii 80. Urmează ca acum întreaga zona blocurilor să meargă pe și să intre pe modernizare, iar realizăm extinderea de rețele acolo unde mai avem câteva străduțe de pământ pentru a introduce utilitățile, după care trecem la asfaltarea lor. Mai avem un proiect tot așa în licitație publică care va prinde viață în acest an. Este vorba despre un parc fotovoltaic pentru a realiza necesarul de energie electrică și a compensa totodată factura de curent, să devenim independenți energetic. Și suntem în lucru la această oră cu stațiile de reîncărcare electrice pentru cele 15 puncte pe care le avem la nivelul localității, atât pentru biciclete, ATV-uri și mașini electrice, deoarece noi suntem stațiune turistică de interes local și am prevăzut toate viitoarele trasee pe care o să le avem în localitatea noastră, în stațiunea turistică, să fie prevăzute cu stații de încărcare electrice. Beneficiarii primului proiect în ceea ce privește investițiile în turism, un proiect de 10 milioane de euro, îmbunătățirea infrastructurii turistice, am prins finanțarea pentru scrierea proiectului, un proiect foarte important pentru comuna noastră, care din 2028 va prinde viață și acest proiect, cu multe beneficii turistice pe Valea Someșului Superior. Și săptămâna trecută am fost invitați la ADR Nord-Vest, unde mi s-a adus la cunoștință că putem fi beneficiarii centralelor pe biomasă, un proiect pentru care noi am avut finanțare, dar din lipsă de constructori, după ce s-a scos la licitație de 3 ori, nu a fost atribuit. Urmează ca în această perioadă să depunem din nou documentația la ADR Nord-Vest, pentru că se lansează o linie nouă pentru asemenea investiții, de data aceasta pe module mai mici și încercăm să termoficăm într-un sistem centralizat zonele aglomerate din localitatea noastră. Avem proiectele sociale la nivelul localității, proiectele în ceea ce vizează copiii din localitatea noastră, care se derulează pe o perioadă de 3 ani de zile până în 2028, unde copiii împreună cu profesorii, împreună cu experții, desfășoară activități, activități foarte frumoase, extrașcolare, în ceea ce privește tabere de, pentru copii, excursii de o zi, sărbătoriri de zile onomastice, serate gastronomice și foarte, foarte multe alte activități pe care se întreprind la nivelul localității. Și mai avem aici un proiect depus în ceea ce privește seniorii și bătrânii localității, un proiect care o să ne intre în finanțare în decursul acestui an.
1: Domnule primar Valentin Grapini, sunteți un primar care de la început a fost foarte interesat în ceea ce privește zona de turism a comunei Rodna și vreau să vă întreb, pentru că ați și declarat la un moment dat că sunteți stațiune turistică de interes local, dar vă doriți să deveniți stațiune turistică de interes național. Așadar, cât de important este turismul în ceea ce privește dezvoltarea comunităților rurale?
2: Pe o scară de la 1 la 10, pentru noi turismul și investițiile în turism au o prioritate cu un punctaj de 11, adică este prioritatea 0 pentru noi, având în vedere că am rezolvat problemele de infrastructură în ceea ce privește apă, canal, stație de tratare a apei, drumuri, drumuri agricole, drumuri forestiere. Urmează ca dezvoltarea localității să își rea cursul pentru ceea ce noi am început încă din 2012, adică de a deveni stațiune turistică de interes local și ulterior național. Avem două proiecte foarte mari în acest sens. Acest proiect despre care vorbeam un pic mai înainte și domeniul schiabil. Domeniul schiabil am trimis toate clarificările care ne-au fost cerute către Ministerul Turismului în luna martie a acestui an. Așteptăm un feedback și de acolo și aceste investiții o să aducă un plus valoare localității, pe cum și întregului județ Bistrița-Năsăud. Investițiile majore în turism, având în vedere că stațiunea turistică de interes local, Comuna Rodna și satul Valea Vinului, au un potențial uriaș în ceea ce privește turismul. Dacă ne uităm pe datele statistice în județul Bistrița-Năsăud, Prundul Bârgăului și Comuna Rodna, la comune mă refer, nu la orașe, primează în top. Adică avem cele mai mari posibilități de a investi în turism. Ori noi asta facem, după ce am rezolvat problemele de infrastructură mare, urmează aceste proiecte care ele vor fi cireașa de pe tort în ceea ce privește turismul în Rodna, turismul în Valea Someșului Superior și turismul în județul Bistrița-Năsăud. Este foarte important pentru noi, având în vedere că o să fie o sursă de venit atât pentru comunitățile locale, cât și pentru antreprenori, persoane fizice, persoane juridice care doresc să investească într-o stațiune de interes local.
1: Domnule primar Valentin Grapini, ne bucurăm tare mult și vă felicităm pentru tot ceea ce faceți pentru comunitatea din Rodna. Mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb și când va fi aprobat bugetul local sau dacă a fost aprobat deja și cum a fost trasat acesta pentru anul 2026.
2: Da, bugetul a fost aprobat în ședința de ieri după masă de la ora 6. Le mulțumesc întregului Consiliu Local și tuturor celor care au pus umărul pentru realizarea acestui buget. Bugetul pe 2026 va fi în continuare un buget al investițiilor, a cofinanțărilor în ceea ce privește proiectele pe care le avem în localitatea noastră și totodată a putea să încheiem toate datoriile pe care le avem la nivelul localității, pentru că datorită crizei naționale, să spun așa, sau poate că europene, datorită întârzierilor de realizare a bugetului, am înregistrat și datorii pe care ne-am propus ca în acest an să le achităm până la finele anului 2026.
1: Domnule primar Valentin Grapini, vreau de final să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Rodna, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș.
2: Le doresc concetățenilor mei și tuturor celor care ascultă acest post de radio, le doresc tot binele din lume, le doresc să aibă o primăvară binecuvântată de Dumnezeu și să ne auzim cu bine în viitor.
1: Domnule primar Valentin Grapini, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Doamne ajută, așa ne dorim și noi.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valentin Grapini, primarul comunei Rodna, județul Bistrița-Năsău. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali, muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să o uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
11: Ambient. Casa casei tale.
12: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Acolo unde cerul sărută splendidul ținut istoric, legendar, iar prezentul curge ca o cascadă din trecutul glorios, în locul din care a plecat cel ce va întemeia țara Moldovei, acolo vei găsi Bogdan Vodă, așezare străveche. Comuna este situată pe Valea Izei, în depresiunea Maramureș, în partea de sud-est a județului, la 100 de kilometri de Baia Mare și 50 de kilometri de Sighetul Marmației, și are în componență și satul Bocșcoel. În această zonă, valea se lărgește puțin, iar dealurile mai joase, comparativ cu împrejurimile muntoase și mai puțin împădurite, dovedesc o activitate economică intensă încă din evul mediu. Aici se varsă pârâurile Iudișor și Valea Satului în râul Iza, fiind un punct important la confluența drumurilor care duc spre Iud și care fac legătura cu Valea Vișeului. Agricultura zonei e reprezentată mai ales de livezi de pomi fructiferi și fânațe pe dealuri, iar în vale, terenul e potrivit pentru cultivarea cartofilor sau activități horticole. Munții Țibleș, cu o altitudine de peste 1800 de metri, se pot vedea înspre sud-est, iar munții Rodnei, cu vârful Pietrosu, înspre est. Localitatea s-a numit în trecut Cuhea, fiind menționată pentru prima oară sub această denumire în 1352. A fost pentru o perioadă locul de reședință a voievozilor români din Maramureș. De aici a plecat prin 1360, împreună cu oștenii săi cei mai de seamă, voievodul Bogdan, către Moldova, prin pasul Prislop. Bogdan a fost întemeitorul țării Moldovei și strămoșul lui Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare. În 1365, localitatea, împreună cu satele învecinate, vor fi dăruite de regele Ungariei, Ludovic I de Anjou, lui Balc și Drag, nepoții lui Dragoș Vodă. Ultima năvălire a tătarilor din 1717 a trecut prin foc bisericile de lemn din Maramureș, atunci arzând și biserica de lemn din Cuhea. Aici, pe locul vechii biserici, a fost construită în 1718 actuala biserică de lemn cu hramul Sfântul Nicolae, având o arhitectură specific maramureșeană. În anul 1930, satul Bocșcoel este alipit comunei Bogdan Vodă. În istoria recentă a localității s-a remarcat personalitatea lui Vasile Deac, zis Moșu, care a condus comuna Bogdan Vodă timp de 3 decenii, trecând prin multe evenimente și schimbări, inclusiv cele din 1989. Figură sobră și plină de înțelepciune, amintind de sfatul bătrânilor, cel din vremurile de demult, el va lăsa moștenire noilor generații, alături de casa tradițională în care a locuit și care a fost inclusă în patrimoniul național, monumentul voievodului Bogdan I și biserica cea nouă, al cărei ctitor este. În perioada comunismului, în localitate și-a desfășurat activitatea o fabrică de prelucrare a fierului, prelucrat din minereul de fier extras din minele din județ. Se produceau aici șuruburi și alte piese pentru aparate industriale. Exista și activitate agricolă în localitate pentru cei care nu erau angajați în fabrică. Fabrica era singura de acest gen de pe Valea Izei, deci a transformat localitatea într-un centru industrial pe acele vremuri. Locuitorii satului au fost în majoritate români în toate vremurile, cu o minoritate evrească care a fost deportată în lagărele naziste și de unde puțini s-au mai întors. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi, dar există și minorități de greco-catolici și adventiști de ziua șaptea. Administrația comunei este angajată pe deplin în implementarea de proiecte care să aducă standarde înalte locuitorilor, de la investiții educaționale, la infrastructură și, nu în ultimul rând, în turism. Pentru că, pe lângă natura de o frumusețe uluitoare, în Bogdan Vodă sunt multe lucruri de vizitat. Biserica de lemn cu hramul Sfântul Nicolae, datată la 1718, a fost declarată monument istoric. Biserica este construită din lemn de brad, are o bogată colecție de icoane pictate pe lemn și sticlă în stil maramureșan și un scaun arhieresc sculptat. Este una dintre cele mai frumoase construcții de lemn, lăcași de închinăciune și printre cele mai valoroase monumente de lemn din România. Ruinele reședinței feudale din secolele 13-14 de pe dealul cetății, pe malul din partea de miază zi a Izei și urmele mănăstirii Cuhea, mănăstire domnească, cea mai veche biserică de zid din Maramureș. Casa de lemn a lui Deac Vasile, zis Moșu, monument etnografic, atât exteriorul cât și interiorul, păstrând toate caracteristicile arhaice ale spațiului de locuire tradițional. Grupul statuar Bogdan Voievod, opera sculptorului maramureșan Ioan Marchiș. Monumentul a fost inaugurat în 2008 de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii! Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
2: Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
4: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate, în cele ce urmează poposim în comuna Pom, județul Satu Mare, alături de domnul primar Cosmin Crișan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit eu pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră în cele ce urmează, domnule primar Cosmin Crișan, și aș vrea să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunei Pom, județul Satu Mare.
2: Mă simt onorat că faceți această afirmație. Acum, la nivelul comunei Pomii, continuăm proiectele sau obiectivele de investiții care au fost finanțate din anii precedenți. Finalizarea rețelei de canalizare în două localități, Pom și Borlești, urmează recepția aproximativ, cred că, într-o lună de zile. După aia un centru de colectare prin aport voluntar, în PNRR, lucrările, inclusiv dotările, sunt finalizate. Pot să zic că stadiul e 98%, mai este bransarea la curentul electric, deoarece primăria Pom trebuie să îmbunătățească linia un pic de curent. Este spațiu transformator propriu. Alt obiectiv de investiții. Anul trecut am semnat un contract de finanțare pentru un parc fotovoltaic de 1,256 MW. Azi am discutat ca să dau drumul la proiectare și apoi licitație pe execuția lucrărilor. Sper că acest obiectiv să nu fie oprit, plus obiective de investiții mai mici derulate de la bugetul local, reabilitare o grădiniță, reabilitare un dispensar uman, ceva locuri de joacă, dotări pe la cămine, plus că mai avem depuse, dar din păcate s-ar putea să ar trebui să reluăm procedurile, un centru medical depus la minister, o realizare a unui drum care să scoată circulația sau traficul greu din localitate, pentru că la noi aici s-a făcut un pod și tot traficul greu trece pe un drum comunal, sunt proprietăți, locuințe și foarte greu. Drumul acesta, pot să zic că de ce 26, a fost reabilitat anii trecuți, dar din păcate sistemul rutier n-a fost proiectat să suporte traficul greu, deoarece traficul greu, camioane de peste 50 de tone, tot traficul greu care vine la Bistrița, Cluj și merge la Petea, al meu trece pe la Pom. Și drumul ăla comunal mi-l termină, dar eu sunt aici legal, pot să intervin și am intervenit cu experți, am făcut o expertiză tehnică, un proiect care în regim de urgență îmi dă voie să intervin și să duc drumul pentru trafic greu. Sper că o să găsesc și finanțare, Consiliul de Județean Satu Mare m-a ajutat puțin, dar e ajutor, o să mai fie și din bugetul local. Cam ăstea sunt mare, pentru că da, mai am la nivelul comunei Pom, dar nu cred că trebuie discutate toate. Plus că am întocmit un SF pentru a ieși de canalizare la celelalte două localități. Acum am înțeles că din sursă sau de la consultant va fi ceva pe fondul de mediu, am pregătit acolo documentație și pregătim tot ce trebuie. Deci, în mare, cam astea sunt obiectivele.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, când veți aproba bugetul local și spre ce investiții v-ați dori să fie acesta îndreptat în ceea ce privește anul 2026?
2: Deci, bugetul local va fi aprobat în ședință de Consiliul Local, mai mult ca sigur luni, luni, ultima zi de aprobare, pentru că suma de la Consiliul Județean a venit săptămâna trecută și atunci până mai așezăm pe hârtie, până mai fac situații centralizate să văd exact ce mi-a rămas de plătit în anul trecut. Mare parte va fi și pe investiții, și pe funcționare, pe tot. Încercăm să echilibrăm.
1: V-ați gândit în cele ce urmează, domnule primar Cosmin Crișan, poate să investiți și în zona de turism, în ceea ce privește Comuna Pomi?
2: Da, și în zona de turism ar trebui investit. Ce pot să zic, în zona de turism? Comuna Pomi are o rezervație naturală, pădurea Runc, în care acolo acces este, drum este. La Pomi este un castel foarte frumos, cu lac, cu copaci. Acolo proprietarul investește din bugetul propriu. Turism, ce pot să zic eu? Nu suntem, pot să zic, o comună foarte în turism. Da, și aici o să încerc.
1: Care este prioritatea dumneavoastră cea mai mare, domnule primar Cosmin Crișan, în ceea ce privește comunitatea din Pom, județul Satu Mare, pentru anul 2026?
2: Eu, de principiu, mă duc pe trei paliere, dacă pot să le numesc trei paliere. Asta e viziunea mea, așa m-am format. Iar ca primar, primul lucru e foarte important, cetățeanul, să asigur servicii de calitate cetățeanilor și de fiecare dată când are probleme să fiu aproape de el, dar nu tot timpul pot, din punct de vedere legal. Asta ar fi prima prioritate cetățeanul. A doua prioritate, aparatul de specialitate a primarului, deși suntem puțin, total 12 cu muncitori, cu femei de servici, tot timpul țin aproape de cetățeni, adică să aibă răbdare cu cetățeanul, să vorbească frumos, și o fine și disciplină în documente. Deci asta e, am fost învățat, am lucrat 12 ani la o firmă străină și ordinea și disciplina în lucru e prioritare. Și al treilea obiectiv sau paler ar fi obiectivele de investiție. Deci fără investiții nu se poate. Dar eu zic că toate aceste trei obiective au o strânsă legătură între ele, pentru că cetățeanul, serviciile oferite cetățeanului și obiectivele de investiție dau o ambianță și o mod de viață plăcut în comună. Dar mai este mult de lucru până acolo.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Pom, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș.
2: În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că s-a sunat. De multe ori eu ascult alte interviuri cu alți primari, iau de acolo lucruri bune, iau gânduri bune, deci felicitări pentru tot ceea ce faceți, un lucru bun pentru comunități, pentru noi ca primari, iar cetățenilor Comune Pom le asigur tot timpul sprijinul meu, uneori să mă înțeleagă că nu pot să fac totul așa dintr-o dată. Eu mai auzi că am o expresie, nu am un inelul lui Arabella, pentru că probleme sunt foarte multe. Să aibă încredere și să fie aproape de mine. Eu orice probleme care apar, le spun să mă caute, să mă sune, pentru că doar cunoscând problemele, cunoscând realitatea, avem soluții. Vă doresc la dumneavoastră multă sănătate tuturor ascultătorilor și tuturor cetățenilor Comunei Pom, pentru că fără sănătate nu se poate face nimic. Sănătatea e primordială.
1: Domnule primar Cosmin Crișan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes vă dorim în continuare.
2: Vă mulțumesc și eu, vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată. Tot respectul, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cosmin Crișan, primarul Comunei Pom, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!

0: Level House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cluj-Napoca, hai să facem voie bună! Sunt Alexandru Pop, iar pe data de 8 mai de la ora 19, la Casa de Cultura Studenților, te invit la spectacolul Mi-a dat Dumnezeu un gând. Vine alături de lumea de la sat și invitați speciali cu muzică, emoție și multă voie bună. Ține minte, 8 mai, ora 19, Cluj-Napoca, să fii acolo pentru că va fi o seară pe care n-ai să uiți. Cu drag, Alexandru Pop.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

luminousvision.ro. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Eurodeputatul Daniel Buda trage un semnal de alarmă. Declin de peste 12% în zootehnia europeană. Fermierii tot mai afectați de politici restrictive. Program major de siguranță școlară în municipiul Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan Tarce anunță un program extins de siguranță rutieră în jurul școlilor. Proiect istoric la Șimleu, Silvaniei. Primarul Mihai Cristian Lazăr lansează cel mai amplu proiect de mobilitate urbană.
1: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda avertizează asupra declinului accentuat al sectorului zootehnic din Uniunea Europeană, în condițiile în care efectivele de animale au scăzut cu peste 12% în ultimii ani. Acesta a subliniat că politicile europene actuale riscă să afecteze grav fermierii, zootehnia fiind tratată tot mai des ca o industrie poluantă, în loc să fie recunoscută drept un sector esențial pentru securitatea alimentară și dezvoltarea rurală. Reprezentantul României în Parlamentul European, Daniel Buda, critică în mod special măsurile stricte impuse în gestionarea pestei porcine africane, arătând că extinderea zonelor de carantină pe rază de până la 10 km ajunge să blocheze activitatea fermelor, să limiteze circulația animalelor și să genereze pierderi economice importante. În lipsa unor soluții echilibrate și a unui sprijin real pentru fermieri, presiunea asupra acestui sector deja vulnerabil va continua să crească, cu efecte directe asupra producției agroalimentare și a economiei rurale. Eurodeputatul Daniel Buda subliniază că zootehnia rămâne un pilon fundamental pentru comunitățile rurale, iar fără măsuri concrete de susținere, viitorul acestor zone este pus în pericol. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
3: Fermierii nu sunt problema, ei sunt soluția. Trebuie să schimbăm gândirea unor decizii politice în materia schimbărilor climatice, ajungând să tratăm sectorul zootehnic ca pe o industrie grea, poluantă, care trebuie pedepsită și nu susținută. Vedem politici care cresc costurile de producție fără alternative reale, standarde tot mai ridicate, fără sprijin financiar proporțional. Și în paralel promovăm politici și mesaje care descurajează consumul de carne și lapte. Bolile animalelor, fie că vorbim de focare, de gripă aviară, boala limbii albastre sau alte crize gestionate, lovesc fermele, reduc producția, cresc costurile și pun o presiune uriașă pe fermieri. În multe cazuri avem măsuri standardizate, precum carantinarea la pesta porcină africană pe raze de până la 10 km, aplicate rigid, fără o adaptare reală la specificul din teren, ceea ce blochează activitatea fermierilor mai mult decât protejează eficient sectorul. Că zootehnia înseamnă securitatea alimentară, prevenirea incendiilor și menținerea în viață a zonelor rurale. Acum, când conturăm noua politică agricolă comună, trebuie să încurajăm creșterea animalelor, să-i cointeresăm pe fermierii din cultura mare să integreze zootehnia în exploatațiile lor. În același timp, avem nevoie de un buget PAC puternic, adaptat realităților din teren.
2: Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarce, anunță implementarea unui pachet de măsuri concrete pentru creșterea siguranței în jurul unităților de învățământ din municipiu. Acesta precizează că intervențiile au fost stabilite în urma problemelor identificate direct în teren, precum viteza excesivă în apropierea școlilor, vizibilitatea redusă la trecerile de pieton și trotoarele ocupate sau insuficiente. În colaborare cu poliția și specialiștii în siguranța circulației, autoritățile locale au aplicat mai multe măsuri punctuale: treceri de pieton supraînălțate și mai vizibile, limitări de viteză, delimitarea zonelor rezidențiale, montarea de stâlpișori pentru eliberarea trotuarelor, extinderea acestora și amenajarea de noi treceri de pietoni. Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, intervențiile sunt deja vizibile în zona unor unități de învățământ precum Octavian Goga, Ion Creangă și Liviu Rebreanu, dar și în alte cartiere ale orașului. Până în prezent, măsurile au fost implementate în jurul la peste 20 de școli. Aceste acțiuni vor continua etapizat în toate cartierele, obiectivul fiind creșterea nivelului de siguranță pentru elevi și pietoni. Siguranța copiilor rămâne o prioritate pentru administrația locală și nu este negociabilă. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
4: Drumul spre școală nu ar trebui să fie un risc. Pentru mine, siguranța în jurul școlilor nu este un detaliu, este o prioritate. În urmă cu câteva luni am decis împreună cu poliția și colegii de la Siguranța Circulației un set clar de măsuri pentru a crește siguranța copiilor în jurul școlilor. Nu a rămas doar la nivel de intenție. Am mers pe teren, în mai multe zone din oraș, exact acolo unde copiii ajung zilnic la școală și am urmărit ca aceste măsuri să fie puse în aplicare. Am văzut unde apar probleme mele și am intervenit concret. Am supraînălțat treceri de pietoni și le-am făcut mai vizibile. Am introdus zone rezidențiale și limitări de viteză. Am montat stâlpișori pentru a elibera trotuarele și pentru a proteja accesul pietonal. Am extins trotuarele și am securizat zonele de acces în școli. Am creat noi treceri de pietoni acolo unde era nevoie. Intervențiile sunt deja vizibile. La școala Octavian Goga, la Ion Creangă, la Liviu Rebreanu, dar și în alte zone din oraș, ajungând acum la peste 20 de școli și perimetre din jurul unităților de învățământ. Și continuăm în perioada următoare cu alte zone. Siguranța copiilor nu e negociabilă. Voi continua implementarea pentru a crește siguranța drumului spre școală în fiecare cartier.
1: Primarul orașului Șimleu, Silvaniei, județul Sălaj, Mihai Cristian Lazăr, anunță semnarea celui mai mare contract finanțat din fonduri europene pentru oraș, vizând realizarea unui coridor major de mobilitate urbană. Proiectul, în valoare de peste 96 de milioane de lei, va moderniza unul dintre cele mai importante trasee ale orașului, pe direcția Cehei, pustă unitatea militară, transformându-l într-un coridor de mobilitate modern și eficient. Investiția urmărește îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii rutiere și a condițiilor de deplasare, atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Proiectul va fi monitorizat atent în teren pentru a asigura lucrări de calitate și respectarea termenelor de execuție. Administrația locală subliniază că această investiție reprezintă un pas important în modernizarea orașului și în creșterea calității vieții pentru locuitori, fiind una dintre cele mai ample lucrări de infrastructură realizate până acum la nivel local.
2: Marți, 5 mai 2026, în nord-vestul Transilvaniei, vremea se menține în general caldă, de primăvară avansată, cu un regim termic peste normalul perioadei. Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor urca în general între 20 și 26 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele de câmpie din Crișana și vestul regiunii, unde aerul cald va fi mai bine resimțit. Noaptea, temperaturile minime vor coborî spre 7-13 grade Celsius, cu dimineți răcoroase, mai ales în zonele de luroase și montane. Cerul va fi predominant variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei, mai ales dimineața și la prânz. După amiaza, cerul se poate înnora pe alocuri, iar izolat pot apărea averse slabe de ploaie. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări semnificative, ceea ce va face ca vremea să fie una plăcută pentru activități în aer liber. Vizibilitatea rămâne bună în cea mai mare parte a regiunii. Ziua de 5 mai aduce în nord-vestul țării o vreme specifică finalului de primăvară, caldă, relativ stabilă, cu soare în multe intervale ale zilei și doar ploi izolate de scurtă durată în zonele montane și deluroase.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Doamne,

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Albia râului Sălăuța duce la vale apele limpezi izvorâte din munții Rodnei și odată cu ele răspândesc în lume istoria ale locului, care se cer cunoscute dincolo de Someș și Dunăre. Una dintre ele este aceea a martirilor năsăudeni. La data de 12 noiembrie a anului 1763, Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra și Vasile Oichi din Telciu au fost uciși prin torturi pentru că au apărat credința strămoșească, ortodoxă, a românilor și demnitatea umană, refuzând să treacă la catolicism. Datorită acestui fapt, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotărât trecerea celor patru martiri în rândul sfinților. Locul martiriului, de pe Valea Sălăuței, a devenit altar și îndemn pentru ridicarea unei mănăstiri care să le poarte memoria și să îndrepte spre Dumnezeu rugăciunile credincioșilor țării Năsăudului. Ideea construirii unei mănăstiri în această zonă a plecat de la preotul paroh al Comunei Salva, Dumitru Morar, care, aflându-se împreună cu credincioși într-o zi de octombrie la sfințirea unei troițe la locul numit Gruiet, le-a pus în inimă gândul sfinției sale de a avea o mănăstire pe hotarul Comunei Salva și a îndemnat spre făptuire. Demersurile pentru această zidire au început în anul 1994, când în partea de răsărit a Comunei Salva, pe culmea unduioasă a dealului Migii, la locul numit Fântâna Marcului, unde vântul foșnește printre frunzele stejarilor bătrâni din pădurea Dumbrava, s-a pus piatra de unghi a ridicării mănăstirii Izvorul Tămăduirii și Sfinții Martiri Năsăudeni. Cu binecuvântarea vrednicului de pomenire în alpreasfinția sa Bartolomeu Anania, a preacucernicului părinte protopop Ioan Dâmbu și a vrednicului părinte paroh Dumitru Morar, au fost puse bazele Sfântului Lăcaș de către un sobor de maici venite de la Mănăstirea Govora, împreună cu Maica Emanuela, actuala stareță, și a părintelui duhovnic, arhimandritul Teofil Roman. De la o bisericuță mică de lemn, care a reprezentat începutul așezării în slujba lui Dumnezeu a locului și a obștei, prin hărnicie, ajutor, bunăvoință, dar mai ales prin credință, pentru că dacă nu zidește Dumnezeu, degeaba zidește omul, la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Salva s-au adăugat corpurile de chilii, apoi o frumoasă biserică. Prin hărnicia măicuțelor și a credincioșilor din țară și chiar din lumea întreagă, s-a ridicat biserica mare în stil brâncovenesc cu hramul Izvorul Tămăduirii și Sfinții Martiri Năsăudeni, la cărei inaugurare a oficiat înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Stavrofora Emanuela Moisa, om al locului, născută în Rebrișoara, pe Valea Someșului, este o mare învățată în ale teologiei, dar, deopotrivă, o vrednică administratoare și o preacucernică rugătoare de Dumnezeu. Sufletul ei blând și cald, ca o scânteie desprinsă din corpul de lumină a Sfintei Fecioare Maria, îmbracă întregul areal al mănăstirii în iubire creștină și evlavie, dând obștii de măicuțe, nădejde și îndemn și pelerinilor încredere în darurile dumnezeiești. În prezent, proiectul complexului monahal de la Salva, asemănător mănăstirilor bâncovenești, este în curs de desfășurare și este susținut cu nădejde, știut fiind că ridicarea unei mănăstiri de la firul ierbii reprezintă o luptă cu vremelnicia și presupune nu numai prezența zidurilor, ci mai ales zidirea sufletească a ființei umane, precum și transformarea lăcașului de cult într-un loc de sfințire pentru suflete.
3: Chemarea la monahism este tainică, o șoaptă lăuntrică pe care Mântuitorul Iisus Hristos o sădește cu multă gingășie și sfială în inima miresei sale sufletul omenesc. Dă-mi, Fiule, inima ta, el însuși fiind modelul desăvârșit de viețuire monahală. Avem apoi și alte modele de trăire monahală. Preasfânta Fecioară Maria, a cărei frumusețe sufletească l-a copleșit într-atât pe Sfântul Dionisie Areopagitul, încât la întâlnirea cu ea a afirmat că era așa de nepământeană, încât dacă nu ar fi știut că există Dumnezeu, i s-ar fi închinat ei ca unui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul, om ceresc și înger pământesc, și în același timp toți sfinții, știuți sau neștiuți, care au trăit pe pământ, ascultând și împlinind poruncile Domnului. Așteptăm așadar cu mult drag alături de noi în rugăciune la Sfânta Mănăstire de la Salva, așezată pe frumoasa colina a Văii Someșului, pământ sfințit cu sângele sfinților martiri năsăudeni. Pe toți cei care asemenea Sfântului Neagoe Basarab au înțeles deșertăciunea acestei vieți de grav trecătoare, zicând, în această viață plină de bucurii și lacrimi, înfrângeri și sfârșieri, slabă și înfrângerea mare, nu am putut afla rai mai bun sau mai dulce decât fața Domnului Iisus Hristos, că acela este raiul și acela este Domn, acela este veselia și bucuria tuturor bucuriilor, mărgăritarul cel mai scump și singura vistierie ce nu poate fi furată.
2: Când blând se lase înserarea deasupra Văii Sălăuței și în oameni pătrunde acea unică dorință de comuniere, clopotele mănăstirii Izvorul Tămăduirii și Sfinții Martiri Năsăudeni unduiesc văzduhul până în depărtări, chemând sufletele la rugăciunea împăcării cu Dumnezeu și a laudei Lui pentru darurile vieții. Călătorul prin Ardeal simte atunci că a ajuns la mănăstire în locul binecuvântat de odihnă și meditație pe care și l-a dorit și va avea revelația unei lumi mai bune și mai drepte. Orice pelerin își dorește să revină în acest leagăn de suflet transilvan, în care istoria, spiritualitatea și bunăvoința dintre oameni se îmbină armonios cu peisajul paradisiac, dând gest simțirii armoniei divine. Stareța mănăstirii, Stavrofora Emanuela Moisa și duhovnicul arhimandrit Teofil Roman îi așteaptă pe toți credincioșii pelerini cu tot dragul și cu o caldă îmbrățișare creștinească. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în comuna Cojocna, județul Cluj, alături de doamna primar Anca Marcu. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră, pe ascultători și bineînțeles pe cojocneni.
1: Este o mare bucurie să poposim în comuna Cojocna, mai ales că știm că este o comună într-o continuă dezvoltare, doamna primar Anca Marcu, și vreau să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră.
2: Acum lucrăm foarte atenți și cu multă răbdare la bugetul comunei, care va fi aprobat sau, mă rog, dezbătut în ședința de Consiliu de joi, adică peste două zile. Mai facem mici modificări, ne mai uităm dacă am cuprins tot ce trebuie cuprins și ne bucurăm de un buget destul de mare pe secțiunea de dezvoltare, mai ales secțiunea de funcționare este și ea consistentă, dar asta doar pentru că cuprinde și gospodărirea comunală, care tot investiții este, nu salarii, adică reparații de tot felul, reparațiile străzilor, diverse lucrări pe care le mai executăm în comună. Practic, mie îmi place să le trec în mintea mea tot la dezvoltare, pentru că este o dezvoltare practică, adică nu sunt doar cheltuieli cu salariile. Acelea sunt destul de mici raportat la buget, raportate la buget și abia aștept să îl aprobăm ca să pot începe să fac contractele, pentru că, după cum ați văzut și dumneavoastră, în fiecare an lucrăm cam 6 luni de zile efectiv pe investițiile din comună, pentru că undeva prin toamnă vin din nou restricții, bănuiesc că și în acest an vor fi ca și în alți ani reduceri de cheltuieli și ne mai blochează. Așa că între una și alta avem 6, 7, 8 luni de zile în care putem să lucrăm așa susținut și hotărât să implementăm cât mai multe proiecte în comuna noastră.
1: Doamna primar Anca Marcu, vă pregătiți și de recepția unui obiectiv foarte important pentru comunitatea din Cojocna, și anume centrul cu aport voluntar. Vreau să vă întreb în ce stadiu se află acest proiect și când va avea loc recepția?
2: Cred că într-o săptămână vom avea și contorul de la electrica, care e o etapă foarte importantă. Toate acele containere care deja au sosit în mare parte trebuie conectate la rețeaua de electricitate și atunci putem da ordinul de finalizare, să zicem așa, ultimele situații să le depunem. Eu cred că în maxim o lună de zile putem vorbi despre, sper eu, primul centru cu aport voluntar din județul Cluj. Știu că aceste proiecte se derulează în Cluj, în Cluj-Napoca, în Turda, în Baciu și cred că la noi, nu cred că mai este vreunul, nu știu dacă am omis vreunul, dar în general localități mari, importante și, uite, municipii, orașe au implementat astfel de proiecte. Cojocna este al patrulea, al cincilea, să zicem, însă sperăm să-l inaugurăm primul. O să fie o curiozitate cumva pentru oamenii din județ și probabil că acolo vom încerca să facem o inaugurare, deși am evitat inaugurările în acel stil clasic în care să-ți chem invitați. Poate că suntem puțin zgârciți, însă și cheltuielile trebuie ținute sub control și e bine să ne bucurăm de ce am făcut, însă sunt lucruri pe care trebuie să le tratăm cu normalitate. E o inaugurare și de-abia aștept acolo să avem puse în funcțiune și cântarul și presa și tocătorul, pentru că sunt anumite instalații care pot fi folosite în multe feluri. Incinta arată foarte bine, suntem mulțumiți de cum a ieșit proiectul și dacă vorbim de inaugurări, prima ședință de consiliu, adică peste două zile, o să o ținem deja la sediul primăriei, cel vechi, pe care îl cunoaște toată lumea, pentru că suntem în etapa de curățenie, instalare internet, mutare, ca să putem apoi inaugura în cel mai scurt timp și dispensarul în care ne-am mutat noi acum și încă nu este recepționat. Deci 3 inaugurări vom avea în acest an cel puțin. Și dacă trece cu bine licitația pe modernizarea iluminatului public în localitatea Cojocna, atunci vom inaugura și acest obiectiv în acest an. Sunt ceva inaugurări, nu?
1: Ne bucurăm tare mult, doamna primar Anca Marcu, și pentru că seria lucrurilor bune care se petrec la Cojocna continuă, știu că veți aduce în atenția comunității din Cojocna evenimente de succes și în acest an și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ceea ce urmează pentru cojocneni.
2: În viitorul apropiat, adică chiar în luna mai, avem 2 evenimente, unul care acum debutează, am avut ceva încercări mai timide anul trecut. Este vorba despre o întâlnire a iubitorilor și a posesorilor de BMW-uri. Ei s-au pregătit în acest an să fie, ca și anvergura evenimentului, ceva mai aproape de festivalul Bikers Fest, pe care deja îl găzduim de 4 ani. S-au pregătit și ei, abia așteptăm în data de 22, în acel weekend, să-i primim la Cojogna, să auzim motoarele, să auzim muzică și să simțim cumva că începe, se apropie sezonul estival. La numai o săptămână după acest frumos eveniment, vine Bikers Fest, pe care îl așteptăm cu drag. Deja știm în mintea noastră cum o să arate, ce o să fie, parada, bineînțeles, care e un lucru extraordinar. Vor veni mulți copii cu siguranță să vadă acele motociclete superbe, modificate, întreținute exemplar de către iubitori și toată distracția. Vreau să subliniez încă o dată că, deși poate la prima inaugurare am avut emoții că a venit atât de multă lume, suntem la câta ediție o fi deja la Cojocna și acest eveniment s-a desfășurat întotdeauna fără nici un incident, fără nicio neplăcere. Așa că așteptăm cu drag să vină iubitorii de motociclete, să facă o baie dacă este vreme bună, sau dacă nu, măcar să ne distrăm împreună, e iarbă, e verdeață, e frumos, băile sunt deja pregătite să-i primească.
1: Doamna primară Anca Marcu, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj cojocnenilor, bineînțeles, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș, care chiar în aceste momente sunt alături de noi și ne ascultă.
2: Vreau să le spun că în curând ne vom întâlni online la o discuție despre bugetul comunei, în care am să le spun detaliat ce avem de gând să finanțăm în acest an și cât de multe lucruri vom putea face. Și să le mulțumesc mult pentru răbdare, mai ales cojocnenilor. Altfel, pe toți ascultătorii dumneavoastră și pe dumneavoastră, vreau să vă salut încă o dată și să vă doresc toate cele bune și o primăvară frumoasă. Așteptăm și la Cojocna să vină un pic de ploaie, că știți că agricultura suferă puțin și sperăm să avem de toate așa echilibrat în această primăvară frumoasă. Salutări tuturor!
1: Vă mulțumim tare mult, doamna primar Anca Marcu. Seria lucrurilor bune vor continua și pe viitor, sunt convinsă. Mult succes în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc! Salutări tuturor! La revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Anca Marcu, primarul comunei Cojocna, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: așa le place, dacă l-ai pe vină în coșe.
1: Mândru zice șetierașul, gânești că freacă rântașul să-și plătea

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: La lumina unui foc de cetină, Baciul cel bătrân mi-a spus o istorie veche, tocmai de la începuturile țării. Iordache Coman ăsta, zicea el, era de fel de pe aici, din cetățeni, ori din Dragoslavele, și de obârșie tot cioban. Odată, într-un miez de vară, când se călătoresc de pe la noi cocoarele, s-au arătat pe valea asta tătarii. Și cine mai știe cum, l-au prins cu arcanul și l-au luat rob. Și l-au dus așa, cu mulți alții, peste câmpuri și ape, până în sălașurile lor din stepă. Ani și ani n-a văzut bietul om măcar o ramură de brad lângă verdeața căreia să-și plângă amarul. Și nu s-a putut lăsa pe nicio stâncă cu mușchi moale să-și odihnească trupul. De jur împrejurul lui, cât vedea cu ochii, erau numai câmpuri, câmpuri parcă fără de sfârșit. Când și când, numai dunga albăstrie a câte unui liman îi limpezea vederile încețoșate de arșiță și de obidă. Și iată că într-o dimineață, un vuiet mare s-a iscat pe malul apei lângă care călăreții nohai statorniciseră în ajun tabăra. Vuiet de glasuri și de plânsete. Și voiul cel repede prinsese în capcana lui un copil și îl ducea înspre adâncuri, spre spaima mulțimii din preajmă. Iordache Coman n-a stat mult pe gânduri și s-a aruncat în vâltorile cele iuți să-l scape. Și după o luptă amețitoare cu valurile, o luptă cu sorți mereu schimbători, l-a scos pe fecior la mal cu viață. Nu știa că e chiar al hanului, al stăpânului care îl ținea rob, dar negreșit, chiar de-ar fi știut, inima nu l-ar fi îndemnat să facă altminteri.
1: Știi ce-ai făptuit azi, omule?
2: Am smuls morții un suflet de copil.
1: Mai mult.
2: Și-am ferit negreșit dintre stare inima unui părinte.
1: Spune cu ce să te răsplătesc. Vrei aur?
2: Aurul poate lua doar ochii femeilor și țâncilor. Și apoi în stare în care mă aflu, la ce mi-ar fi de folos?
1: Vrei casă mare, rob și roabe care să te slujească?
2: Rob sunt și eu. Și știu cât amar și câtă tristețe ascunde sufletul lor.
1: Spune atunci, omule, cu ce să-ți răsplătesc fapta? Spune. Mărinimia mea e fără de margini și pot să-ți îndeplinesc orice dorință.
2: Să mă lași, mărite Han, să mă întorc la casa mea.
1: Care casă? După câte știu, n-ai primunțe aceea decât un bordei de pământ și de cetină.
2: Pentru mine, asta e cea mai de preț casă. Lasă-mă, rog, de să mă întorc în țara mea.
1: Țara ta? Care țară? Aceea pe care călăreții mei ajung să o străbat într-o singură zi?
2: Aceea pe care mie nu mi-ajunge o viață să o iubesc.
1: Aceea pe care mie nu mi-ajunge o viață să o iubesc. Ai auzit, Akbarulan, sfetnice și învățător al meu? Ai auzit?
3: Am auzit, slăvite stăpâne.
1: Cum se face atunci că în atâția ani, câte vreme mi-ai fost dascăl, nu mi-ai spus niciodată asemenea vorbe?
3: Nu le-am auzit de la nimeni și nu le-am întâlnit scrise niciunde. Poate dacă l-am întrebat pe Valac din ce carte le-a desprins.
1: Akbar, Akbar, asemenea vorbe nu se scriu în cărți, ci în inimi.
3: Așa este, slăvite stăpâne.
1: Drept aceea, omule, care mi-ai făcut o binefacere și m-ai învățat într-o clipă cât nu m-a învățat dascărul meu într-o viață, te răsplătesc după voia ta. Ești slobod să te duci unde te-or îndemna ochii și dorurile.
2: Îți mulțumesc.
1: Și pentru ca să te poți bucura pe deplin de această bunăvoință mea, ține și acest inel.
2: Da, eu... Niciodată degetele mele n-au purtat asemenea podoabe.
1: Fii pe pace. Nu ți-l dăruiesc pentru podoaba mâinii, ci pentru pavăza trupului. O inimă ca a ta se cade să aibă o straje vretnică de dânsa.
2: Nu înțeleg, inelul ăsta e cumva fermecat?
1: Oarecum.
2: Și la nevoie trebuie să-l răsucesc pe deget, să spun iscaiba vorbe de tainor. Ce trebuie să fac?
1: La nevoie? Dacă nevoia asta va avea înfățișare de oștean ori de căpetenie tătărească, e destul să scoți inelul la vedere și n-ai de ce te teme. Orice supus al meu va fi dator să ți se supună. Mergi cu bine, omule.
2: Marie de Han.
3: Ești mai mărinimos decât toți împărații lumii, stăpâne.
1: Akbar, Akbar. Greșești iarăși. În sărăcia lui, robul acesta s-a arătat a fi cu mult mai darnic.
3: Cum așa, înălțimea ta?
1: Eu i-am dăruit un juvaier din care am sute și sute. El mi-a dăruit un fiu, singurul pe care îl am.
3: Dar i-ai dăruit și libertatea,
1: pe care tot eu i-o luasem. Nu, nu, hotărât dintre noi doi, mai mărinimos a fost el. Akbar!
3: Poruncă, slăvitul stăpâne.
1: Mengli Kirai să se pregătească de drum. Cu o ceată de călăreți să-l întovărășească pe omul acesta până la sălașul lui. Niciun rău să nu pătimească pe drumul întoarcerii.
0: Zile și săptămâni au trecut apoi până când, la un început de toamnă, Iordache Coman a simțit apropiindu-se de dânsul ca o adiere tulburătoare mireasma pădurilor de brad. Și când a poposit însetat pe malul Dâmboviței, s-a plecat asupra apei, mai mult parcă s-o sărute decât s-o bea. Era acasă. Și sufletul i se umpluse de o bucurie fără margini. Nu știa bietul om că la câteva bătăi de săneață, în sus către munte, oaste vrăjmașă câtă frunză și iarbă călca locurile și așezările copilăriei lui. Nu știa că bătrânul basarab se trăsese dinaintea ei către dragoslavele și rucăr, pregătind încleștarea de la posada. Și nu știa nici că sosirea lui, în tovărășia cam ciudată a lui Mengli Kirai, stârnise mirare în tot lungul Dâmboviței și temere în cortul voievodului.
1: Măria ta,
4: te-am chemat, capitane, să-ți împărtășesc o știre de cea mai mare însemnătate.
1: Că eu cel din tăi, cu pâlcul meu de oaste, voi da năvală asupra vrăjmașului?
4: Nu, nu, nu, dimpotrivă.
1: Mă las cumva în coada oștii să păzesc carle cu merinde? Măria ta, nu-mi face necinstea asta.
4: Liniștește-te, capitane, și ascultă-mă răbdător.
1: Iartă-mă, Doamne.
4: Adineauri am prins de veste că o roată de tătari suie pe Dâmbovița. Pentru bătălia care începe mâine,
1: da,
4: nu vreau să am griji pe partea asta. Nu vreau să-mi sară nimeni în cârcă atâta vreme cât îți cu fața la posada. Înțelegi?
1: Înțeleg, măria ta. Mă trimiți să mă preumblu prin pluncile Dâmboviței.
4: Te trimit într-o bătălie poate tot atât de aprigă pe cât va fi a noastră.
1: Măcar de-ar fi așa.
4: Așa va fi, crede-mă. Și dacă vom birui la posada, așa după cum sunt încredințat, bucuria izbânzii o vei împărți cu noi frățește.
1: Mulțumesc, măria ta.
4: După cum, dacă o să cădem, ne va acoperi deopotrivă cinstea morții pentru țară.
1: Măria ta!
4: Ia-ți pâlcul și coboară pe firul apei. Seară de seară am să-ți trimit cât un călăreț care să-ți reînnoiască porunca ori să o schimbe. Unde să te caute?
1: Unde hotărăști, măria ta?
4: Să zicem, la Rateșul lui Piticu. Ai ceva împotrivă?
1: La Piticu?
4: Da. De ce te miri așa? Nu-i omul tău, Crâșmaru?
1: A fost, măria ta, până l-am prins amestecând vinul cinstit de topoloveni cu apa nevrednică a Dâmboviței.
4: Așa. Ei, atunci e un prilej cum nu se poate mai nimerit să vă împăcați și să ciocniți împreună pentru viitoarea biruință.
1: Făgăduiesc, măria ta, să nu gust un strop măcar până atunci.
4: Prea bine. Nădăjduiesc că n-ai să ai de așteptat prea mult. Cu bine, capitane.
1: Cu bine, măria ta.
0: Așa s-a întâmplat că trei zile mai apoi, capitanul de oaste Ion al lui Șendroiu s-a întâlnit în Rateșul cu pricina cu Iordachea lui Coman. Aprit din fire, cum îl știau deopotrivă prietenii și oștenii, pe capitan nu l-a răbdat inima să vadă într-un han din răspântie un bărbat în putere, câte vreme toți ceilalți se băteau și mureau la posada. Și i-a strigat mânios:
1: De pe ce lume vii române?
2: Tocmai de pe celălalt tărâm, capitane. Și acum caut să mă dezmeticesc.
5: Da, lângă stacana de turborel, nu? Mică așa o să te amețești mai tare.
2: Nu te îngriji, oștene, stacana asta e cea din tâi și cea de pe urmă. Crâșmarul mi-e martor.
5: Da, hoțul ăsta de piticu, bun martor ți-ai ales, n-am ce zice. N-aș da un ban pe mărturia lui.
2: Atunci, dă toți galbenii pe care ai pe vorba unui vechi prieten.
5: Prietenii mei sunt la posada. De 3 zile se bat și mor acolo, între stâncile ei.
2: Da, domnia ta, dacă nu-i cu supărare, de ce nu ieși deasupra rucărului?
5: Să-mi drăznesc să-mi cer socoteală?
2: Drăznesc, Ioane. Încă o dată am mâncat jintița dintr-o oală și mămăliga de pe un talger.
5: Iordache, dragule, ești slobod.
2: Slobod ca pasărea cerului, după cum vezi. Dar tu? Tu, Ioane, de ce zăbăuiești și nu-mi spui odată și limite ce cauți pe aici?
5: Poruncă domnească, am prins de veste că o roată de tătari suie pe Dâmbovița și trebuie să-i țină în loc. Cum o știi și cât o-i putea până se încheie hora de la posada?
2: Și e horă mare acolo.
5: Aprigă de 3 zile, cum ți-am spus, ține lupta și cum până nu s-a plecat încă nicio parte. Of. Mă crezi că de tot atâtea zile și nopți n-am închis un ochi și mă tot frământ. Frații mei, prietenii mei se bat acolo și eu cu pâlcul meu de oaste culegem flori pe văile astea.
2: Și dacă ți-ai îndreptat și tu călăreții înspre posada, ce-ar fi?
5: M-am gândit eu la una ca asta, dar te poți împotrivi, domnului? În fiecare seară îmi trimite câte un călăreț cu aceeași poruncă. Capitane Șendroiu, voia noastră este să ții valea, cum o știi și cât vei putea. Alminter...
2: Alminter ce?
5: Alminter. Uite, uite, solul voivodului n-ar mai avea cu zi împărtășească solia. Ori poate ar împărtăși-o altui capitan.
6: Da, domnule. Seară bună, capitane Șendroiu.
5: Seară bună, băiete. Care-i vestea?
6: Niciuna. Iar porunca tot aceei. Să ții varea cum o știi și cât vei putea.
5: Ai auzit, Erdache?
2: Am auzit, Ioane.
5: Spune, tu ce-i faci în locul meu?
2: În locul tău? Aș întreba poate pe Flăcău ce crede despre soarta bătăriei.
5: Degeaba. N-are îngăduință să-mi spuie. Și pe urmă poate că nici nu știe.
2: Dar îți poate spune măcar cum se poartă ceilalți capitani de oaste, prietenii tăi. Și așa poți desluși.
5: Ei, băiete, ce faci? Nu descaleci?
6: Am poruncă să mă întorc la rucăr tot acum.
5: Așa? Ai, bun. Atunci drum bun și urează cele de cuvință prietenului meu, capitanul Baciu.
6: Domnia sa, capitanul Baciu, s-a prăpădit azi în zori.
5: Cum? A murit Baciu?
6: Și el și capitanul Lucărean. Maria sa însuși le-a închis ochii.
5: Și Baciu? Și Lucăreanu?
2: Hai, Ioane, capitane, lasă plânsul. Femeile își plâng morții. Bărbații și răspună.
5: Cum? Cum să-i răzbun când porunca domnului îmi leagă mâinile pe valea asta?
2: Ți le dezleg eu, Ioane.
5: Ce vrei să zici?
2: Ia-ți pâlcul tău de oaste și pornește către rucăr. Du-te și apleacă tu cumpăna de partea domnului nostru.
5: Și tătare, dacă or fi să vină.
2: Tătare, din două una. Ori domnului s-a dat de știre că roata de tătar sunt numai ăștia câțiva călăreți pe care mi-a dat hanul.
5: Da, ai da, David.
2: Ori dacă ne urmează în adevăr alta în taină și cu alte gânduri, atunci să știi că o țin eu aici cât o trebuie.
5: Cum? Tu singur? Zârâți de mine.

0: Ascultă-mă bine. Zorește către Lucar.
1: Așa zici tu. Fie. Fie după cum zici tu, prietene.
2: Mă duc. Mă duc să-i răzbun pe Lucăreanu și pe Baciu și pe toți ceilalți. Rămâi cu bine.

0: Pe o înserare ca asta, călăriții capitanului Șendroiu au dat năvală praznică și neașteptat asupra dușmanului, prăvălindu-l și supunându-l sub copitele cailor. Iar în zorii zilei biruinței, Basarab voievodul l-a îmbrățișat pe capitan dinaintea oștii și i-a mulțumit cu glas tare și din toată inima pentru vrednicia arătată în luptă. Dar șoptit și în mare taină, n-a uitat să-l certe.
1: De ce mi-ai încălcat porunca și ai lăsat slobodă valea, dacă veneau asupra noastră tătarii?
2: Iartă-mă, iartă-mă, mărite doamne, dar porunca ți-am încălcat-o numai pe jumătate.
1: Cum așa? Spune lămurit și nu încerca să-mi potolești supărarea cu prețul unor vorbe mincinoase.
2: Nu, nu, nu, n-aș cuteza una ca asta, măria ta. Ești părintele țării și părintele meu. Și după cum fiul nu-și poate amăgi părintele numai pentru a-și păzi capul, nici eu nu îndrăznesc a spune decât adevărul.
1: Te ascult, capitane.
2: E drept că n-am stat eu în capul văii s-o străjui. În schimb, nici slobodă n-am lăsat-o.
1: Nu înțeleg.
2: A străjuit-o și s-o cot că o străjui și acum un român vrednic, măria ta. Iordache Coman.
1: Oștean?
2: Dintre cei mai dârji, măria ta. Marele Han însuși i-a prețuit mai de unăs bărbăția și înțelepciunea și l-a dăruit cu un inel de-a dreptul fermecat, măria ta.
1: E, chiar fermecat?
2: Dacă e în stare să oprească în loc și să supună numai cu vederea lui orice ordie de tătari.
1: Așa va să zică.
2: Da, așa, măria ta.
1: Și de când mă rog, capitane, Iordache Coman ăsta e oșteanul nostru?
2: Ce-i drept, de puțină vreme, mărite doamne.
1: Adică ce mai încolo și încoace, numai de aseară, de când mi-ai tras solul de limbă și ai aflat de moartea prietenilor domniei tale, capitanii Lucăreanu și Baciu.
2: Așa este, măria ta.
1: Aseară, dar, l-ai făcut pe Iordache Coman ăsta oștean și ai zorit încoace să-ți răzbuni prietenii.
2: Da, măria ta. Și să-mi apăr domnul și țara.
1: Ai sângele fierbinte, capitane, și asta poate duce uneori la nechipzuință. Dar la fel de fierbinte ții și inima, și asta poate drege toate greșalele celelalte. Te iert pentru încălcarea poruncii și-ți mulțumesc pentru năvala cutezătoare.
2: Să trăiești, mărite,
1: să doamne. Trăiești și tu, prietene, și să mă îndeplinești de acum colo poruncile pe de-a întregul, nu numai pe jumătate.
2: Așa voi face, măria ta. Te vei încredința la cea din tâi încercare la care vei binevoi să mă supui.
1: Atunci n-ai de așteptat prea mult. Coboară pe Dâmbovița de Vale până la Rateșul lui Piticu.
2: Da.
1: Și spune oșteanului tău, Iordache Coman, că, nefiind atât de bogat ca stăpânitorul hoardii de aur, nu-l pot dărui cu joaierii cale fermecate. Dar, din puținul ce-l am, îl rog să primească toată valea asta, s-o străjuie și de azi înainte cu tot neamul lui, și a lui să fie cu pădurile și livezile și fânețele din preajmă.
2: Măria ta!
1: Și mâine chiar să se înfățișeze la curte, la Câmpul Lung. Auzit-o mai?
2: Auzit, măria ta!

așa s-a făcut, după cum a hotărât Basarab voievodul. Și de atunci și-a încheiat baciul cel bătrân istorisirea. Valea asta se cheamă Valea lui Coman, în amintirea lui Iordache Coman, cel care mai mult decât toate avuțiile hanului tătăresc a prețuit bordeiul de pământ și de cetină din munții aceștia.

0: Ați ascultat Valea lui Coman, legendă populară, scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Au interpretat Ionescu John, Gheorghe Cozorici, Corrado Negreanu, Carol Cron, Ion Marinescu, Emanuel Petruț. Regia muzicală Marga Capitanovici. Regia artistică Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1973.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Acolo unde există putere, nu există iubire. Acolo unde există iubire, nicio putere nu rezistă. Purtând cu sine acest adevăr unic și punându-și chezășie viața pentru puterea iubirii, un singur om, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a învins lumea și a creștinat întregul imperiu roman măcinat de demonii puterii. Mai apoi, în secole, umanitatea. Credința, nădejdea și dragostea înnobilează în numele lui aerul de deasupra mănăstirii Sfântul Ilie din Nușeni, din Bistrița Năsăud. Și cea mai mare putere care este aici celebrată este cea a rugăciunii și smereniei, a hărniciei în folosul obștei și a slavei lui Dumnezeu. Credința creștin-ortodoxă și biserica ce o întruchipează au o tradiție multiseculară pe întinsul comunei Nușeni din Bistrița Năsăud. De la bisericuțele de lemn ale secolului XVII până la cele mai trainice de acum două secole, zidirile de credință și rugăciune au devenit tot mai impunătoare odată cu creșterea comunităților, satelor, comunei Nușeni și odată cu sporirea puterii economice și a siguranței pe propriile teritorii ale românilor ardeleni. În mersul firii a apărut și gândul creării unui centru de spiritualitate, care să adâncească și amplifice viața duhovnicească a zonei în registrul monahal și așa s-a ctitorit cu abnegație divină și cu credință curată mănăstirea Sfântul Ilie din Nușeni. Cu binecuvântarea înalt preasfinției sale, arhiepiscopul Teofil Herinianu, s-au făcut în anul 1991 demersurile de început. O mare contribuție în această etapă a avut preotul Marius Avram, paroh în localitatea Nușeni, care a impulsionat întreaga comunitate creștină din zonă și a motivat credincioșii pentru înălțarea Sfântului Lăcaș. Cel dintâi stareț al mănăstirii Nușeni a fost Ilie Cira, în timpul căruia, în 1994, preasfinția sa Irineu Bistrițean avea să pună piatra de temelie a noului așezământ. Este de amintit și protosinghel Sofian Ardelean, fost viețuitor al mănăstirii Sihăstria și stareț al mănăstirii Nicula, care a adus cu sfinția sa proiectul după modelul bisericii de la Sihăstria, cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Bartolomeu. În conformitate cu acesta, s-au început lucrările la fundația bisericii. Fiecare dintre stareții și viețuitorii care au trecut prin mănăstirea Sfântul Ilie, alături de preoții și pelerinii care au cercetat-o de-a lungul timpului, au lăsat câte ceva demn de amintire, pentru a fi cinstiți în rândul ctitorilor sau binefăcătorilor. Ca și în ce privește celelalte mănăstiri ale Arhiepiscopiei Clujului, se cere amintit marele merit de ctitor al mitropolitului Bartolomeu Anania, care, ca un părinte iubitor și bun administrator, a reușit să depășească toate greutățile ivite de-a lungul timpului la Nușeni și, datorită oblăduirii lui inițiale, mănăstirea este acum înfloritoare și prosperă. În 20 august 2002, el declara: astăzi consider că rectitoresc mănăstirea de la Nușeni, aducând un grup de monahi de la mănăstirea Rebra Parva, în frunte cu părintele Paisie, pe care îl numesc stareț. Mănăstirea este cercetată și de părintele mitropolit în al preasfinția sa, Andrei Andrecuț, el devenind al patrulea ierarh titor, cel care a sfințit actuala biserică. Starețul mănăstirii Nușeni, arhimandritul Paisie Iloae, este născut la Feldru, în țara Năsăudului, și a avut șansa să cunoască încă din copilărie pe părintele paroh Silviu Hărăguș din Feldru, deopotrivă duhovnic și teolog, un mare învățat și deținător al uneia dintre cele mai mari biblioteci de pe Valea Someșului. Mai apoi, formarea sa într-o credință și teologie a continuat cu studii, dar și cu maestri spirituali ca părintele Dumitru Stăniloae sau arhimandritul Cleopa, mari suflete și mari gânditori în slujba lui Dumnezeu. După ucenicia monahală de la mănăstirea Turnu din Oltenia, A urmat ctitorirea mănăstirii Parva Rebra din Bistrița Năsăvud și mai apoi stăreția de la Nușeni din același județ, unde arhimandritul Paisie a adus o amprentă personală puternică prin finalizarea lucrărilor de construcție, înființarea unei mari biblioteci și a unui atelier de pictură religioasă, mai apoi prin gospodărirea excepțională a resurselor umane și materiale ale așezământului.
3: Omenirea și istoria ei, creația, toate acestea sunt lucrări ale lui Dumnezeu. Paradoxul este că această extraordinară și de neînțeles simbioză, chiar de neînțeles, din nimic pentru noi, într-un întreg univers, a dus la o armonie atât de perfectă, aici se poate vedea împlinirea sensului și a vieții noastre, despre care noi creștinii susținem că îi aparținem lui Dumnezeu. Mănăstirile și noi monahii suntem așezați la răspântia dintre divin și uman. Jurăm fidelitate lui Dumnezeu, îndeplinind principiile cerute de El. Așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, viața monahului are ca scop preamărirea lui Dumnezeu. Viețuim în apropierea lumii și la rândul ni se cere să ne implicăm pentru viața ei, dar implicarea noastră trebuie să fie pentru mărturisirea Sfintei Evangheliei, pentru ca oamenii să creadă în Dumnezeu, să-L iubească și să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, alături de toți cei bineplăcuți Lui. Într-o societate ca cea de astăzi, unde oamenii acceptă mai degrabă o variantă nihilistă sau, hai să zicem, o mai omenește, nepăsătoare, umanistă, așa cum spune filozoful Kierkegaard, că Dumnezeu nu există, că de fapt a murit Dumnezeu, chemarea și orizontul vieții noastre monahale și implicita noastră a călugărilor de la mănăstirea Sfântului Ilie de la Nușeni este de a îndemna pe creștinii ortodoxi, cât și pe cei care, fidel credinței, dar omeni fiind, ascultă și postul de radio Someș, să rămână cu Dumnezeu pentru a fi ai Lui, înscriși în Cartea Vieții Veșnice și pentru a se putea bucura de bunătățile pe care El le oferă.
2: Cu binecuvântarea arhiepiscopului Vadului, Feleacului și Clujului, mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Andrei Andrecuț, sub oblăduirea și cu sprijinul înalt preasfinției sale, lucrările la mănăstirea Nușeni din Bistrița Năsăud sunt spornice zi de zi. Construirea unui mare centru cultural monahal, unic în Ardeal, este pe cale de finalizare și sălile de conferințe, bibliotecile, sălile de lectură, muzeul sau sălile multimedia vor face ca aici studiile aprofundate teologice și culturale și interconectarea lumii religioase cu domeniile culturale diverse să înflorească și să onoreze misiunea culturală a Bisericii Ortodoxe Române. Obștea condusă de starețul Paisie Iloae numără în prezent 20 de viețuitori, care, împletind ascultarea cu rugăciunea, se ostenesc pe calea împlinirii tainei chemărilor monahale, slujind lui Dumnezeu și semenilor. În anul 2012, cu ocazia prăznuirii hramului acestei vetre monahale, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, în 20 iulie, au fost aduse de la mănăstirea Halmiris din județul Tulcea și așezate spre cinstire și închinare moaștele sfinților mucenici Epictet și Astion. Trăirea în armonie cu cerul, pădurea, pajiștea, animalele și plantele lăsate de Dumnezeu pe pământ este completată la mănăstirea Sfântului Ilie de la Nușeni de serviciile religioase canonice, de liniștea din sufletele și privirile monahilor și de bunăvoința dintre oameni, astfel încât orice pelerin sau călător care trece de poarta așezământului este spălat de lumina dumnezeiască a păcii regăsite, a înțelegerii necazurilor și a iertării divine. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.
1: Radio Someș, cântecul la el acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

unde și online pe radiosomes.ro.